0: Ingieni nyumbani mwa Bwana, njoni wote tumsifu, kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tujiunge na jamaa ya kasereka makelele zile, inayoomba misa ya marehemu Kabira Musagala, aliyekuwa mke wake kasereka makelele zile. Ni misa kumaliza miaka 3 ya kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu Kabira Marie Rosa, Kambale Musoa, Siekle, Luka Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Kasereka Edmo, Kakule Behamba, Kambale Kapanza, Deruka, Stella, Kabira Zefe, Matima, na wote wa jamaa ya makelele jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Feliciane Kaswira wanaomba misa ya huruma ya mama Feliciane Kaswira. Tangu kuzaliwa kwake mbinguni mara ya 3, wanaombea marehemu John Kartasi, Rene Kamwira, Rosa Kiavu, Kanya Huru Musavuli, Pendeza Masika, Judith, Françoise Kazuva, François Kazuva, Kamitiri, Anwarite Kahavo, Tresor Mbusa, Muhindo Mapendo, Fisto, Kanyesi, Vamile, Kaliste, Veronique na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Kuple baraka na sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienvenu Munyora, Etiane, Papa Adisio, Mumbere Matabishi, Kahendro Madelene na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Mama Kiakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom, ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kuple Rodofiko na Teresa, Kuple Muhekwa na Renestine, Kuple Bernard na Marguerite, Kuple Marte na Coleta, Papa Kakule Cleofa, Papa Katina Boniface, Papa Joseph Ngani, Papa Muhindo Sabuni, na wote wa jamaa ya mama Kiakimwa Helene na mababu na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Nzanzu Kazi na Masika Suzane wa Avenue de Volca wanamshukuru Mungu kwa kuwaokoa katika hatari ya kifo iliyopangwa na maadui tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka tunao nyumbani mwao. Shukrani kwa Mungu na kwa kila mtu aliyejitolea kwa kujiunga nao kwa maombi na majitoleo mbalimbali. Mungu aendelee awatendee ishara.
1: Kuple Paluku Roger Viratia na Kavira wanaombea marehemu wafuatao: Papa Filipo Sia Kolera, Katungu Kalonge, Octave Kiakimwa Lambere, Kiakimwa Lambere Nyororo, Fan Kayenga, Maombi Kavuha Visi, Gabi Augusta, Abe Kasola na wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Kabuo Furaha anamshukuru Mungu kwa ulinzi anayomfanyia tangu kuzaliwa kwake mpaka sasa. Anaomba ulinzi na ukingo maishani mwake. Pia anaombea marehemu Kaswera Marie Goretti, Marie Kabira Musagala, Kabira Dolphine, Mukwenyi Fidele na marehemu wote wa ukoo ya Kabuo Furaha na ukoo ya Rishare Mukwenyi na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki waliowasindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba ya kifo cha sokulu baba, mjomba, kaka yao Pembeni Joakim. Mungu awabariki, awalinde, na wanaombea marehemu Joakim Pembeni, Njavake Ndungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Ndaki Twa, Stanlas Pembeni, Kahindo Berta Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile na marehemu wote wa ya jamaa Pembeni Ngambi Senge.
0: Jamaa ya mama Kahendo Vironda Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliofariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles ambaye ameeneza mwaka moja. Jamaa inaombea marehemu Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Kuble Kahumba na Janine inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao na wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa marehemu hawa. Mama Kavira Yalala Clara anayemaliza miezi 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Mbusa Madirisha, Paluku Jean-Claude, Kambale Madirisha, Baseme, Kambale Shalemba, Masika Sivuri Moyo, Kahendo Mwasi Muke na marehemu wote wa jamaa Kahumba na Janine. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Complex Scolaire Vihamba Saint Jean Marie Vianne inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake, wa prefet, wa inspecteur wote marehemu hawa. Kirona Mwati Mandela, Musubao Makoma, Muisa Chisokero, Chisenge Mukulu Fredi, Kabwana Chibangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jamari, Muto Kambali, Kapitene Emmanuel Mbongo Ushindi, Sokoni Alube, Kambola Kichanasi, Nzanzu Luanga Dwawe Diedone, Kiabali Kimeta, Gradi Elda Bakwe na marehemu wote waliokufa tohorani na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Elizabeth na Stanislas wanaomba misa kwa ajili ya ndugu na dada wa jamaa yao, mama Ida Kahambu, papa Muhendo Salve, Donaka Sunzura, Kambale Lubatu Ngana, Kakule Mikaele, Kamate Joseph na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Elizabeth na Stanislas wa Kikwangwa.
1: Paluku, papa Paluku Kioma Jilie anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya amani ya roho ya baba Jab Bosco Kambale Mateso anayemaliza miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia roho za marehemu hawa: Deogracias Kabunga Suruma, Irbe Kabunga Wangalimire, Lisia Kaswira, Dilolo Kabunga Wangalimire, Mediar Mulau, Marta Mahamba, Musienene Louise Espera Maru na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Paluku Kapanza Matie anaombea mke wake Kabira Diela Munduki anayemaliza mwaka moja ya kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Joseph Mbayahi, Katungu Mutahi, Laura Katembo, Kaibweka Laura, Diela Kakondro, Teodori Nafanuele, Matumbo Andre, Muhindro Filomena na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Iber Kazuva na Sima Froze Mutopi pa Aveni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao na wanaombea roho kwa ajili ya kuzaliwa kwake mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hibert. Pia wanaombea pumziko la milele kwa marehemu Kuble Michel Kipopo na Sitifania Vakolavati, Kuble Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafa, Domi Kazuva Scholastika, Edmond Kakinga Kavira Alfosine na marehemu wote wa jamaa na wale walioshikwa na waombe waliokosa na waombezi, raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Kabuyaya Ferdinand Waselile Musaya anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea kwa hii mwaka 2026, na mema ya Mungu zizidi kumushukia katika jamaa yake popote. Anaombea marehemu Papa Mutsuba Dominique Ambroise Barthélemy Pascal Gabriel Byambwera Celine Dani Mutsozi Mahamba Kikusa Mukanza Germaine Masieme Masumbuko na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Elizabeth inashukuru Mungu kwa ajili ya mema yote anayetenda maishani mwake, hasa wakati wa ugonjwa na kifo cha mama Ida Kahambu. Mungu awabariki wote waliojitoa kwa misaada mbalimbali wakati wa ugonjwa na wakati wa kifo.
0: Famiye Paluku Lusenge inaomba misa kwa ajili ya marehemu wa jamaa yake, baba yake Lusenge Muhindro, madame yake Chachemwa Jili Mubika, mama Kahendro Pakli Boniface Kanyere, Prexede Henri Musure na watu wote wa jamaa ya Lusenge Muyere Musure.
1: Mama Jane Mateso anaombea marehemu wafuatao: Yvonne Kavuo, Leonard Kasereka, Heri Katavali, Janete Kavira, Jane Vuma, Cecile Lekesa, Emery Kombi, Jacques Kombi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Charlotte Vema anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea katika maisha yake, hasa akiwaponya wagonjwa wote katika jamaa. Sasa anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Kamate Bazile na mama Mwasimuke Berta, Papa Shagandera na mama Madelena, Muyomba Muhabi Muriatra, Muyomba Paul na Jacques Atraba, Muyomba Aloise Rico na mke wake, Muyomba Feza na mke wake Agata, na wote waliotutangulia na wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasilongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Na jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leos Kasilongo, Thierry Kasilongo, Eritier Kasilongo, Rock Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamu Kuru, Hubert Kasi Nimbira, Sobina, Suzanne, Domina, Agate na wote waliofariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Kabla inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kambale Betsange Shubu, Kambale Betsange Nzo, Kambale Betsange Leo, Couple Victory, Couple Emmanuel, Couple Katarina, Couple Aloise Tralima, Couple Vuseyesa na marehemu wote wa jamaa ya Kabla.
1: Dada Mwisa Desange wa Kartie Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosa Heri, Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriam Chavua, Tate Laurentina, Jean Nzingene, Sœur Melanie, Shanga Colette, Elizabeth Masimengo, Katsuva Declara na wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani. Muisa Desange anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere Mashahuri.
0: Service ya Ekonomia Nasionali Butembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya Chef de Bureau Muse Mushenene Kakule Louis Espera Maro anaye eneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia roho za marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kabusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Ambuko, François Ndawa, Etienne Raala, Deogracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mutokambali, Sekwaya Mastaki, Fidele Castro, Michele Kasie na marehemu wengine wote.
1: Kuble Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marie Lusenge na Gavira Mwengesiali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: RMBB Kambali inatolea misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Marijane Kavira Sunzimira aliyefariki tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka tunao Pabutuhe. Wanaombea tena marehemu Kabuo Jerome Kionelewe, Pierre Kanzera, Mama Kabira Adolfine na marehemu mjomba Kanyere Andre na wengine wote walio watangulia katika jamaa yao. Wanaombea pia Kuple Chinaba na Jean-Pierre na Kahambu Ana Paselile Furu quartier Congo ya Sika.
1: Mama Adolfine Kamundu anaombea marehemu wafuatao: Papa Bernard Tembo, Abe Boniface Kakule, Kuple Herman Tembo na Claude, Kuple Damien Kamundu na Ida, Kuple Kasimie na Leoni, Kuple Gabriel na Livina, Shangazi Mbae, Ravio na Kavira, Frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Munyoreka Tende Prosper, Medar Biondri Kimuha, Mohendro Marambali, Safari Tele, Kuple Lorana Brigitte, Pascal Desire Emmanuel Chambende na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu kwa vifungo vyote vya jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu hawa: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kalub Alfos, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwa ya Leopole na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwa ya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Song Kikwa ya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Amede na Helene, Chikanga, Seremwa, Edigare Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Kuple pasia edine, wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maishani mwao, na wanaombea marehemu hawa. Katungu Kasurano Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Fosta Kavua, Kahindo Kasurana Kasangavolo, Rosa Kasurana, na marehemu wote wa jama pasia edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa: Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Mariba Lindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jile, Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: La famille Paluku Kihemba Ekavira des Anges, ra grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où il a eu à perdre leur fils Muhindo Mutokambali Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance envers eux. Que le Seigneur, maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie-José, Abbé Philippe Mouliatenge, Val Vaeni et tous les défunts de la famille Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa Kartie Kambali, Selile Salongo, anawashukuru watu wote walio mkumbuka kwa maombolezo ya papange Sera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanazi Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jama ya Monseigneurwa wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Wanaomba pia misa hii takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatwakatwa na majambazi pa Udou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Jamaa inaombea pia marehemu Kamate Monseigneurwa, Kimate Kamabu, Kuple Kambale Marcel na Kaswera Petronila, Kahendo Mari, Kambale Christia na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Wasilile Kaluhite anaombea mke wake Mama Kahambu Gilene anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea baba mzazi Kasereka Chikwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mamale Kikabira Zawadi, papa Dula Sokolo Basorene, Kuple Burinyolo, Paluku Katsopi, Sokolo Milto Basorene, Sokolo Emmanuel Basorene, na wote wa famie Paluku Lwanzo Dogo na wasiokuwa na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, sote tuanze ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Tunajiunga na wale wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, wakiomba baraka na neema za Mungu juu yao na ndani ya nyumba zao, na vile wakiombea marehemu wa jamaa marafiki. Na vile tunajiunga na sala ya Mama Alice, anaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi ambao anamjalia katika maisha yake na katika jamaa yake. Na tunaomba Mungu aendelee kumbariki katika maisha yake na kazi zake za kila siku. Na vile tunaomba pamoja na Mama Janine, anayemshukuru vile Mungu kwa mema yote anamjalia katika maisha yake. Na naomba sasa hasa kwa ajili ya uponyaji wa vidonda vya ndani vya wajama wake na watoto wake. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Baba Lergon Mukondi. Na tunajiunga vile na wagonjwa wote wanaoteseka katika miili yao na katika roho zao na katika akili zao. Tunasema Mungu bariki matunzo ambayo wako napata, kusudi warudishiwe na Mungu afya yao ya mwili na ya roho na ya akili. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
3: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.

E Mungu, unaonyesha uwezo wako mkuu, ukituvumilia na kutusamehe sisi wakosefu. Bila kuchoka umwange neema yako juu yetu, ili tukitafuta mema uliotuahidia, tufikie heri ya mbinguni kwa msaada wako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu,

0: Somo la kwanza. Kila mmoja atahukumiwa kadiri ya matendo yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 18, mstari 25 kufikia 28. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Hii ni neno lake Bwana. Nanyi mwasema, njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa, enyi watu wa nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio sawa? Si zaidi njia zenu zizo sawa? Mtu wa haki akiacha haki yake na kutenda maovu na kufa, anakufa sababu ya uovu aliofanya. Na mtu muovu akiacha uovu aliotenda na kufanya yaliyo haki na sawa, yeye atajipatia uzima. Ameacha makosa yote aliyokosa, hakika ataishi wala hatakufa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Paulo anatusihi tujenge juu ya Kristo umoja kati yetu. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi, kipindi cha pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako
1: anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, munataka kweli kuleta kitulizo katika Kristo na kuwatia wengine moyo katika mapendo? Je, kama munataka kushirikiana katika roho na kuonyesha moyo mwema na mwenye huruma, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwaza mamoja, kwa kupenda mamoja, kwa kuwa na roho moja, kwa kushurulikia umoja. Wala ushindani, wala majivuno ya bure visipatikane kati yenu. Lakini kwa unyenyekevu, mwawazie wengine kuwapita nyinyi wenyewe. Kila mmoja wenu asitafute faida yake mwenyewe, bali faida ya wengine. Muwe kati yenu na mawazo yale aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye aliye na hali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu, bali alijishusha, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu. Akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa hiyo Mungu alimtukuza sana, akamjalia jina lenye kupita jina lolote, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti, walio mbinguni, duniani na kuzimuni, na kila ulimi uungame ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Buona wina hanyi.
1: Awe piara awe.
0: Enchini ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
2: Mateo sura ya 21 toka mstari wa 28 mpaka ule wa 32. Siku zile Yesu aliwaambia wakuu na makuhani na wazee wa kabila, mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akamwambia, mwanangu, leo nenda kufanya kazi katika shamba langu la mizabibu. Naye akajibu, sitaki. Kisha akatubu akaenda kufanya kazi. Baba akamwendea yule wa pili akamwambia maneno yale yale. Yeye akajibu, naenda bwana, lakini hakuenda. Katika hao wawili ni nani aliyetimiza mapenzi ya babaye? Wakamwambia, yule wa kwanza. Yesu akawaambia, nawaambieni hakuenda. Katika hao wawili ni nani aliyetimiza mapenzi ya babaye? Wakamwambia,

0: Watoza kodi na malaya watawatangulia ninyi katika ufalme wa Mungu. Mama, baba, dada, kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tumsifu Kristu.
2: Milele na milele. Amen.
0: Tunamsifu Mungu wetu kwa ajili ya mema yote anayotutendea. Tunamsifu kwa kutupatia neema ya kuamka na ya kukusanya mahali hapa, na vile tunajiunga na wale wote ambao wamekusanyika katika parokia na sekta zetu mbalimbali, wakimshukuru Mungu kwa mema yake ambayo anatenda katika maisha yetu. Leo katika kanisa letu Katolika tunasherehe siku ya Mungu ya 26 katika mwaka wa kanisa A, mwaka wa kawaida. Kupitia maandiko matakatifu ya leo, nilipenda tufikirie mambo haya mbili. Kitu ya kwanza, nilipenda tufikirie kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni na kubaki katika njia za Mungu. Kujikaza siku kwa siku kubaki katika njia za Mungu. Na kitu ya pili, tutafikiria juu ya umuhimu wa neno katika maisha yetu, katika maisha ya mwanadamu. Ma valeur, la valeur de la parole dans la vie humaine. Ama importance ya neno katika maisha ya mwanadamu. Kupitia injili ya leo, Yesu Kristo anatoa mfano ambao kila mtu anaweza kusikia vizuri. Na ninawaza jibu ambayo hawa wakuu na makuhani na wazee wa kabila la Israeli kwa siku hizi, jibu ambayo walipana ilikuwa kweli, jibu ya kweli. Yesu Kristo anatoa mfano akisema, kulikuwa baba mmoja alimwendea mtoto wake wa kwanza, akamwambia aende katika shamba lake la mizabibu. Huyu mtoto, jibu yake inaweza kustusha. Alisema, sitaki. Shalom.
1: Shalom.
0: Anawaza mtoto kama huyo, tunaweza kusema hana adabu. Hana adabu. Baba mzazi anakuomba kazi, alafu unasema hautaki. Alafu tulisikia manaye, sema kisha akatubu, akaenda kufanya kazi. Ngapa tunaona kwa huyu mtoto kweli kinywa ilikatala kazi ambayo baba anamuomba, lakini akatubu. Na vile sasa miguu yake kati na ikampeleka kwa kazi ambayo baba yake alimuomba. Ndio. Na mapindi baba anamuomba kazi, anamwambia ile maneno yale yale, yanaitika mbio mbio. Ndio baba anaenda. Lakini tusikia wasema hakutimiza ile kazi. Na kule Yesu Kristo anapowauliza wakuu na makuhani na wazee, katika hao watoto wawili ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Ndio. Neno lile, ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Upeko akajibu kwamba ni yule wa kwanza. Shalom.
1: Shalom.
0: Kupitia mfano huu ambao siku sana kupatia, sasa baadaye tulisikia alisema maneno ninawaza ambayo inaweza kuwa vile maneno makali makali, nawaambieni kweli, watoza kodi na malaya watawatangulia nyinyi katika ufalme wa Mungu. Gisi injili ilianza hapo Yesu Kristo akunazungumuza na wakuu na makuhani na wazee wa kabila. Katika hao kulikuwa watu wakubwa wakubwa wa kanisa, sio watu wakubwa wakubwa vile wa serikali, ni kwa namna pekee watu wakubwa wakubwa wa kanisa. Ni maneno haya ambayo Yesu Kristo anawaambia. Nawaza maneno hii vile natuelekea sisi kama wa Kristo. Alafu sijui kama tunaipokea namna gani, wakati Yesu Kristo anasema kwamba watoza kodi katika siku za kale

0: Tuza kundi walikuwa pamoja, wale ambao walikuwa naitwa watenda maovu, donc les pécheurs publics, donc watenda maovu ambao wanajulikana. Kuna wale watu labda ambaye bo anaweza kuwa kama anajulikana katika quartier au katika venue kwamba yeye ni mtenda maovu. Inaweza onekana hivi ndio. Na akasema sana malaya watawatangulia nyinyi katika ufalme wa Mungu. Kuna wale watu kweli ambao wameonekana hivi kama watenda maovu, wamejulikana hivi, labda nao upeke wameji wameji wameji wameacha maisha utu iko hivi na wanakuwa vile, nitasema aleze mwele maisha yao, ama wao peke wanachitanya mwa watenda maovu wenye zambi ndio. Lakini kuna na vile wale ambao tunawaza kama ni wao watenda maovu, na mara na mara naonekana wakati tunaweza kuwa katika jumuiya, kuna wale ambao unaona katika kanisa tunawakatalia kazi fulani fulani kwa sababu labda wao katika njia mbaya ndio. Lakini Yesu Kristo anatuambia seme kama hatufanye angalisho, wale watatutangulia katika ufalme wa Mungu. Na nini tacho wanatangulia katika ufalme wa Mungu? Ni kuongoka moyoni, ni kuongoka moyoni. Alafu nilipenda tupime fikiria hali ama comportement ambayo hao watoto wawili walionesha. Mtoto wa kwanza kule alijibia baba yake sitaki. Hiyo inaonekana kabisa kama uko sadabu ndio. Lakini nawaza tukifikiria sana jibu yake na kuingia sana muhali ya maisha yake, ninawaza yeye alitambua kwamba neno haiku ya kuchezama. Shalom.
1: Shalom.
0: Kusina shimu kinande tunazwa kasema vile ichinyose chire tsangawomo na kusema kwamba ichinywa ne kagala neno ikuna nguvu, ikuna nguvu neno hachezewa kemo. Ndio maana nawaza kwake hakupenda kujibia mbiombio kwa ile kazi ambayo babake alimpatia. Hakupenda kujibia mbiombio labda na yange lingia mwii mwai kosa ama hii pieje ya ule wa pili. Yeye hakupenda kujibia mbiombio, na tunaona kwamba yeye kweli alikatala kweli, akatosha ile neno neno labda ambayo ilistusha moyo wa babake na kujiuliza, mtoto wangu kwa nini haniheshimii hivi ndio. Lakini tusikia kwamba kweli alipojibia hivi akarudia ndani ya moyo wake, akatubu na akaenda fanya mapenzi ya baba yake. Nilipenda tupeleke mafikiri yetu pale hivi. Okay. Yeye alitambua kwamba neno haichezewa kemo. Na wakati unatoa neno ama wakati unasema neno, unakuwa umefanya ahadi. Naona katika maisha yetu kuna mtu anaweza kuomba kitu fulani anduka bo senye unajua kwamba labda hautabarikiwa mbiombio katika kazi yako kusudi umsaidie, mara na mara tunanyamazaka, unaondaka wewe unanyamaza mena unaweka ile ombi ya ule mtu katika roho, na baadaye labda unaweza barikiwa unenda jibu kwa ile besoin ama ombi nyari kutolee. Lakini ushaanza kwanza nyamaza kwa sababu unajua kuomba kana ile hekima ya kusema no. Acha kwanza sienefata itika kitu mbiombio na sijue kama ni kuna nguvu kuitenda ama kama ndaweza kuitenda. Ndio. Ni ile kitu ya muhimu ambayo nilipenda tukamate kama mfano kwa huyu mtu. Yeye alikamata wakati ya kufikiria jambo kabla ya kupana jibu, kabla ya kutosha neno ama kabla ya kuhakikisha kwamba atafanya ile neno. Yeye alitambua kwamba neno wakati natoka katika kinywa chetu iko deni ya kuheshimia, iko deni ya kuheshimia. Na wakati tunasema hivi ni sharti neno ambalo linatoka katika kinywa chako uitendeshe. Na hapa sasa nilipenda sisi kama Wakristo tuone ahadi ngapi tulifanya kwa Mungu, tuone nadhiri ngapi tulifanya kwa Mungu, na sasa ni kwetu kujiuliza kama hizo nadhiri tunazishika na kuzitimiza. Toka ubatizo wetu katika sakramenta mbalimbali, iwe sakramenta ya ndoa, iwe sakramenta ya upadirisho na zingine sakramenta, na vile katika maagano ambayo tunafanya katika vyama vyetu, ni kwetu kujiuliza kama kweli hizo agano tunaziheshimia. Na ya muhimu sasa, na sasa

0: tusikue kama tutakuwa na namna huko sasa. Ah, alafu watoto wako nasema sema kumbe kwa mambo mbio mbio. Hapana, ni wazi ya muhimu ni kujua kweli kufikiria kitu, na unatoa ahadi ama unasema neno na kweli kumbe ile neno unaitimiza. Na sisi kama Wakristo, maneno ambayo wanangoja kutoka katika vinywa vyetu ni maneno ya baraka. Maneno ya baraka ni maneno ambayo kweli inatusaidia kutangaza imani yetu. Ni maneno ambayo tunaombwa kushika, kwa sababu kweli sasa mkinywa mkatoka neno mbaya, kuna sawa watu wanaweza sema ule ndamu waka, no, na ni vile mtukasa ukaitimiza na umepotea kwa njia. Waza neno ambayo tunaweza sasa kufikiria ni zile neno nzuri, neno za baraka, neno ambazo zinawapatia wengine moyo. Ni hizo neno ambazo tunaomba kweli kushika. Na ya muhimu sasa katika maisha ni kujua kutubu. Kweli unaweza fika kinywa mnatoka neno mbaya, na waza sisi kama Wakristo ifu basi unajua kama neno nimesema mbaya, nimechoma moyo wa mtu, nimesema neno ambayo sistahili kusema. Na waza ya muhimu ni kutubu kama huyu mtoto wa kwanza na kuongoka moyoni. Ndiyo. Nasa tunaona mtu wa pili, mtoto wa pili, yeye sasa aliingia katika ile ambayo tunasema, yeye alicheza na maneno. Alicheza na maneno. Baba yake anamuomba kazi, yeye anafuata itika mbio mbio. Ngi tunaona yeye akose mwakili yake, alipenda tu kupendeza baba. Kuna watoto kama hao, anapenda tu kupendeza mtu tu. Anapenda kupendeza mtu. Labda na sisi naweza tufikia sisi kama Wakristo. Tunapenda tu kupendeza Mungu, lakini hatutende. Ubisinye tu kumvingine, unaona mtu anasema maneno akose kabisa, ni mashaokoka. Maisha yake inaonesha kitu tu, alipenda tu kupendeza watu. Mambo na haiweke kabisa, na haitoke moyo yake. Jo hali yenye mtoto wa pili alituonesha. Yeye anafuata itika mbio mbio, lakini haende tenda. Labda yeye alisema, "Mtukani naitika, sipendi kuchukiza baba." Mtoto anaitika tu pale tu mbio mbio. Sasa kwa mwisho anamchukiza. Ndio. Naweza kupitia hiyo mfano ambao Yesu Kristo anatupatia, tutamwomba Mungu atupatie neema ya kujua kushika ahadi zetu, ahadi ambazo tunamtolea Mungu, ahadi ambazo tunatoleana katika jamaa zetu. Mungu atusaidie tusikue na cheza maneno. Tusikue na cheza maneno. Na kama tunatamka neno, nilisema maneno ambazo kwanza zinaweza kutoka kinywani vyetu ni maneno za baraka. Kumbe tunashika hizo maneno. Ndiyo. Okay. Katika Injili tunaona ile somo mbili ambazo sasa tutafikiria sana, kuongoka moyoni na vile kupatia neno valori yake, kupatia neno umuhimu wake, kupatia neno nafasi yake, na sasa kumomba Mungu atupatie tukue na tamka maneno ya baraka na vile ahadi zote ambazo tumemtolea Mungu tuweze kuzishika. Na ni hiyo hali na wazo ambao wanatuomba katika somo la pili. Katika somo la pili wanatuomba tuige siku kwa siku maisha ya Yesu Kristo, mawazo ya Yesu Kristo. Ndiyo, nila mbo natumba kabisa. Na nina waza, si kazi rahisi kwa msaada wa Mungu, lakini tunaweza kuifanya. Na sasa, katika hiyo hali ya Yesu Kristo, katika maisha ya Yesu Kristo mbo natumba, tuige ama mawazo yake, nilipenda tu tujifunze siku kwa siku kuishi unyenyekevu ambao Yesu Kristo alionyesha. Sio kwamba yeye ambaye alikuwa katika hali ya Mungu alikubali kuzaliwa katika hali yetu sisi wanadamu, alikubali kuteseka, alikubali kukufa, na kwa mwisho kweli Mungu akamfufua na akamtukuza juu ya nchi na juu ya mbingu yote. Ndiyo. Na ni hiyo hali ambayo nawaza Yesu Kristo anatupatia kama mfano, kukua wapole, kukua wanyenyekevu, kukua watu ambao wanajua kujenga amani mahali ambapo wako, na vile kukua na uzuri wa moyo, uzuri wa moyo. Na naweza tukaishi katika hiyo hali, tutakuwa kweli tunaitikia kutimiza mapenzi ya Mungu, tutakuwa tunaitika kweli kuenda ambako Mungu anatutuma tuweze kumtumikia katika shamba lake la mizabibu. Na ni hiyo sasa nikimalizia ambayo itatusaidia kupata wokovu. Katika somo la kwanza na nabii Ezekieli, wanatuonesha kwamba mtu mwenye dhambi akatubu na kurudia katika njia za Mungu, huyu ataokoa maisha yake. Lakini wewe mnyofu ukaenda mbali na mapenzi ya Mungu, ukaenda katika njia mbaya na kifo ikakukuta huko, utapoteza maisha yako. Alafu hiyo nawaza ni namna tutasema Wafaransa wanasema defi ambayo Mungu anatupatia kwa siku ya leo. Sisi ambao tumekubali enchili, sisi ambao tumekubali kumtumikia, ni sherti tujikaze siku kwa siku kubakia katika njia sawa, kubakia katika njia za Mungu. Kwa sababu kweli inaweza kuwa kitu cha kushangaza, unamwamini Mungu, unamtumikia Mungu sijui katika miaka ngapi, lakini kama tu taenda mbali na mapenzi yake sijui katika siku ngapi, unapoteza ufalme wa Mungu. No. Inaweza kuwa kabisa mambo ya uchungu sana. Na mambo kama hayo yanatufikia mara na mara. Unaona mtu katika maisha yake kabisa miaka mingi alikuwa anamtumikia Mungu. Lakini wakati anapotea kidogo, unaona kifo inakuta mtu maile hali. Vifo kama hivyo mara na mara vinatusumbua sana. Vinatusumbua sana. Kuna mtu ambaye kabisa alijitolea kwa Mungu, sasa anaenda kufa katika hali mbaya. Anaenda kufa katika hali mbaya. Na kwingine ngambo sasa vipo ambavyo vinapendeza watu ni kuona ule mtu ambaye alikuwa amejipoteza lakini anaanguka moyoni na anakufa katika Mungu. Hiyo inaleta furaha. Alafu kwetu sisi ambao tumeamwamini Mungu, ni sherti kabisa tujikaze kukamatilia Mungu, tusiende mbali na njia zake. Kusudi tutakapotoka kweli katika hiyo mwili, tuweze kupokelewa katika ufalme wake, tuweze kupewa taji la matendo mema ambayo tuliyofanya. Ndio maana tusikia kwamba kweli kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Hukumu itakuwa kwa individual, itakuwa kwa kila mtu. Mtu anasema wala mimi akosa naweza pata wokovu juu ya wazazi wangu, juu ya mtu fulani, ama bora labda naweza potea juu ya mtu fulani, hapana. Mungu hukumu itakuwa iko non kitu itakuwa individual. Okay. Hapa wanatutisha kabisa kwa responsibility individual katika mambo yote tunayofanya. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kubaki katika njia zake. Atusaidie kuongoka moyoni. Atusaidie vile kutamka maneno ya baraka, kutamka maneno kutoa ahadi ambazo tutaheshimu, kusudi kweli maisha yetu iweze kupendeza Mungu, maisha yetu tufanye mapenzi ya Mungu, na ni hiyo itakao tusaidia kufika katika ufalme wa Mungu. Aliye masikio ya kusikia
1: asikie,
0: aliye na moyo kusadiki
1: asadiki.
0: Bwana awe nani?
1: Awe pia nawe.
0: Kwa sasa tutasimama na kuungama imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akashuka kisha siku tatu. Kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: tukijiunga na wale wote ambao wametolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu. Tukijiunga na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele kwa ajili

Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana kwa huruma yako umependa sana dunia, hata ukataka kumtuma kwetu mwana wako awe mkombozi wetu. Yeye amefanana nasi kwa vyote ila kwa dhambi. Nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema yako, lakini kwa utii wake Bwana tumerudishiwa mema hayo. Hivyo yale yaliyo kupendeza kwanza ndani ya mwana wako ya kupendeze sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho.

E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa akibali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana, mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame bila kunakutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi wote wanaojiunga nasi katika sala hii na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao yamelazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wahanga wa virusi vya Ebola. Wakumbuke marehemu wahanga wa vita huku kwetu. Wakumbuke marehemu wote wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tukia dunia hii, tuweze na sikusifu wa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kushina Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawape amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe. Amen.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
2: Kiki na Kristo.

0: Buona wena anye.
1: Awe piara awe.
0: Tuombe. E buona sacramenta ya mbinguni. Ifanye vipya roho na mwili wetu. Ili sisi tunao sharikia na kutangaza kifo cha mwana wako. Tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana.

0: bane vachina tamberawa mamabimenya na vasatungo ko muba rusibo molupitali vaka komboro mochero echa muligolo nale no kalio kavere katalia kakalio kavere hatu ko mobya swae bya chepesen ndambe ndambe hasa obulege chilo chana chikaule mil desa chabye ko 1500 abando babresa ya baba karema babrishaye ku makumiro mu miyi ya batabangasha sunga nebo atino banga rema chechi kareka bakalani bomba mama mbe swibye beche pese bana tulire wati
1: kutu atebeta abantu mu baluba semoli ba masomo muyi ne moli otukale ma chekale ko bunge bwa kala tukali obukasira bukununu ne kandole zaidi sana no mama tembe mwa
2: makulu bakulu batutumira musaada hetu chota cha rekola kunde asaba chine chitumbiro ye tuna mwalwa resalesa kumba banya zumbiro bana tuna litere twarangura kwa pesa saga etwa sungo muni amba bale bakitana na bandu ba manzera baluse abo hanzera etu leke o mauli ya hetakera ya ohia ula
1: wabiri lo yobukale mawa ibali no makazukare lema nezala ya bereka laibwe bakasunula besoke ebya ebya biri sunira tuba vumilie tukandiryo ko onde mwaka
3: akambegeti noni dimile tuko kuulie leno base obolo bo bya machihu tutashali obolo yange mbere
0: matsewa yina binde byali tuko bya na bereka labe tana betsunguna bya bere bula umusyo wakola mwela kiria bekose shushu buhuta na bende na bende hekosa heke hechereyo bakakama mu mantra ku aba kalani bakayererako okukomana no mwatse oyo kiri murekane byo musandre umore de sante ye chipesene ye baraka muri mulangire kabana ababiri kwa amakuni ya wemerere metsebu akahula wamo Eldan Dorado onoyo wa mabeheka olusalio le Vodacom best of the best mwaname buka everenke byo bisosekene na masuperstar waringo bochisomeko na banna bandi lomo tumbiri ya chero reno mochikala ngereke yuwa machinda ama shindano wali abare kira wanafali ipupa abare hawe biusie vekanto kerimu wati charishavya mungoma oyuka lire ne mwenye ituri koko shongulu tulio washom na chitungeche basket club bahari echebeni chikendi ya sefinale yeye coupe du congo kunde muba chindiro mochamuli walo basket club eye Molokai eye Kinshasa okobitere mbala biri betirima 13 no mwenda na banyachinza betirima 13 nenda tu ne dese virunga mu yanesire ne FC leze kidi kongongo la wenye kogola nguma echinzasa virunga ye goma ikaite kana komesa u coupe de confederation e Kenya ne ritrimu bala wenye kogola nguma ya Afrika ya kabuno muya chindire gine kugolu biri oko nguma bano babya bakesa okomesa awere tangerera akane aka vipi bya balwana omu Afrika toma bwera ho banza bawulikirire tukasima arsani kapisa uri tulobanzara shebyuma buhono
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye ronko mbayoni.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Habari zetu Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Gutembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya leo siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa kumefunguliwa mwaka wa mafunzo kunako muungano wa novisieti Internovisia Selike ya Butembo Beni tangu jana siku ya Sabato wakati wa misa ya kufungua huu mwaka wa masomo iliyosomwa kwenye parokia ya Notre Dame de Bane pa Mizebere. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliita wanafunzi 144 walioandikishwa kwenye vituo mbalimbali vya mafunzo ya kitawa kuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuepuka mambo ya dunia. Na miaka 4 baadaye, familia za watu 11 waliouawa wakati wa maandamano ya kupinga MONUSCO katika mji wa Butembo wameenda kukata rufaa kwenye sheria. Kuna makaratasi 2 za mastaka ambazo zimetolewa pa Kinshasa, ya kwanza kwenye koti ya rufaa Cour de Cassation na ya pili kwenye Auditorat General ya Jeshi la Congo FARDC ili wahanga warudishwe katika haki zao. Na mtu mmoja aliuawa katika shambulio la watu wenye kumiliki silaha lilo

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa 2 kupitia dakika 2. Ni muda wa kuwatolea matangazo. Ukarasa wa kwanza, ufundi umeshikiliwa naye Luvalenda, pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Mimi ni Suzani Mukohe. Jamaa ya Kataliko, jamaa Kataliko wa Bulamba inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Mumbere Kataliko Jackson. Kifo kilitokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Habari ya huzuni ifikie jamaa Kataliko pa Katia, jamaa Kataliko pa Mondo, Jorime pa Komanda, Emerance pa Teturi, Kahumula pa Masoya, Vichika pa Musienene, Katolo. Habari ende papa Virenga, papa Virenga Maikenge. Habari sikose kuendea Umela pa Muhangi, yende Lubuno pa Ndami, ifikie Lubuno pa Ndani. Habari sikose kuendea wote wanaofahamu waliomfahamu Mumbere Kataliko Jackson, wajulishane ameaga dunia kutokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Na jamaa yote ya Masika Ariete pa Masoya, mujulishane hiyo habari. Programe ni kwamba misa ya kufariji itasomwa nyumbani pa Bulamba na itakuwa kiisha misa ya kwanza leo siku ya Mungu. Maziko itafanyika pa Musienene Busiha Bariere Rute ya Lukanga. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Karafuli ameweka sahihi akijulisha na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Kataliko Jackson. Jamaa ya Felicia Mwira Pamwamba yende Kamwira Pamwamba, habari ni kwa ngazi pa Butembo, yende Kisoomu pa Beni, habari ni kwa Luabo pa Goma, yende Didasi Mukono pa Mwamwira Pamwamba yende Kamwira Pamwamba, habari ni kwa ngazi pa Butembo, yende Kisoomu pa Beni, habari ni kwa Luabo pa Goma, yende Didasi Mukono pa Mwamba, wajue hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kwa rafla tarehe 21 mwezi huu. Jamaa ya Kasereka Buruka Olivier ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha papa Jean Bosco Buruka. Kilitokea kwa hospitali Matanda jana siku ya 6 na saa 1 magharibi. Habari ya huzuni ifikie jamaa Buruka, inapatikana Musienene na Luotu. Jamaa Buruka paka Vitero, jamaa Kaheserwa Pamangina na Beni, jamaa Eliza na Matayo Pavni Bamate, yende pia ndugu Kakoko pa Procure. Habari sikose kuendea papa Barulaje pa Kinshasa, na ndugu na marafiki wanaofahamu Kasereka Buruka Olivier wajue hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Buruka ni Kasereka Kasereka Sikavya Pascal ameweka sahihi. Jamaa ya Kambulu inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Amosi Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki. Kifo kilitokea asubuhi jana na saa 2 na maziko imefanyika jana pande za saa 9. Habari ya huzuni yende jamaa ya Sengesenge pa Butembo, jamaa Kialuba pa Luotu, Cornelia pa Avni Kitawite, Alfonse Kambulu pa Mungamba, Bibi Kikondi pa Kitaka Kisa, yende vile wote wanaofahamu jamaa. Misa ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu na saa 7 za mchana. Itakuwa kiisha misa, na walioweka sahihi ni Kambale Gerlas na Daniel pia Salve pa Kasuo. Ni yeye ametuma tangazo ya kujulisha kwamba Amosi Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki, hayuko tena duniani tangu jana asubuhi. Jamaa ya Charles Matayanga inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kambale Matayanga Charles. Kilitokea pa Butembo siku ya 5 tarehe 25 mwezi huu. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Mutwanga
Leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Mwano Pamulo. Habari yende jamaa ya ifikie jamaa ya Nyakibiri, ifikie jamaa ya Nyakibiri pa Butembo. Yende wa ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, wajulishane kwamba Matayanga Charles hayuko tena duniani. Maziko yake ni leo tarehe 27 mwezi tunao. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Ngazi Gerard amesahihi. Jamaa ya Kabamohia, jamaa Kabamohia inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Kabwe Kapigme. Kifo kilitokea tarehe 25 ya mwezi huu Pavichai Butembo, na ilikuwa kifo ya rafla. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Wahumbi pa Lubebe Kilalo. Yende Pasteur Tsongo Festo pa Kipese, jamaa ya Kitere pa Lukanga, na mahali pengine wanapatikana Shanga Maria pa Buholu Mubana. Yende Kambale Kabamohia Edgare pa anapatikana Ilambula Munyako Ndomia. Habari sikose kwe.

ndia jamaa ya na marafiki wanaopatikana Butembo, marafiki wote wa Groupe de Boucher wa Bichai. Yende pia Lakisa Vihamba Pabeni, yende jamaa Mutsomani pa Butembo, Lukanga na Lubebe 2, Mutahwa, Kihokolo, Sivatungwa. Habari na ni kwa wengine wote. Programu ya maziko ilipangwa ifuatavyo. Leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu, saa 3 hadi saa 4 asubuhi, wataondosha mwili toka chumba cha wafu hospitalini Katwa. Saa 4 paka saa 5, ibada ya kumsindikiza itasomwa kunako morge ya hospitali ya Katwa, na saa 5 paka saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kasumbira, ambako kunapatikana shamba la wafu la jamaa. Saa 7 hadi saa 8 watazika huko Kasumbira, na kilio inafanyika kwa muhindo Blanchard kia Kudeka, ni pale wanaendelesha matanga. Kwa niaba ya jamaa Kava Muhia Mumbere Tongo Jano Kikese, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Papa Omere Kiwai ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au tate Kahambu Tereze Sekera. Ya kifo kilitokea, wanajulisha wote mahali wanapatikana, wote mahali walipo wanamfahamu. Leonare pale Kaumo, Papa Mate Paucha, dada Melia Pabeni Masiani, famie Makorona mahali napatikana, Jedone Kapakasi, Marco Sikuli Pafuru, Katina pa Kisungu, na kanisa la Wadvandiste mahali pote wanapatikana. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kiwai Omer, anajulisha kwamba maziko itafanyika pale Kaumo siku ya kwanza kesho tarehe 28 mwezi huu mwaka huu. Ni yeye Omer na Paluku Tamburu wameweka sahihi. Jamaa ya Semengo Kihumba inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha tate Kabuo Ariete, kilitokea tarehe 24 ya mwezi huu, na ilikuwa nyakati za asubuhi kunako Centre de Santé Kabale pa Musimba, baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Janvier Kihumba pavni Lubwe Butembo, jamaa ya Trudo Kihumba pa Butembo wa Imiria. Habari ni kwa Eliza Kihumba Jean pa Vichai. Ifikie Difo, habari ni kwa jamaa Difo Kihumba pa Kitulu Kalongorero, jamaa ya Kakule Kihumba Mapendo pa Kirumba, jamaa ni Seti Kihumba pa Oicha, jamaa Alexa Kihumba Panzi ya Panda Mangurejipa, jamaa Vumilia Kihumba pa Luofu, jamaa Felisiana Kihumba pa Goma, jamaa Clara Kihumba pa Komanda, jamaa Mari Kasimbiri pa Bibatama, jamaa ya Kahiga pa Kirumba, baba Kalungero François wa Avni Goma Butembo, na wengine wote mujulishane kwamba Kabuo Ariete hayuko tena duniani. Mwili ulilazwa kwenye chumba cha wafu Mezo Ruje ya pale Musimba, na programu ya maziko imefanyika jana siku ya 6. Ni kwa niaba ya jamaa Kihumba Semengo, Katembo Semengo Kayenga, Kahindo Semengo na Etablissement Tout Vient de Dieu wameweka sahihi. Jamaa ya Musesa Mukenza inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mwaliana wake, mke wa mapenzi Mukenza, aliitwa Katungu Fazila Mbakwirabyo. Na habari ya kifo chake yende jamaa ya Musesa Mukenza Pamasoi na Pombi, jamaa ya Munzonga, jamaa ya Munzonga Pembe, Mutonga Pembe pa Butete. Ifikie jamaa ya Kabekeli Sereka pa Beni Kanzuri, jamaa ya Telemuka pa Butembo, jamaa Savali pa Kanyati, jamaa ya Kahola Mitembe, jamaa Kahola Mitembe pale Muhangi, yende Korale Matumaini pa Kibiribiri, jamaa Fideli pa Kiondo Kikyo, jamaa ya Flora Mastaki popote ilipo, jamaa ya Mbakwirabyo popote napatikana.
Maziko ni leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu. Kiisha misa zote, maziko itafanyika pa Kanzunza Butembo. Kwa niaba ya jamaa Musesa Mukenza, Efreme Vaneyo na Mbusa Vaneyo François wameweka sahihi wakijulisha na huzuni habari ya kifo cha mwaliana wa mapenzi Mukenza aliyeitwa Katungu Fazila ambako Irabio. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Maziko yake ni leo pa Kanzunza kiisha misa zote.

Jamaa ya mama Cecile Kahambu inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto Kasereka Mate. Alikuwa tukuder pa centre-ville ya Butembo, alikuwa kwa avni Lubero, na wanajulisha kwamba alifariki siku ya ine na akazikwa nyakati za magharibi. Habari yende watu hawa ifikie kwanza jamaa mahali na afadhali. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya ine kwa wakati ya magharibi. Alifariki siku ya ine kwa wakati wa magharibi kunako hospitali ya Kitatumba kiisha ugonjwa wa siku fulani. Habari yende Kyakimwa Mari Pakituku yende nzia bake Katarina anapatikana pa kantini. Habari ni kwa famie Musimolia Paluotu yende famie Kazimiri pa Kituku, famie ya Bodwe Ngaha Ngondi pa Vniba Swaga. Habari yende famie Kanyororo pa Muhangi. Habari sikose kuendea pia wote wanaofahamu jamaa ya mama Cecile, wote wanaofahamu jamaa ya marehemu mama Cecile wa Chahali. Maziko imefanyika jana na misa ilisomwa hiyo jana. Kwa niaba ya jamaa ni Jean Pierre Siabulire pamoja na mama Ernestine Siabulire wakijulisha habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Mate ambaye alikuwa tukuder hapa mjini Butembo kwa avni Lubero. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na ekibi hia toka biro de liaison ya 4 kilometre. Jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Katembo Nzanzu Samuel. Kifo ilitokea Katwa siku ya tano na ilikuwa nyakati za usiku. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kiakwa Bule pa Itendi yende jamaa inopatikana pa Matembe, jamaa ya Mbusa Nzanzu pa Ocha. Wakaaji wote wa Buyonga na Nyamisule wanajulisha jamaa na marafiki wote popote walipo, na wanajulisha kwamba kilio inaendelea kwake pa Buyonga na mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali Katwa, na wamejulisha kwamba programe imepangwa ifuatavyo. Maziko itakuwa leo siku ya Mungu tarehe 27 mwezi huu mwaka huu. Muitakapo simu saa 6 za mchana watasoma ibada kunako Sebeka Kangote. Na kiisha ibada kunako Sebeka Kangote, maziko itafanyika pa Kitobo. Ni Mbusa Nzanzu Yotama na Kabwana Yotama pia Jano Yotama wameweka sahihi na kujulisha kwamba maziko ya papa Katembo Nzanzu Samuel itafanyika leo pa Kitobo kiisha ibada itakayosomwa na saa 6 za mchana kunako Sebeka Kangote.

Jamaa ya Mukohe inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Mukohe Augustin, ambaye wengi walifahamu kwa jina la Ngoshi. Alifariki na saa 4 za usiku tarehe 25 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali. Habari ya huzuni yende jamaa yake yote pa Ngonye Mayeria, yende jamaa yote pa Mambembe, pa Kaheku, Komanda, Mambasa, Beni, Mataba, Butobo na miti minji. Ifikie jamaa, ndugu na marafiki wanaopatikana pa Mutwanga na mahali pengine, wote wanaofahamu jamaa Mukohe wajue kwamba imempoteza Muhindo Mukohe Augustin, anayejulikana sana kwa jina la Ngoshi. Maziko yake itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 28 mwezi huu mwaka huu pale Mayeria Ngonye. Kwa niaba ya jamaa Mangala Mukohe, ni yeye ameweka sahihi akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu yake.

0: Itwe bosi tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikitra kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe ari ubukoni obwa Ebola tureke eritulanako eritulanako habebya ebimenyekalo nekindu kiwene kandi kikendi tuwatikya kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyalirya obukoni bomuli chetu omukali wetu omulume wetu abana betu nabandi okwaho okwecho nikyendu ndere nabokobyala obulindambi
1: emeolo eikalirengeno abanganga abatawete emitano omuchihuchoshi bakatu watikaya kutsebo omubya mborere omobwenge bwetu
0: erilwa nobukoni bwa Ebola ritulevire itwengatwe
1: itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
10: Okoba finalista bushi, aba diploma bushi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala, eyo boleme, eyo botunge, na Irlanda ko bitutimbireko, ICAVF Butembo, yama bitungule milango busana nini.
9: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
10: Abakabwira karasika bwo ICAVF bakatumika omomira lamberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobulime n'Irlanda ko bitutimbireko.

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki tuetu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
2: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeri mawange vibakuri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukundachine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uuri reji ya uyo kuma adresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekoremu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
6: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
5: C'est pas tout.
6: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, munomu kasi sirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
5: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Boutembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
6: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jérôme Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
5: Mimi, siwezi kosa hapo.
7: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
8: Kari, ya magenda yete.
7: Omugu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
9: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
10: Savo mamba.
7: Sabuni ya ikawula kutubo kose.
8: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
10: Savo mamba.
8: Hey, kata katisa ya bendone shonjimba.
7: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
9: Na yukua na pofu zaidi.
7: Tena haisheke mbi.
8: Wataye savo mamba, tuni mamba.
9: Veku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
10: Savo mamba.
7: Jikako kotime wane etablisema MV.
8: Chile kiria vya original.
9: Kandi ni kalite superior.
7: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
8: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
9: Si, na shule na mokurazema yerida mbiase na avenichi ngombwe.
7: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre na hoa mpopolo.
9: Kayina lundiyo muaveningu na hoa mama denize na hoa mama marse.
8: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
9: Fuwa mahikeche rumba ukandia ya yohowa stefano na hoa papa kapanza.
7: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
9: Fuwa mahikeche birisi ukandia ya yohowa papa ilia.
7: Bagoma fika kwa papa chimi.
9: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
7: ama 09 90 38 32 68.
9: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
8: tununue na kutumia sa

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Usikae nyumbani.
0: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
2: Nenda kituo cha afya.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Ami akana komu zakasha shalaka ora ryo mavyana. Eyeye sabuni ndakutswa katama.
1: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
0: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamuche sabuni yesaibu, ibo akanyira karaya ke Freddy.
1: Kuno kunye yuta yere saibu. Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga yirondere saibu.
1: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shoshoshena.
0: Ha. Ijeni nasi yoniye ble, kore ne foto ya chinyunyoche perika. Yani gira kutisaibu, nopo milalaya yo kutia shonganga, kore mistari yi shatro.
2: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo, noko mabonda kore echinyunche perika.
3: Saibu, enasukulaka zungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu,
5: kwa usafi wa gari,
3: pikipiki na kinga na vyengine.
6: Ne perde plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako, ne tukakudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando wa sosirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
1: Ningungu yumuka.
7: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
8: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
7: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
0: Na mavyo weri umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
7: Marengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwano.
8: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
7: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
8: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
0: Mawa mikono kila wakati.
8: Omwikore sheribu kutia kasabu na mayetu wene.
0: Ama kwa kutumia jele alkolike.
7: Neriogo mwerego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
0: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
4: Nawa mikono.
7: Embere ulye.
4: Nawa mikono.
8: Unapotoka chooni.
4: Nawa mikono.
0: Ukataka nyonyesha mtoto.
4: Nawa mikono.
8: Unapobadilisha vazi zake.
4: Nawa mikono.
7: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
0: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekeho.
8: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
0: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
9: Radio Motobutembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
11: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama theater. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
12: Kwana unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marshi yako.
13: Hi? Kisha mimi nifanye nini? Juba nione mimi na wewe.
12: Bakuone na mimi?
13: Tafadhali sana. Uniache kwanza bwana, mimi sitembeaki na watu webiko sispe.
14: Dada show. Mumupitishe. Hey. Asikia tutoa kubabili yake.
12: Lakini Aline, ushakufa nini na mie?
14: Unabajua.
12: Dada yangu, unajua mumaisha.
14: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha hata.
13: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine.
14: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
11: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu wa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Ani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni +243 981 811 816. Narudilia, +243 981 811 816. Na ya Vodacom ni +243 834 984 624. Narudilia tena, +243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
2: Ah, mtoto wangu kavi anatayarisha chakula na kisha nenda lala. Ah, acha niende ngalia kama nenda lala juu nini na hayakula mtoto wangu. Kave. Kave. Sufungulia lakini mtoto wangu. Mbona unatani lumiza roho? Unakufa nini? Fungula mlango mtoto wangu.
3: Sitakula mama.
2: Mtoto wangu. Mbona kwa sababu unalia? Unakufa nini?
3: Stoma njo kuna niluma mama.
2: Kave. Estoma kuna kuluma juu haupendi ipatia chakula. Estoma inombaka mtu anakuwa nakula juu isilume. La muko kie kula avoka mtoto wangu.
3: Hapana mama. Usijisumbue na kitu.
2: Kave. Mine siste kia kula mtoto wangu. Iko nini? La muka ukie kula. Ah. Maraba huyu mtoto wangu. Mbona hana raha? Depi atoke mikono ya wagaidi ya ADF. Asha badilika sana mtoto wangu. Aha.
3: Mama mie huyu.
2: Kave, nilikuwa nawaza utalamuka tena mtoto wangu.
3: Hapana mama mie huyu.
2: Kama tabasi avoka mtoto wangu kule, estomesi kwena kusumbua. Na mie, nataka kula hapa tartine mwa ya bugali.
3: Ha, mama, mbona taa huko nakula?
2: Kave mtoto wangu. Hata na mie niko nakazana, mesina apeti kave.
3: Juu ya nini? Kuko shida mama?
2: Kave mtoto wangu mie, lakini saa niko nakuona na masusi. Niko nasikia roho yangu inaluma mtoto wangu. Hizi juma mbili zezi napita. Ulikuwa na huko bien. Memwa hizi siku mbili. Mimi naona vitu vishabadilika, haupendi cheka, unabakia tu mkitanda mtoto wangu.
3: Roho yangu inachoka sana mama.
2: Nini kave? Ulipata shida gani?
3: Aha. Unajua kama Roger ni rafiki yangu depuis mtoto mama.
2: Ndio, alifanya nini?
3: Haiko tena ananisemesha, manake nadali ni naye mkanisa, iko naniona mubaya, sasa tukonda kusoko, iko nanitupia majeto, manake mimi nakosa kama ni mkamate namna gani, kunibeula njoo siseme. Alao mimi nasikia tu roho yangu inaluma sana mama.
2: Ah, vraiment. Vile njoo vyako napata.
3: Na njoo maana uko nona tena siku natoka. Juu batu habiko nanisogelea tena mama.
2: Kave mtoto wangu. Usikuwa nakuwa na ile mafikiri. Mie njoo mamako. Mimi nakupenda sana. Basi polepole mtoto wangu kave. Nimeelewa shida yako. Wewe maliza ile avoka na mimi nimalize ile tartine yangu. Twende lala.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Njama yetu shaka badilika kabisa, shaka change. Nuna katuba tumanafaka salongo mwa inje yetu ya mai. Ah, na ibidu wangu inapenga pengama mgongo. Ah, minu na mtu kule sa rafiki yangu Roje. Rafiki yangu Roje ni hae?
4: Hey, akumbi ni we. Ok, sawa di.
3: Mbona unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisu kuna tembea, sitaweza ile marsh yako.
4: Hii? Kisha, mini fenini? Juba nione mina we.
3: Bakuone na mie?
4: Tafadhali sana. Uniache kwanza bwana. Mimi sitembea kina watu webiko sispe. S'il te plaît.
3: Ah! Usiniambie basi mbaya.
2: Ah! Maraba hii robine haiko napitiza mai mbio mbio. Eh! Dada show. Mumupitishe. Hey. Asikia tutoa kubabili yake.
3: Lakini Aline, ushakufa nini na mie? Jana kunipatisha haya msoko, haikutosha. Mupaka unifatilie huku na kurobine.
5: acha kujifanya mchimbi. Unajua gizi nye bote benye munatoka kule kubagaidi, munajifanyaka bachimbi kumbe na muko na kalkile. Tunabajua.
3: Dada yangu, unajua mumaisha.
5: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha ata. We mtu ulitoka kubagaidi, utani papale kose gani. Kwanja na we Roger, ongea kwa na rafiki yako.
4: Stop. Simujua. Ni nani kwanza?
5: Sini rafiki yako.
3: Pardon, sitaozana na nyie kabisa. Sitaki maproblema, sitaki miali. Ngwa nishurulie kwetu.
4: Kanarudia na bila kushota mai. Utarudia kule kwenye ulitokaka.
5: Kasi tulete na mikoshi.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
2: Bona mtoto wangu kavyo unarudia mbio kumai. Na bido hamuna mai, sura kuna kwa ya huzuni. Ni nini mtoto wangu?
3: Mama, omo tunirudie kupori mama.
2: Unasema nini? Omo urudie kupori? Urudie kupori jua nini mtoto wangu?
3: Siku robine tena nimekutana ako Aline na Roger. Tena bananipatisha haya mbele ya batu yote mama.
2: Kule kurobine ulikutako tena wali wa rafiki yako. Bona watoto wanakosesha amani kavye mtoto wangu. Wananitakia nini marava? Eske wenji ulijichaguliaka kupitile mateso nyo ulipataku wa gaidi. Waba nawaza kule ulikuwaka komuraha. Mbona wanataku kosesha amani. Marake wanasabu kama kule, batu wanabebe waka ya kinguvu. Haikuwake kupenda ya mutu.
3: Mama yangu nisha choka kiroo sana.
2: Mtoto wangu kave, acha kujisumbua mubili. Tutapata solisyon. Na kwanji ujitarishe tuende tu kwa chefu wetu. Tuende mwelezea vile vyote.
3: Sawa mama.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
6: Karibu kubireni ya pangulio. Karibu sana kabisa. Unaweza chukua kiti kwa pale.
3: Merci.
6: Sasa munafika hapa. Nini nabaleta hapa?
2: Bo, papa shefu, mtoto wangu kave iko na shida sana. Bandugu ya hapa pangulio banamtatiza sana mtoto wangu. Depi apate bahati ya kuponyoka kumikono ya wagaidi ya ADF, iko napita munjia banamu fasa wenyewe wamjue ti anafika mwakati ya kusema omo arudie tena kule kupori.
6: Usiniambie kwanza kwa vile. Huyu mtoto mwenye alirudia tushakosa kama tufanye nini? Tena bana baba banamutatiza. Kuko nini exactly? Kuna kuwa nini mama?
2: Asi papa shefu na mimi sijue. Mtoto wangu anabaguliwa msociete.
6: Pole kabisa. Oh mama, hivi gizi tukingali asubuhi nataka nipite nionane na batu fulani fulani, nibaongeleshe kusudi tupate solution kuishida yenye napata msika yetu kave. Hasa sana bale benye biko na mutraumatize, kumubagua, tubaoneshe gizi ile nyibiko nafaa iko ya mzuri.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
5: Roje, kuhire niwa na tuiti, na ule ADF kabisa.
4: Ewa, sinaminisha shangala. Na kweli na njoo ule shafika. Atakimbia sawa vile tena likimbia. Kasi kwa kumai, situ kwa hapa.
5: Basi ye, tuchunge tu bienye shefu alituitia.
4: Ewa, na njoo kisi minisha jikaza. Keni simusemesha ke na leo. Sita musemesha, nisionekane kama mina kuwa kumplisi nae. Na sinibebeshe malaana na mabala zake.
3: Mama, si unaona tena bananianza. Mina taka ngurudia.
2: Mafie, unakufa nini? Kwa kwanja, nisha kwambia ujitie poze mtoto wangu. Si unajua kama shefu aliorganize hii kikao juu yako. Na juu tupate solution.
3: Mama, solution tapatikana kabisa.
2: Kave mtoto wangu, niaminie kwanza. Mina juu kama shefu, ya nafaka vitu bebi tawezekana.
3: Sawa basi.
2: Erezema na shefu na enjoy anafika.
6: Jambo kwa wote.
7: Jambo sana.
6: Basi, utani warazi kwa kuchelewa. Unajua si mashefu tunakuwa kana maneno fulani fulani ya kuregili. Hivi kwa sasa sitaba kulia muda. Na usiku inafaa nini inasonga. Lakini mjue ya kwamba maneno kidogo yenye mimi nataka sema ni ya maana sana. Na inaomba kila mtu aiheshimie. Na mwenye atakuwa na swali wala pendekezo lolote atapata muda ya kuongea. Unaelewana?
7: Ndio.
6: Je, mnajua kama mtu mwenye anatoka fazi magaidi, ma ADF iko na droit sawa zenyu?
2: Papa sisi tunajua vile.
4: Hapana.
6: Na mtu akemubagua anaweza pata malipizi. Unajua ile kabisa?
2: Ndio papa.
6: Eh?
8: Apana.
5: Apana.
8: Bongo.
5: Aisi kwa na madroa mwana.
6: Bo, kaka, nimesikia unasema hana droa moya na weye. Sasa unaweza kutuambia kama
5: hana tu droa limwana si hana rezo, hana droa.
4: Ju mtu akitoka kula na kuweka nasha kwa na ideology nyingine.
5: Ala na haiko tena na si.
6: Voilà.
2: Mko nasema vya mjue kwe.
6: Sasa ndugu zangu, eske kuko mtu mwenyeshaka asaka chagua kwenda kule kupori? Faze magaidi.
5: Ndio. Huko benye banachagulaka kwenda kule na benye banaendaka par force na habata.
6: Bon, sasa na wewe baki kubeba par force. Unapata bahati unarudia kumugini.
4: My darling. Hey one. Papa chef. Mimi niko na neno.
6: Nakupa mwanzo.
4: En tout cas, ile neno nyo nasema chef inanigusa ndani ya roho. Na mimi naelewa gisi ni kweli kabisa. Juu ile hali aba bagaidi ba ADF. Wakati nyo biko muma kazi zabo zile za mbaya. Inapasha fikia kila mtu yote, hata mie, hata mtu ingine nana kamatiwa na bana mubeba ndani ya pori. Atakuwa victime juba limbeba par force. Kisha sawa napata neema kutoka kula, hata mie nikamate mfano wangu mimi mwenyewe. Nikipata sawa neema mina jitosha kule mina fika mwingine. Mina njapitia maisha sawa enye dada yetu kaveko napitisha. Natuka mimi mwenyewe nitaniluma sana. Kwanza kumi peke sijue kama nitaweza hata tena kukua najitokeza tangu bado. Kurdirke antuka ile nye basi tulikuwa nadanganyika kufanya akumbe haiko bien.
5: Ah, manake mimi najitia mu place ya cave. Manake haiko bien yenye tulikuwa natafanya. Basi cave ni samae basi sikokuwa najua nilifaa kitu yenye sijui.
6: Antuka mimi nafurahia sana maongezi yenu. Mimi nabashukuru sana. Unaona huyu kade tu cave. Iko msuja. Una mtu kujitosha kule haiko n'importe qui. Sasa pour le moment kwa hii muda iko na besoin tu fena muna gani tumukaribie tumupende kusudi ashikuteke amefika kumugine yake pangolio na tumuintegre ndani ya komunite. Tunafatana
4: papa chef, tunafatana hivi. Kwa ngambo yangu mimi naomba sana cave rafiki yangu huko, rafiki yangu wa depuis zamani, basi naomba unisamee kwa yote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine. Mama, naomba unisamee sana. Mama, mimi niko mtoto wako.
2: Anduka papa chef, mimi nashukuru kwa hii kikao. Na nyie watoto wangu mujikaze kule kwa mko nenda. Mkwe naambia tu watu wasikwake na bagua mtu mwenye alitoroka kule mwa ile mikono ya bagaidi hapo. Na hajue hakupenda sa vile ndugu wenu kavya alibebe. Wakake kumai, Mungu anamsaidia narudia. Anduka, mimi nafurahi sana jinsi ile natoka mkiwe.
4: Mama, zaidi sana akumbe inaaka kutokujua na kutokukua informe. Njo ilikuwa natusumbua mama. Hivi gisi na sisi tumepata kameme kale ka wakati ya kupata information na kujua kirefu. Na sisi tutatembea na tuko naonesha watu kwamba mwenye anatoka kule na fatu na mpokea tu sawa ndugu wetu kwa vile gisi tukua anaishi naye depuis zamani.
5: Njo vile kaka Roger, nani kave? Manake kuanzia sasa tutakwenda naye musoko. Kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
3: Prima, mimi nafurahi sana kusikia gisi mumerudia kurezo rafiki yangu Roger na rafiki yangu Aline. Merci beaucoup kunichukulia na benye shefu ametuongelesha hapa. Vrema mimi nafurahi sana kwa hiki kao. Merci beaucoup.
4: Okay, hivi mama. Mimi nataka kuomba kama itawezekana. Mimi napenda leo tushinde na Daka Ave na tuko natembea.
5: Ah, ni ndugu wenu.
4: Nimeoneshe tena mwingine. Sisi kumingi Daka Ave.
5: Ni ndugu wenu rafiki yangu.
4: Ndio, na usiko na baki yako tuko mwingine tena.
3: Sawa sawa rafiki yangu.
5: Dada ninipe kwani mewako dada.
3: Njoo ile meme nimeo tu nyoko nayo sheri.
5: Njoo ile tu. Maka make
0: pale. Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie namna gani inakujenga. Tuambie sababu gani ni vizuri kuwakaribisha.

na kutuabagua ndugu zetu ambao wamerejea miji zetu kisha kutoroka wagaidi wa ISCAP ADF. Tuambie, maneno gani mbaya na vitendo gani mbaya vimefanyika? Ni vizuri kuwakaribisha na kutuabagua ndugu zetu ambao wamerejea miji zetu kisha kutoroka wagaidi wa ISCAP ADF. Tuambie, maneno gani mbaya na vitendo

0: Sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuja. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Omotono na kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye motoka.

0: veritable oil.
1: Si ya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
2: Veritable oil.
0: Fatu bayera regenda genda nerehekebe tutu tu bayera veritable oil.
3: Anu wama utuwa motore awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepio wero.
0: No motore nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wheel motore yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
2: Veritable oil.
0: Omundweshe nata kutevo mama utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
1: Kwa papa kirengo.
3: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rastan. Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
3: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
1: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
2: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni Kambala service. Chez Filemon Matrumo.
3: Ndindini mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasi.

bakristo banza banyamuhanga shalom mutirche munabira tukendikania okomwatsi walebire akalyo eskane byalya ebengera mundu mumubwirire kutse mumupagani je kuna chakula mbona kataziwa unaenda bando banene bakaleka erebere fulani fulani bate bakarondo bubwirire kana no mwendo wawo nananire nyamuhanga kabwatichi omagano la kale omagano jipya obale mundu haurekerere natokere sabanya muhanga tu akagala akere kwama amahandiko mabwirire bibilia mbwirire yo katuhana itwebosi odna data tenera mwala tera mutima mbwirire amen bose banya makundi wana nokabwa uti sali akalio angara mundu mumbwirire kuti mumpagani bose makundi wana wene muhandike nyochi kuwawo sitwabyaho lakini uko penzerere kwa menzerai ere kwa menyochi kuwawo nirikolisha cho kuhuire ubyene tu obale mundu ko lekichi chende chino atokare kukwame wene wene ukamuhana nara muhenzerere kwama okubelekera kalyo ulona retavala okoveremo naveremo amen kuna na mabua hana ba Kristo bali chetu okawatibo sebwale nyama engulube kutaye panya kutaye mbeba kutaye lape kutaye chibata kutaye samachi ya chibonde kutaye Thomson kutaye mbunge watu kwa omwana byali ebyo bakende kulama babwirire nyamuhanga akabua atichi okomwatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hani abanji abali abutembo se bakiswahili lakini bako mu kindi kino eche kangazia abakristu bosi nabate bakristu je kuna chakula inokataziwa. Watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia inakataza kukula chakula fulani fulani, wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana bando banene bakaibulambo kwenene ni yahe bako mabatemwe bako mabadive basomera maandiko uagano la kale kuno magano jipa semule ebikana ya akalyo kutse ebyelekeye esabato. Kwa kweli kwa kusikiliza vizuri maandiko matakatifu yafaa kusoma agano la kale ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chalekanibu na chaleka Wayahudi. Aka wakacho muangazo yomu bahetana chalekiba mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tayangazio na Yesu Kristo ni lazima tukareko mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umwasili ya Wayahudi, kuzi uli umwasili ya Yesu Kristo. Obo na mundu munaburi ayu kendi ibulia omachendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, ambazo kwa kwa za muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ile inayoelekea vyakula. Oko vyalia. Tumenye kwa alishwa silimbere mberere. Nganjo mwese wahwa.
munabura mwisi muzimu ya Cote d'Ivoire nacho langirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire na bakristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa ewe tuno tukale shombeba lakini ya Cote d'Ivoire bakale behangala hata bana tupana ne enane video nena yana e Cote d'Ivoire ya bara behangala karibu 15 ya bara tungabe nge shombeba hekaya liabyo ewe tweno umwesili ya banande umunusha kale chihangala kuzi chingiri ebu kavu wama vikayo ukale bingiri lakini suwa angale ave gane na shono lene menzanda baka anabyo ea sili ewa wali chihanda imutuwa menyayo ni ya bahidu tukumutuwa menye ea sili wame tekse da so konteksi ewa wase wali shombunge na bebona na bendi lakini eno tukali abyo na tukila angira maamandiko matangika kwa tichi mbuto minya obunata kwa minya ya siliwe na mandiko ngakabuwa atichi tuleba ye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa shairi zinazo kataza vyakula mbali mbali zila ambazo ndugu zetu wanao tuonesha zaidi sana wadvandisa na watemali Jehova wanazoa kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi. Ce sont les versets Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23. Levitique 11 et 23 na Deutéronome chapitre 14 verset 3 à 21. Ukumbusho 14 mstari wa 3 mpaka 21. Twamabisome hivi tukasungamo wakana ya rile nyama ngamia nosile shongamia esholape ngulube nyama ngulube chusamachi mbere mberere esite kwa bekora isana kibonde irinaro mulume na nesho nyama mbalimbali sho ndege mbalimbali gabenga bebata na bya maulu awata tsungire zinatajwa na jinsi ni bwambo ebete bangalibo oko Bayahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangaziayo tukila kwa mwagano jipya na obuli mu Kristo akani handikacho anga mkatolika anga bwa mehahamuko ile buti ni mu Kristo akiandikishwa agano eshikabo mwagano jipya tulebaye Yesu kakwa tichi oko byali ebyo ebi asili ya Bayahudi na chakale kaniche Musa mwagani avyo oko Bayahudi. Kunde tukala ngirango mwagano jiba kwebo kondua. Kamu nakatala mwanamuke nani agano la kale. Unaandika barua kamu naacha mwanamuke. Hakupenezi tena. Unaandika banaenda na barua kwa baba yake. Unatuleba hane baba yote. Baba bavare ni ana baba. Ngasu wa huwa tuhano. Yesi mwa watichi dino. Baba kwa lechopu sanachi. Ugumu wa moyo. Omuti mwoyi ndire chalikuwa kako lecho lakini okomanzo kwa betabia vitia. Yone muangaza okondua mama watu wanapa shangiria Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya kontekste ya asili ya Wayahudi. Na ni muangaza mwana tupatia. Sio tamo ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context puisque tout texte qu'on enlève de son contexte devient un prétexte ya fa toujours Yesu kwa tichi okobialia vya mafundisho Yesu Kristo kuhusu vya kula ndani ya agano la kale ndani ya agano jipya mwagano jipya Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana. Siku moja Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mkristo andika Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16 Mark chapter 7 verse 14 hadi 19 mimi nitasoma mpaka 16 kitabu cha Marko chanzo cha 10 na 7 mstari 14 yini rindo kwa 19 ngaba somera buli mundu aholekirire
kuna mambo mwikira Wayahudi ama chanda cha Wayahudi mpaka ule Yesu Kristo. Anasema hivi, nisikilizeni wote mfahamu maneno haya. Hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje kinachoweza kumchafua. Lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Ndugu zetu wa Adventista na wa Temwe de Jehova, musikie Marke 7:14-16. Sare chini cha tena mundu utaha kuna zina nama sinta nama sinta lengulube sinta le lape ni vimu buirire. No, hakuna nguruwe tutasia sana sema unapokula nyama ya nguruwe una inaenda na tupi na ndani ya choo, haiwezi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani. Mark 7:14-16 awafasi mu basangala bakaulekirira ibinywa bihya ibi kuno baba ni Wayahudi. Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake Wayahudi. Hakukua munande ni ave oke na Afrika. Mimi ulikuwa Wayahudi wote 12. Sof Paul kama aliona Yesu Kristo akishafufuka wote walikuwa Wayahudi. Yesu Kristo alipowaona wanashangaa akongeza akisema, hapo ndipo wamesangala awabore kinywa chino. Echobole mundu no mudivoka kwa machindi chino amesangala nashi. Ngamu kwa mereyesu ebinyobe Yesu kusabuwa abibu ebyo. Asenye chagura mkubu ira kusamu mumpagani na wahorekerere. Yesu mubu ati omu Marke 7:18-19 anasema hivi. Je, hivi hata ninyi mwakosa akili hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua? Kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni, alafu chatoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pure. Sare byale byangata ndo mundu mo mutimo kuwe na hake. Bikiro monda ukata kunyabyo, bikiro monda ndo kumwisa banda hai, ebe no mukabine. Habingia mu roho, vinaingia mutumbu na kwenda chooni. Mark chapitre 7:18-19. Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABC. Naba shabaka bisomo bishye mehamuko yatibirieno. À part les Adventistes et les témoins de Jéhovah, on a fait Jésus Christ, na tunasema asante kumufata ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuriture hautasema ha mwanamwale nyama fulani, samaki fulani, mungale ngulube, mungale panya, mungale lapu, mungale chebata, mungale tomusa, mungale mbonga, mungale chebonde, na wiria muko seri. Hakuna. Na kama uko mkristo fat ile ambayo Yesu Kristo anakuambia, ya ambaye analeta agano jipya na la milele. Wana na ile nyameyo, lakini ne mubina, unamuloga, unena karuho, unemu hali erilolo, ha mie nishakatala kula ile nyama na uko ndani ya hali ya zambi, unacheza bure. Nyama chakula haina nafasi ndani ya roho yako. Tutaona Yesu anasema nini yenye inachafua roho. Kwa mwisho Yesu Kristo anasema tena katika Marke 7:20-23, eberegana vya vino. Hakuna nyama kukataza, chakula kukataza, vya kukataza, ina ngina ni ya roho directement, njoo hivi. Tukwame. Yanayotoka ndani ya mtu, hayo ndiyo yenye kumchafua mtu. Kwa maana kutoka ndani katika moyo wa mtu yatoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzini, tamaa ya mali, maovu, maovu, ujanja, machafu, wivu, matusi, kiburi, upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani kwa ndani, nayo yamchafua mtu.
Voilà la conclusion. Mark 7:20-23. Hawatae nguruwe, hawatae samaki, hawatae Thomsone, hawatae samaki ambayo ile ambayo watu wanajua, hawatae sungura bata, lakini ni mwendo ambayo inachafua mtu. Kwa kusikia mzuri wa mundu asome Mark 7, ronzo ko 14, mupaka 23, obuli mudive, obuli mutemwe, obuli mukristu, hatu mupagani, musome. Mutoka reminyechi Yesu kisa kaa na ya, nechaka liya, nga nechahi. Aba kristu umoza chisomo, eche katolika, kunu nabre wabre chikatu chatuka, omulu Yesu kisa wate ole Petro, na natachi roke shembe eklesia, yae. Je batire mon église à l'année 33 na nisha fa kitabu omule papa pebo siro ronzo Simon Petro mupaka François sina iramo Leo 14 amadate usi vine was awale kitabu chino ni ulizo eye 13 je kuna chakula no katazwa kitabu majibu ya mkristo mkatolika kwa mwulizo wa mazehebu. Kwa mduru kende sungacho, wa maser, wa kende sungacho, ahusi, wa ulacho, wa mwakanisa. Kusema mashairi, usijitume kuita mukristu, kama ufati ila mboye su kristu, anakuambia. Aba kristu be kwanza, na mwomba sangala. Tuangalia wa kristu wa mwanzo ya kanisa katolika. Wayahudi wengi, walioendelea kufuata sheria zao na asili mbalimbali zinazoelekea vyakula. Walihukumu vikali sana Wakristo walioongoka kutoka dini ya Kiyahudi ndani ya shirika mbalimbali za Kikristo zilizotoka kwa Wayahudi. Ilikuwa kugumu sana kugeuza mwendo kuhusu vyakula. Hata mitume wao wenyewe, jo walikuwa Wayahudi, walikuwa na wasiwasi kukula vyakula vilivyotajwa kwao na jisi. Hata na Paulo mtume Petro, naye kundia kuna mchi Yahudi, nga mnaburo mkristu, omukristu, omunande, huwa mbu ulie eche hangala, ulie echingiri kunde kutima boso kumba kana abanande na bayire male eri ebyo eri ombukali abyo ni kugumu wanapokataza samaki fulani ndani ya agano la kale walikuwa na wakataza Musa na Yesu alifazia nasema walikataza ile juu ya ugumu wa mioyo ngewe tunao na banande eba kana mukali eri nyama ya ngoko na mayai na chiri wachina nicho mulume ilikuwa juu ya babe no mururu eba kale omukali na munabura mubuli abake kulubakera bashaka tala kula nyama ya kuku ukula nyama ya kuku ulikuwa natajwa na hata wanaweza kufuza msosieti ya wanani mpaka mimi mbele kanisa ifike hapa omukali munande chali ya mayai chali ya ngoko na chiriba chinene ni chomulume ili ilikuwa mandalite yao eske Mungu alisema ile ni asili yao. Meleo hamuko unakula nyama ya kuku kama leo kwa munande unakula nyama ya kuku jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama ya kuku mezamani ilikuwa na mumariage engo koni abalume ili yao. Meleo hamuko unakula nyama ya kuku kama leo kwa munande unakula nyama ya kuku jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama ya kuku mezamani.

Msura 9 mpaka 15, Acte za Apotre 10, 9 a 15, na Matendo ya Mitume 11, 18, Matendo ya Mitume 11, msura wa kwanza mpaka 18. Mungu machimiri ya Simoni Petro Muyahudi, Plato, eri kushemashe ngulube, neshesho mbunge, neshesho Tomsone, atialie. Akasema mimi, Bwana Mungu nakuheshimia, tangu utoto wangu, si akulaki nyama. Mungu alimwambia nini? Soma Matendo ya Mitume 10 verse 10. Yale yaliyotakaswa na Mungu, we mwanadamu siseme kwamba ni machafu. Ile akusomea pale Ruesi na nafasi yote, we mwanadamu ile ambayo Mungu alitakasa useme kama ni machafu. Matendo ya Mitume 10 verse 10. Ile nguruwe, ile samaki, imagine samaki inaishi mumaji. Itachafuka namna gani? Kima inaishi mumiti. Itachafuka namna gani mumiti? Tuwe propre, bon appétit kwa Wakristo wote. Biblia inashuhudia kwamba Wakristo wengi waliotoka katika dini ya Wayahudi waliendelea kufuata sheria ya Musa. Malheureusement, la tradition n'est jamais, la tradition n'est pas facile. Matendo ya Mitume 21 verse 20 a 21, Matendo ya Mitume 21, mstari wa 20 mpaka 21. Na kufuatana na shida zilizokuwa nyingi ndani ya shirika mbalimbali ya Wakristo, mitume walikusanyika kwa mwaka wa 49 la 49 pale Yerusalemu ili watatue zile shida. Chale kama mitume ibe ndiba mikala kuma kwa 49 watu mwaka chabari kala tuleba Wayahudi na batu Wayahudi. Yesu kwa watichu kwa gano jipya. Kwa mwisho mutaguso huo, mitume walipanga kwamba yafaa wasishurutishe tena wapagani waliofuata sheria ya Musa inaelekea vyakula au kutahiriwa. Solution ndani ya Matendo ya Mitume 10 mpaka 11. Kuna mulu wake alikuwa kama utoto laba molusumba Yesu angabia mu Kristo. Chalekewa mbuchi abakizwa wakaana wa imagine kuna erita eri laba lusumba zaidi iwanzire wa Wayahudi. Apana na wakole lusumba sio mbasungu shi wakole lusumba na hake. Olusumba ni Wayahudi na banande. Omelangire musungu akaikeno abanene sibalebire lusumba. Kuna lusumba nilo Wayahudi na nabosi Wayahudi na banande. Kunde tukala angira tole chitara. Lakini inaweze kene. Tole chitara. Muno neishi na Wayahudi modezer iye Sahara. Aba historia woku ESP. Wakini tubira ngabia ngabia bit. Kwa mtu waneishi na Wayahudi na nani manene. Omutaguso ya kwanza. Aba sikumbi kala. Okumu wako wakara nef. Vama kala nene wira. Aba Kristo watisi basha waka laba elosumba. Kuna mulu wa kera. Mokanisa katolika eba kole echisomo chomo chilatini omonga nana luriria eri aba Kristo. Lakini kwa mwaka wa 63 aba katolika mbikala Vatican ikola Vatican 2 chaleka munabwira chomo chakolo mochinanda kusomo chiswahili kuna mulo kala chika kolo omochi latini. Lakini hapo munabwira siwa chisomo chakolo mochi latini ama credo in unum deum. Katedrale hasomo chisomo cha kasatu umanze nzeri kwa mchisomo chomo chilatini weka katedrale eronzo kodize esomo cha kasatu. Lakini omulu wa kera omokanisa kosi chisomo cha kolongo chi omo chilatini tuwa mwema vikala kuma kwa 63 mpaka 65 babu wambo esomo cha kolongo chilatini chikolo mwumu bulimu buwe kusiru obo le mundu eno wa yomope akabu wa kuna siwa chilatini kwa mwumu buwe kuwao. Na omulu mutaguso ya kwanza ako le komwa kwa karanduti abametume kuna batu kwa somo cha katolika mubi kala komwa kwa omwa kwa 49 Yerusalemu le kosi de Jerusalem alane 49 ne hasa Paul mtume anayeangazia zaidi kwa Kristo akisema kwamba mtu asikuhukumu mkristo sababu ya chakula au sabato, kwani yote ilikuwa tu kivuli cha Yesu Kristo. Basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au kinywaji au sababu ya kusharikia siku ya sherehe au siku ya mwezi mwandamo au sabato.

Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotoka, yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Tuandike Wakolosi 12 mstari wa 16 mpaka 17. Kolosie chapitre 12 verse 16 hadi 17. Kama unasikia leo ndugu zetu wanasema usikule nyama fulani, musomee ile shairi na apate kujiuliza kama iko Mkristo au mpagani au Myahudi. Tunaweza jiuliza leo juu ya nini Wakristo wengi wana zaidi sana ndugu zetu wa Temali Jehovah na Waadventista wanaendelea kufuata kivuli echi tutu kama kwama Yesu yeye ni wewe. Usifuate kivuli, fuate Yesu Kristo. Inafaa tupate kujua kama ni Wayahudi au kama ni Wakristo. Katika barua ya kwanza aliyoandikia Timotheo, Paulo mtume anasema wazi wazi kwamba Mkristo hata mmoja asikataze mwingine kukula chakula, kwani yote iliyoumbwa na Mungu kwa kuitumia tukimshukuru. Na wasomea Timotheo 4 verse 4 sisi na wasomea. Kwani kumbe chochote cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha ukataliwa kama kinatwaliwa na mashukuru, maana kinafanya kitakatifu kwa neno la Mungu na kwa sala. Ukiwaelezea ndugu za ndugu mambo hayo, utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu mwenyewe, kulishwa na maneno ya imani na mafundisho mazuri iliyotoka ulioshika barabara. Timotheo chapitre 4 verse 4-6. Kila mtu anafaa usome uwe kama unaitwa Mkristo, fuate ile ambayo Paulo mtume anasema na anafuate ile ambayo Yesu Kristo alisema. Tena katika barua yake ya kwanza aliyoandikia wa Korinto, mtakatifu Paulo mtume anasema waziwazi kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kolosia chapitre 6 verse 13. Mungu aliumba tumbo juu ya chakula, Mungu aliumba chakula juu ya tumbo. Kwa mambo ya chakula tusio na mabishano, kwani chakula hakitukaribishi na Mungu, na tusipokula hatupunguziwe kitu, tunapokula hatuongezewe kitu. Wakolosi 8 verse 8. Kama kule unakula nguru hautaongezewa kitu, usipokula hautaongezewa kitu. Kolosiens chapitre 8 verse 8. Kwa mwisho tujue kwamba hakuna chakula kinachofaa mtu au mtakatifu au mwenye dhambi. Chakula haiwezi gusa moyo, lakini inapoingia ndani ya tumbo letu inapita na kutupwa ndani ya choo. Mark chapitre 7 verse 17. Obuli Mkristo andike Mark 7 verse 17 na mashirio mamba nikaha. Sio tunaingia mubuire kuna na sinisali ya ngulube, no. Unapokula nyama nguruwe hautakuwa mtakatifu, hautakuwa mpagani. Juu unapokula haingia ndani ya moyo, ingine ni ya tumbo, ni yote inaishia wapi? Chooni. Haizi kufaa mtakatifu au mpagani. Shinamisha maho wa Kristo banza banyamuhangana bosi, walisha toba dive, walisha toba adventiste, walisha toba temwe, walisha toba katoliki na bosi ba kanisa wosia wa kilomu ba Kristo. Tuwewe wisi kwa kutubu rituwe nebene, na tuwewe kwa mabio, akalio, sika lingiro mamutima, kakingiro monda, na rehu ya raha ye, omukabine. Mungu tusaidia sote wa Kristo, tufate Yesu Kristo, na maandiko yake mataka tifu. Njemu karawenyu kibonde oswalde. Omwami abene nyu. Wereke mesaye kuwe.

Ukuje Roho Mtakatifu, uje nyenye zaamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitombo vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje. Mapenzi kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tusivyokusudia na kushawishi, lakini tu katika maovu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi cha Legio Maria kinachokufikia kwa wakati kama na huu, ambamo Legio Maria ilitafuta hiyo saha na wakati huu kupitia mafundisho yale ambayo Ecclesia ilitamani iweze kukupitia msikilizaji. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus Mama Shauri Njema Butembo. Senatus inaongoza diocese ine: diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Wamba. Ni hizo diocese tangu 1990 Consilium de Blaye walitupatia hiyo ruhusa ya kuongoza hizo diocese ine: diocese ya Butembo Beni, diocese ya Bunia, diocese ya Mahagi Nyoka na diocese ya Wamba. Ni tangu tarehe 15 mwezi wa munani 1990 Legio Maria diocese yetu, Senatus yetu inaongoza hiyo diocese ine hata paka na Rome iweze kutuandikia ikisema nini, kazi njema kitume kwa hizi diocese ine ambazo tunaongoza, kwa sababu ripoti yetu, yani raporo yetu inaenda nafika Dible, na kutoka Dible tunaandikia vile Rome wanapata nini raporo ya diocese yetu, yani ya Senatus yetu kwa ngambo ya hizo diocese ine ambazo tunaongoza. Tunaomba tu msaada wa sala, kwa sababu si rahisi kuongoza diocese ine hizo zote kwa ngambo ya Legio ya Maria. Kupitia sala zenu, kupitia maombi yenu mnayotutolea, inacha nini tunaweza hicho kitume cha kuongoza hizo diocese ine ambazo ziko chini ya ulinzi wa diocese yetu ya Butembo Beni, yani ya Senatus yetu Mama wa Shauri Njema Butembo. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye anaacha sauti ambayo inakufikia ifike na salama yangu mimi Robert Bellarmé, nikiwa katibu wa Senatus ya Butembo. Ndugu msikilizaji, siku ya Mungu iliyopita ilikuwa siku ya Mungu ya 25 katika mwaka wa kanisa, mwaka A. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini, watu wafao kuwa wanachama hawapatikani au hawaonekane kuingia katika nini, katika Legio Maria. Msikilizaji mpendwa, tuliona ya kwamba Wakristo ambao wana wale ambao wangelipashwa ingia katika Legio Maria, wale ambao wangekuwa wa kwanza kuingia katika Legio Maria hawakuwa wa kwanza, lakini waliokuwa wa kwanza ni wale ambao walikuwa watenda maovu, ni wale ambao walikuwa katika giza. Tulipowaendea, tulipowatembelea, wanakuwa wa kwanza kuingia nini, kuingia katika Legio Maria. Ndio kusema nini, Legio Maria inawapokea watu wote, inawapokea wazuri hata wabaya, wakisha kutubu, wakisha kuungama, wakisha kuongoka moyoni, Legio Maria inawakaribisha, Legio Maria inawapokea, Legio Maria inawafanya nini, inawaongoza. Na tunapokea kila aina yote ya Wakristo, hasa wale ambao tunawatembelea wawili wawili, nyumba kwa nyumba, wakati anapoitika, wakati anapopokea sauti ya Mungu ndani mwake, anatufuata nasi tunapokea, tunamwandika kama nani, kama msaada, na kisha atakuwa mtendaji na naye anaanza fanya kazi ya kitume kama sisi wa Legio Maria. Hiyo ni kifupi yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita, ndugu msikilizaji mpendwa. Alafu kwa siku ya Mungu ya leo, tukiwa siku ya Mungu ya 26 katika mwaka wa kanisa, tulipendelea tuongelee somo inayosema nini, inayosema walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Walejo wanao
walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Ni katika kitabu cha mwongozo rasmi au manuel ya lejo sura yake ya 23 page yake ya 182 numero ya 3 inayosema nini? Watu walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Kuna andikiwa hivi: kama hivyo ingekuwa kweli, uamuzi ungekuwa kwamba la kazi nyingine lazima ziachwe, sio kwamba lejo yote na uwezo wake wote wa kuwatembelea watu wema iachwe, lakini lazima isemwe wazi kwamba hakuna mahali popote ambapo lejo imepata matatizo ya kudumu au kwa wingi katika kazi hiyo ya kutembelea watu. Iwapo kutembelea watu kunafanywa katika roho ya kweli ya utume wa lejo, kama hawapokelewi vizuri, basi ihesabiwe kuwa huo ni ushahidi wa kuzihurisha kuwa uregevu wa dini au hali mbaya zaidi imeingia mioyoni mwa watu hao, hali ambayo inahitaji sana juhudi kubwa za lejo ya Maria ili kuirekebesha hali mbovu ya watu. Hivyo yanapotokea matatizo mwanzoni, sio sababu ya kutoendea kuwatembelea watu hapo. Karibu kila mara walejo walipojipa moyo wa kuondoa vizuizi hivi vigumu, wameshindana na mwovu shetani na wameweza pia kuondoa zile sababu kubwa za kimsingi zilizosababisha hiyo hali mbaya. Nguvu zote zielekezwe kwenye nyumba, kwa sababu hapo ni mahali muhimu kiroho na pa kwanjia lejo ya Maria. Kuishika ni kuiteka jamii nzima, na ni lazima mtu aiende nyumba ile aweze kupata wale ambao wataweza kutubu na kuongoka. Ave Maria, ave. Nasema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Tumesikia katika usomi wetu huu kwamba kama hivyo ingekuwa kweli, uamuzi ungekuwa kwamba kazi nyingine lazima ziachwe, sio kwa sababu nini? Walejo wanakimbiliwa, walejo wanatukanwa, walejo wanatupiwa, walejo wanasemewa, walejo wanatukanwa kwa kila namna. Alafu nini watambia nini? Hiyo kazi ambayo walejo waenda kutimiza kule, sijui walitembelea sijui mtu fulani, wangepashwa kwa sababu tumesemewa, sababu tumefungiwa nyumba, sababu tumetukanwa, tuachwe hiyo kazi. Hapana. Lakini walejo hawaachi kazi hiyo, lakini juhudi yao inaacha nini? Wanarudia mara ya pili, hata mara ya tatu, kumwendea yule mtu ambaye aliwatukana. Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Tunafukuziwa, wasikilizaji wapendwa, tunatukanwa, tunakimbizwa, tunatembelea sijui
ni watu ambao wanao gisi mzijana ujuma jana nisema tunatembelea watu ambao wao katika manyumba za pili, yani wa deuxième bureau, tunatukanwa. Utakuta mama anakuambia wewe unakuja Nyandusi mpiniache mume wa watu. Afu kuwa mume wangu basi. Au nitafutie mume mwenye atanioa. Ikiwa kama anakuambia jibu kama na hiyo utamjibu nini? Au unatembelea yule ambaye iko napiga pombe ya moto. Akwambia sina kazi, nifanye nini? Tunatembelea wale ambao wamekwisha kufungua sijue ni nganda, sijue ni bivete, sijue ni nini, ni hirido hile, tunajua hile. Utamtembelea unamwambia mama ama msichana, kwa nini unafanya hiyo? Hiyo sio mzuri. Atakwambia sina kazi, nipatie kazi, mwili wangu ndio kazi. Mimi nakuja hapa wananipenda, wanakamata, kisha kunikamata wanipatia pesa, mimi nakula, mimi naishi. Anakwambia ya vile, lakini sio kusema utafanya, mimi sio kusema utamwacha mwili hali, lakini utamusaidia tu, unakazana naye kusudi siku moja atoke katika nini, katika hiyo hali. Tunakimbizwa, hata tunatukanwa, hata tunasemewa, wanatusema vibaya, lakini nini, Legio ya Maria itakazana tu, haitaona ule usemi ama kutukanwa ama kutupwa kwa watu, lakini tena inakutuma kuenda kuhubiri ama kutangazia yule nini, mwangaza wa Kristo. Kama tunatembelea kwa mfano mama ambaye iko ama baba ama jamaa ambaye ina ulozi ndani ya jamaa yake, tunawatembelea. Mama tumesikia uko hivi, mama tumesikia unaua yule mtu, mama tunasikia, tunamwambia kweli, na kadiri tunavyomwambia kweli, hata kutakuwa wakati moja utakuta anafunyanga ule mtendaji, anamfika hako. Na kupitia sala yenu nyinyi wasikilizaji, kupitia sala ya walejo wa sada, inacha nini? Yule mtendaji anapona, yule mtendaji anatoka, anaachwa na yule mlozi. Tena tunamwendea mara pili, na hata anakuja anaacha na anafari, anatubu. Kupitia nini? Kupitia juhudi, kupitia utume wa nini? Wa mulejonere. Alafu tunakimbizwa sana na watu ambao wanatenda nini? Maovu. Kadiri mwanzoni mwa Legio ya Maria hapa kwetu Butembo, katika diocese yetu, watu wengi walikuwa wakitimiza mambo ambayo hayambatane na imani yetu. Kwa mfano, hiyo wakati kulikuwa ambazo tulikuwa tunaita ngoma za wafu. Ngoma za wafu hizo tulizikataza, zilishaisha kabisa. Hiyo tabia ambayo haikuambatana na imani yetu na kanisa letu imeisha. Kwa sababu nini? Tulikimbiza hiyo habari mbaya, tulikimbiza hiyo tabia mbaya kwa watu, na kwa kweli imekwisha kuisha. Lakini tulisemewa, lakini tulitukano, lakini tulitafutwa. Hata huyu mkubwa wa kwanza wa mji wetu Rome Matokeo alitafutwa, alitaka kuuawa, wataka kumuua. Sababu nini? Yeye alikuwa wa kwanza kupokea Legio na kuingia mulejo, na ni yeye alifanya nini, aliweza kukazana kusudi hiyo mambo ambayo haikumpendeza Mungu iishi. Walimtafuta, lakini huyu Rome huyu aliweza kubaki katika chumba kisari na kujifungia. Walimkosa kupitia nini? Maombi ya wasaada, maombi ya walejo, maombi ya Wakristo. Hayo tunaonyesha ya kwamba walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi. Sababu nini? Waenda kugusia hali mbaya ya watu, waenda kugusia matendo mabaya ya watu. Sisi kama walejo hatukatae ama hatuseme mtu ni mbaya, lakini tunasemea ile mambo ambayo anayotenda ni mabaya. Hiyo giza ambayo anaishi ndani ndio tunakemea. Hiyo matendo maovu ambayo anayotenda ndio tunayofanya nini? Tunayokemea, msikilizaji. Sio kusema tunasema mtu fulani ni mtu mbaya, lakini matendo yake ambayo anayotenda ambayo inayomchafua ndio tunakemea, na ndio tunafanya nini? Tunatamani aache kabisa. Na hiyo inasababisha nini? Inacha nini? Watu wanatukimbia, watu wanatutukana, watu wanatuchamba, watu hawatupendi. Sababu nini? Tunagusia, tunaendea yule ambaye iko katika nini, hali isiyo nzuri. Sikizeni mpendwa, Legio ya Maria
ina kazi kubwa sana, inastahili nini? Maombi, inastahili kusaidiwa, inastahili kushauriwa vile. Kushauriwa vile. Sababu nini? Sababu wakati inapofanya kazi ya kitume chake, labda haitapokelewa, labda watatukanwa, labda watakimbiwa. Tunasikia hapa kwa mstari mwingine wanasema nini? Iwapo kutembelea watu kuwafanywa katika roho ya kweli ya utume wa lejo, kama hawapokelewi vizuri, basi ihesabiwe kuwa huo ni ushahidi wa kuzuru, wa kuzuhirisha kuwa uregevu wa dini au hali mbaya zaidi imeingia nyoyoni mwa watu. Kama walejo, ingekuwa iwapo kutembelea watu kunafanywa katika roho ya kweli, wakati tunapotembelea watu katika roho ya kweli, na watu hao ambao tunawatembelea hawasikii, ujue ya kwamba giza inazidi katika eklezia, giza inaonekana katika imani yetu, giza inaonekana katika diocese yetu. Wakati tunapotembelea watu, tunasaidiwa na watumishi wa Mungu, tunasaidiwa na mapadri, tunasaidiwa na mabikira, tunasaidiwa na mafrera. Hao wote ni wasaada wetu, hao wote wanatuombea sisi kama watendaji. Wakati wanapotuombea sisi kama watendaji, namona Frère Angelus ambaye ananiombea mimi Bellarmé kupitia kitume changu, namona vile Frère Michel ambaye ananiombea mimi Bellarmé kupitia kitume changu. Haya yote inacha nini? Inacha nini? Utume ambao Bellarmé anafanya labda unawezekana kidogo au ana uwezo. Sababu nini? Maombi ya hao ambao wanaotuombea. Namona vile Padre Isanda vile anatuombea, namona vile Padre Chasselier wa diocese yani Inyasi Machungu anatuombea. Naona vile kina baskofu wanajitoa sana kwa sala usiku na mchana kwa kuombea nini? Lejo ya Maria, kusudi nini? Huo utume uweze kuonekana, uweze kutendeka, ambao tunafanya nini? Tunapigana na ile giza ambayo inafanya nini? Inazunguka, ambayo inapatikana katika nini? Katika imani yetu, katika diocese yetu, katika nchi mzima. Wasomo wetu nasema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawatapokelewa nao. Sababu nini? Sababu giza na nuru haviakambatana hata siku moja. Lakini sisi tunafanya juu chini kusudi hiyo nuru iweze kufukuza giza iliyo ndani mwako. Hiyo nuru iweze kukimbiza matendo mabaya iliyo ndani mwako. Hiyo nuru iweze kukuangazia utoe katika nini? Katika hali mbaya uingie katika nini? Katika hali iliyo nzuri. Nuru ambayo ni Kristo, nuru ambayo ni neno la Mungu, nuru ambayo ni habari njema, ukisha kuipokea tunakuletea nayo, tunakutosha katika hali mbaya. Ukisha kuipokea, hakika hiyo giza inayokufunika, hiyo giza ya matendo yako mabaya, hiyo giza ya mambo machafu inaondoka, na wewe unatembea katika nini? Katika mwanga. Na kivuli cha giza, kivuli cha mauti, kivuli cha tabia mbaya kinaondoka, unakuwa katika nini? Katika mwanga wa Kristo. Kadiri tunasomewa kwenye makesha ya Noeli, wanasema nini? Mwanga waliokaa gizani, mwanga uliwaangazia. Hiyo ni injili ambayo tunasomewa katika makesha ya nini? Ya Noeli, wakati kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wanatuambia nini? Waliokaa gizani, mwanga mkuu uliwaangazia. Ndio kusema na sisi kama walejo tunapeleka huyo mwanga kwa watu wote, lakini watu wamependa giza kuliko nini? Kuliko mwanga. Alafu sisi kama Lejo ya Maria ulimwenguni kote tunatangaza nini? Mwanga wa Kristo. Tunatangaza mwanga uende mbali pote. Ikiwa ungali unatembea katika giza, jua ya kwamba Lejo ya Maria hitakuachilia pana. Lejo ya Maria hitakuacha pana. Lejo ya Maria itakazana tu na wewe, ijapo utaitukana, ijapo utawakimbiza, ijapo utawatupia mawe, lakini hawatakata tamaa, watakuendea na watakwambia, baba mama, mambo ambayo unayotenda sio mazuri, ya lazima ni kuacha, ya lazima ni kuongoka,
ya lazima ni kumfuata Kristo na kuamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika mstari mwingine wanatuambia nini? Wanatuambia vivyo yanapotokea matatizo mwanzoni sio sababu hivyo yanapotokea matatizo mwanzoni sio sababu ya sio sababu ya kutotembelea ya kutoendea kuwatembelea watu hapo karibuni kila mara walejo walipojipa zile sababu kubwa za kimsingi zilizosababishwa hali hiyo ya nini ya kutopo toka katika nini katika hali iliyogiza. Wanatuonesha ya kwamba kadiri kila mara walejo walipojipanga moyo walipojipanga moyo wa kuondoa vizuio hivi vigumu wameshinda na wameweza pia kuondoa zile sababu zilizo ndani ya watu. Hiyo juhudi ya walejo, hiyo walivyojipanga, tunaenda na wanaenda wawili wawili, tuende, wanakata hatua. Walipokuwa na roho ya kusema tushimame tuende, tushimame tuende, tushimame tuende, tushimame tuende, hiyo hatua hiyo inacha nini? Inasababisha nini? Kuzuia, kuzima vile vizuio, hiyo vile vigumu vilivyo ndani mwa watu viondoshwe na vinakuwa nini? Vinatoka sababu ya nini? Ya ule ushimamu, hiyo juhudi, hiyo hamu kubwa ya kuweza kuokoa watu, ya kuweza kutosha yule katika mambo isiyo sawa. Ingekuwa kwamba walejo ni wazembe, kwamba walejo hawana juhudi, kumbe nini? Yule mtu angali katika nini? Katika mambo iliyo ya giza. Utakuta katika kazi za walejo wanaandika tuliwatembelea watu ambao wanamwona mbaya. Tutasikia tuliwatembelea watu ambao hawajabatiza watoto wamebatiza. Tutasikia ndoa iliyokuwa imetengana imerudi pamoja. Utasikia jamaa iliyokuwa katika fujo imekaa pamoja. Utasikia bibi watatu ameacha mume wa watu. Tutasikia ndoa iliyo sijue waliokaa katika sijue wa Protestanti mbili wamerudi kwetu. Utasikia era tatu imerudi. Utasikia wapiga rutuku wameacha. Utasikia waliotamani kujiua wameacha. Utasikia waliolunguziwa nyumba wamejengewa. Utasikia wasafiri wamesaidiwa. Utasikia wagonjwa wametembelewa. Utasikia mayatima, wafungwa, wadhaifu, wale wote wanatembelewa na kusaidia kupitia nini? Kupitia walejo. Hiyo kazi yote ambayo inatendeka ni kwa ajili tu ya nini? Ya wokovu wa watu. Wakati mtu mmoja ama watoto wanapobatizwa ama watoto wanapopokea sakramenti fulani, utakuta kwamba ni furaha kubwa sana katika jamaa, katika eklesia iliyo mwili wa Kristo, katika ulimwengu mzima tunapokea nini? Huo furaha pamoja na wale ambao wanaotoka katika nini? Katika giza. Msikilizaji mpendwa, hiyo ni nini? Ni sababu gani walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi mno, lakini juhudi yao inacha nini? Inacha utume, inacha utumishi huo unafanya nini? Unawezeka salama. Msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba lejo ya Maria ni utumishi. Lejo ya Maria ni utumishi. Usije ukiingia katika lejo ya Maria ukizani kwamba utakuja unakaa. Hapana, lakini ni kazi. Lejo ni kazi, ni sala na kazi. Kupitia sala yako itakupatia juhudi ya kufanya kazi, na hiyo kazi sio kazi ambao utasema utapokea mshahara fulani hapa kudunia au utapokea sijui, lakini mshahara wako ni nini? Ni wakati yule mtenda maovu anapotoka katika dhambi, unapokea mshahara wako, unapata nini? Unapata ile ambayo Mungu alikutayarishia. Wakati unapomsaidia yule mgonjwa anatoka hospitalini, unamlipia dawa. Yule aliyekuwa gerezani,
unampatia safra anafunguliwa, yule aliyekuwa sijui ni mkimbizi unamsaidia, yule mjane, yule myatima, yule sijui ni mtu gani, wakati unapomsaidia anaposema asante sana, hiyo ni ishara, hiyo ni sadaka, hiyo ni mshahara wako wewe kama mlezi ambao unaopokea. Hiyo ni nini? Ni sala kubwa sana kwako wewe ambaye ulifanya tendo kama na hiyo. Tomba kwa siku ya leo, msikilizaji mpendwa, mtuombee sisi wote ambao mnatufuata, kazi za walezi ni kubwa sana, lakini kupitia matatizo ambayo tunayopata hatuwezi kukata kitumaini, hatuwezi kuacha. Tunawatembelea watu wote bila ubaguzi. Ndio maana utakuta labda kwa mwezi za Bikira Maria utasikia sapuli ya nyumba kwa nyumba. Ikiwa nyumba mjirani ni ya mtemwe, tunaingia hapo. Ikiwa nyumba mjirani ni ya Adventist, tunapeleka sapuli. Ikiwa ni nyumba ya Protestant, tunapeleka sapuli. Kwenye nyumba kwa nyumba, hatutambuki nyumba. Tunaanza kwa fulani, kama ni kwenye kabuo, tunamalizia kwenye Esperance. Juu ya nini? Tunaenda nyumba kwa nyumba. Sapuli ya mwezi wa kwanza, ya mwezi wa tatu, mwezi wa tano, mwezi wa nane, mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na mbili. Tunafanya sapuli nyumba kwa nyumba. Kusudi nini? Tumulete Bikira Maria kwa watu wote, mama wa mkombozi. Na hiyo ni nini? Ni kazi ambayo inaangazia kila Mkristo, hasa asiyekuwa na Mkristo. Wakati Bikira Maria anapokutembelea, wakati sapuli inafika mwako, juu ya kwamba ni Bikira Maria na mwana Yesu Kristo aliyechukua tumboni mwake anakutembelea. Hiyo nayo ni kazi ambayo labda wengine hawajui kwamba ni nini. Ni kazi. Kuna kwa nyumba mingi ambazo wanatukataa, ijapokuwa hata ni Wakatoliki, lakini wanatukataa. Lakini wale ambao ni Waprotestanti wanasema mutuletee hiyo nini, hiyo sapuli. Namshukuru Mkristo mmoja wa parokia ya Kahamba, yeye ni Mprotestanti lakini amekubali seve iwe ikisomewa muparsele yake. Hiyo jambo tunaiona vizuri. Mkristo mmoja Mprotesta anakubali seve ya Mkatoliki, seve ya Mkatoliki ikuwe inasomewa uwanjani mwake. Anaenda anachia watoto wake pale, na wengine sema mutengee hapa baba yake kulu wanakasoma pa seve hapo, wanasomea seve kwa Mprotesta. Hiyo ni jambo ya kabambi sana ambayo ni ya kushukuriwa. Huyo papa anduka asalimike na apewe mabaraka nyingi sana. Papa kabisa, na kuona wewe ambaye unayepokea seve kwako. Ulikuwa mudene wa pale Kahamba, umekwisha kwenda ngambo zingine kutumika tu mwele Kahamba kule, lakini kwako kunasomewa nini? Kunasomewa seve. Nasema kabisa asante, na Mungu akubariki kupokea wale ambao wanasomea kwa kusave. Hiyo ni nini? Ni kazi tu ya nini? Ya lejo ya Maria. Tunafika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji. Tulikuwa tunaongelea juu ya somo linalosema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi nao. Mimi ni Robert Bellarmé, na upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvarenda. Lakini mjue ya kwamba Senatus ina nini? Ina mshiba. Mshiba ni wa mke wa koresponda wetu, Frere Enda, aliyekuwa koresponda wetu wa Senatus. Mke wake amefariki, na alikuwa vile sekretari wa Kosilumu pale Dible, Ireland. Amekusha fariki, tumekusha kumuzika. Vile vile mudogo yake na presida wa Senatus, Albert Mbatrangu Kasereka, mudogo yake amekusha kufariki. Tumemuzika pale nini, pale Kiondro Katendere, naye vile roho ya mdogo wake ipumziki na amani. Vile vile mtoto, mtoto wa mama, Marie Jeanne Trésorière wa Senatus alifariki pale Beni, ametoka kwenye kilio pale Beni, amemuzika. Tunasema vile jamaa hizo zote zipate pole kwa Senatus na walezi wote. Tuombee roho za walezi hao wote wanao kwa mikusha kutangulia katika Senatus yetu. Tunasema pole sana, pole sana.
Namwona Bikira Clarisse apewe salamu, namwona ndugu Jean-Marie Vianney apewe salamu, namwona ndugu Cyprien pale Mahero apewe salamu. Walejo wote wasalimike zaidi sana, wote ambao wanaotufuata nasema Ave Maria, Ave. Mimi nilisema mwanjoni ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunawatakia nyote siku ya Mungu njema. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mchana mwema kwenye nyinyi wote. Asante kwa Mungu.

0: La mia canna com us acaça sala caora de mobial. Ei, ei, sabuni de acutua. Kachama.
1: Wa bruka ku bungula bana ba munoba kuirira bathi.
0: Injo mwana yo akasha bya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
1: Kuno kunya yuta yele saibu. Kande ji sti sabuni je tutanga hano he pataro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha bya ranga ya yirondere saibu.
1: Lakini mwananga na burira yo yabare bya nyinge shisho sene.
0: Ha, injeni nasiyo ni yeble. Kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani gira ku ti saibu. No pamila la yaje kutya shonganga. Kuriye mistari hi shatro.
2: Mwanambo wa amarke kutse o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenro chokobend. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kuri megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
3: Saibu! Ena sukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari. Piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunya yuta gerwe saibu.
7: Toto lako, ne tukakudo mosabu niye saibu. Mama yiteriko kotyo mwando, wato chivye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
8: Eri hulebio mosaibu.
1: Ningungu yumuka.
9: Omotonona kushirauni anemo umandeke akwireki
10: nilividi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
9: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribiki avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
0: siya wate tunaminia veritable oil yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
1: veritable oil
9: chwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil
10: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
9: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
10: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
0: kandyo muka chareka hesi
1: veritable oil
9: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
10: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu.
0: Kwa papa kirengo.
10: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
9: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
10: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
0: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
1: Veritable oil.
9: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
10: Ndindi ni mumezo same face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
9: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
1: Veritable oil.
10: Jovre kope kuwa taximene wa mamoto bachaja triportere.
9: Ama

Anaka bono arema baby anakuja na shauri, we amini kwamba Mungu yupo, usifatane na maneno ya wanadamu, waneza acha unashushimani yako kwenye Mungu. Mungu alisema tupendane sisi sote, hatupendo hao onekane kati yetu, hata watu wameanja bagu wana kati yao, hao watu watatupa ndani ya moto ya jehanamu. Mungu anataka mazuri, hataki mabaya, anayetenda mabaya atatupa ndani ya moto, anayetenda mazuri ataona ufalme wa mbinguni.

0: shaka uneza pata.
1: Atukwa mire. Atina yokasero. Atina yokasero. Anatukwa mire ilue chala. Watima natukwa mire chala yondakenda. Kime misi atina. Achaka tukwa mire nyomo njingo. Atina mubiria bere nkwa ka tsenga tsenga. Donc, merci beaucoup kasero. Na vile sunga message ya ye Gilbert. Gilbert Kalendi. Omunyabutungera. Mwama mlangera. Na ene mwamamuli chetu no. Atina tukwa mire atakatambi. Kakendi ya kamamu hacho inyanamundeye useno. Na hau kabisa mwati atianuwe na ye Gilbert Kalendi. C'est bon. Alors, chipepeo mwana mazimu ya guvernema. Shinya shenanga ya unge nale hile. Ya mwavi nale hile wa serale mikro. Paske muno bila tulonga tukena ne chihe ndio mo ritme normal. Ritme normal. Voilà, chipepeo karibu wana mahika. Mwa butu mbuna wa mubere mwabere mkatse nga tsenga unemu unemu kalakala kalibu wana mahika
2: unana matakiri ya kaseruku ne originale vasha kulube ya toba kako
1: le yule duble life
2: duble life
1: ye mutuba
2: haima na mezuta ya uzi vasha kulube ya toba
1: vrema vrema na
2: makiri ya voko anzi
1: kalibu kamu hotire
2: uimu
1: atukwa chipepeo kalibu. Micro yeyo. Très bien. C'est parti avec Chipepeo.

Baka yo mwara e, mubu ye mwe, babaka yo mwara e. Ribu gande ke gari wane vashya kulu e. Ribu gande ke gari wane vashya kulu e. Resunga vashya kulu.

0: Chipepeo, chipepeo, antuka merci. Wasinja kutsebu mwala wetu. Mrama vya mromo vile kumina shehe. Ini ashehe, abitide heke heke heka sumboa. Mkwa putichi, uto mrama vya mromo vile, ini ashehe.
1: Manja hiteo kubilaji.
0: Lakini chipepeo, merci, nabrio mwati. Me isi mwibirawa, amatongo akabote akabuto murongo. Sivile, omurongo ini abute site. Sivile, na site abute vile. Donge, akabora kukumbuna umenyako. Donk tukara mukayabake kuluveto bana kwamira lusengolo abaome bane masereka abana kwamira lusengolo abaome bane emusingire malende omunda bakwame mweria kusangwa ari bana kwamira lusengolo abaoma ibana ibana timbiryo ko okumasoni teke wabo abali ebutuhe abali omo omo omo yohayira ko bukachira chira mweria mochitobo donga bushi abasha kuluha mana bake kulo bana kwa miro lusengolo abaoma antuka mutsangatsange metema tukwa tusi tutimbombo okobanya butuho kobalabya muriolo omungu anenetu omungu anemuteya sihale tabu yoshi yoshi itwa sabahanji na hanji ni atuleria olubanza voilà alors mulinde ngasoma ama message 4 awamatengera kwanza kisha kingande berekera mama anwarite ini abagabera inyabavira kaduka kakabya selera ba partner donc onatio atio grace ni weteturi anatukwamire lweteturi voilà ati merci sana kukipindi niko huku teturi mina bapendaka sana vraiment ndaendaka baona tu ni grace lweteturi. Très bien, atakasha asaka lweteturi nyesha songa bawo mabo mukatike. Karibu donge muno tukapokera abaini boshi. Tuwabu sungane message ya Musai Joel, owe chigari, atina natu kwa mire lwe chigari, ye Joel Musai, ye message ya Brihika, message ya Sanza, ye Sanza, owe masereka na ye message ya Brihika, tukwa musimana ya kabina na kwa mire olu sengolo wa baoma. Shows promise, shows fete, mutu kwa mire tukumbe, yikende yabe onera saa saba, anwarite ulo le hali mikro halia okori nari ya ba omabushi wasewende borobono oborobobu kasera okomezo glow nime obohole bo kwa msa uherira ya bandubushi nkoba ni omokatike aba ni omokatike ake studio mulia mauta wareha kaba antuka ni mauta wareha kaba oyo ane hao ye papaleki bwana enganga mulamu papaleki nyeshe ndiri na rewo papaleki yo ane herraya omuliolo ati abakulu bakaka kabakuo na bana bakaka kabakuo donge ni glow ni glow uherraya to mundo voilà anga bya muselibateri anga bya marie tu wa muherreria mtu namu hakaba tuko hikeka mwana sunja na babu hika naye muhererai kambulula na masunga minere beshe karibo antukase bon muhererai na bono are my baby no musha kulolea hona chipepeo kaba kana abrengera atukame nani merci beaucoup maison glow nime omwa laut omusha kuliyo yo saa 2 papa sabili yomu patro owe mezo glow nime ya mauta no mwalawe tuye Rodrike sambili hana masaka kelike pies ama huwa vwala awele mdama ama sunga
2: alia kadirisa
0: ya vwa umbo shi alia nyanashi ama kehi kama si hata kwa yuka saka antuka ati wangabi uheniri ya kuchuchi ni resha hali problem shanga shanjete ya u kutiri kuheni ya kutiri kuchini ye donc tu hakabe sa problem. Na mungu na leba ya kuonga usaku yu kwe reason. No. Antuka ni mautato lehere. Mwana sunuche. Merci. Ende.
2: Tuliendere papaliki wabaoma. Ndiyo ama vya papaliki wabaoma.
0: Owo kumezo glow nimi.
2: Papaliki wa uwe neni wabaoma boshi.
0: Très bien. Asa wende mke kero na kasere yere papa kasero mutuba. Ubekira wako nere wabaoma. Donc papa kasero mutuba merci sine singa ngo wa marsha buti chokoni nali abaoma
2: basi yoyo ni baba wa baoma na yeyo baba mkulu na baba leki yoyo papa sambili ni papa leki
0: na kasero mutuba amanya baba wa bana
2: Nerotote abo shaba kakolebevu ya batumulawe zaidi.
0: O Mungu ni atumulawe.
2: Aha kalu aho Mungu atasha ongeza yaho zaidi.
0: Ngale nge kana ya, nani akarto, akakabi asiro okomezo nguvu tangausi ngu manabere, kake tuwe. Piese par piese. Obole mundu yoke ndenge romo katiko lusa ngolo wa baoma, nemuruma. Angabia, lakini ya bia tu dizuita ye plus, Uto wanerea miaka 18 simamu kamuho kwa nguvu tangausi. Sasa hii ni konsinye. Nika konsinye ya kutu kaba hako. Uto wanerea miaka 18 isha miaka anyo kwa nguvu tangausi. Na no musebe kaye pelele na imamu kamuho atuwa maetewe rinyo wa bengera. Basi. Haka shema tuwawiru mukangiriria. Voila. Alors, donc, sebo. Eski hanganabe mvolontari kwa labraha li mikro. Kukatambi yako. Très bien. Alors tukapokera kamuhotire.
3: Sichiria muba
0: kamuhotire. Omulere wa karori mwana rumba. Ai, mulume tuwa matumu lako. Mulume tuwa matumu lako. Karori mwana rumba. Ai.
3: Bolo basi.
0: Karibu kamuhotire. Ukamure presente valable mamo katiko lusa ngolo bao. Très bien. Alors c'est parti.
3: Banga tukana shima kwanza egloni ngandi shima papa kaseromotso kandi ngandi shima bosha bemezota ngaus basi sabuni kut aboshi basi obu mukai randek narungandi bwanetre abeboya sebere honda mukole beboya tu eshimaloha

0: wana.
1: Merci Jackie Chen.
2: Kwa berebeti.
1: Antukwa merci.
2: Basi.
1: Ababuti, ababuti betu, obo mama wetu, tukaba sima kutsebo.
2: Kwa berebeti.
1: Obo mama banakuwa miro lusengolo abaoma, putino lusengolo buya. Nabusunge mesaje umu nyakisangani Jackie Chen, eh? Wikale, wikale.
2: Kwa sinja.
1: Acheka hula wamo... Ati mwesimjo kuchihindi, donk wakatu kwa miro kwa internet, ati merci. Okoba teknisi ya babiri redeje emisyo kwa internet, meme nabali ebunia, abali edudwa banakuwa miredeja. Yo delfe bae ni baswaga, ati wabu yendando me ali Kisangani, anatukuwa miro luse ngolo wabao malu wapartiri we Kisangani. Ye delfe bae ni baswaga, ni wendando me ali Kisangani, banatukuwa mire direct yoko. Oko internet. Tonke miati nandeke. Eske, mwana sunucha? Enangaya unale hile ndeke? Ukwande libre oko mikrofon. Mwana sunucha utukase raha hii?
3: Njenga sero
1: muisali. Ukwande kala kwa msira wangana hangana. Mikro muwa hika kwe. Nashua ulimu kwe yoko bandi. Ulimu kwe hika ulimu kwe muke yoko bandi. Kadulimu. Bo. Utashibuka aba ulikiriba.
2: Kuti wano papa musunga.
1: Utashibuka aba ulikiriba mena wawu. Amena wawu.
2: Amena wawu. Okori na riaso kolu. Nga hula wa mukakule bulenge. Eric. Neserina umisisi. Ambone mwana sunuja. Mwana seta. Kutibwanu papa musu.
1: Chiwene. Antukabe nende.
3: Nyoba mabushi ayo nodo kwanza washanga kwanza watu ena nibandara yoko.

0: merci. Mwana sunucha.
1: Kalo kapela shile bana.
0: Atuka. Eti sunga na wanika siri asira.
2: Siri asira nyunyunyu.
0: Siri asira nyunyunyu ba. Eti sunga. Atuka abanya chisunga mchilo wabara mucha. Inyo muli ya mutenderu, inyo muli ya malihi. Inyo mkatu kwa maluse ngolo wa wame mune evuovi, nabali ya busagala. Inyo mshituno luse ngolo buya vrema. Kambali kwa berebetia. Wamabi ulu wa berebio mwere nga heifikiri, kutse stress. Tukwa tukumbi ya nahuwa, kutse ya napunguka. No mungu ni akola. Mumu kano wa esa nani ye, yeja kichene kaibu wati. Esa unautyo mubuti ye mama kumbu wa musicha mko natola irihano ryo hakane bya bandi bwati bwo shibache uto mama wabo kutse mama birutushi ani abendo berenge simuka nasungo yolengo yo ni bwati yeni ngubi donge shache uta espoir kutse bendo berenge byo ndiro tukatuka bwa rutich tuta kwa mfano mama ni abire tutangerera eske mtu anga nabwati ni ngubi kwe bya natoka na oy Oyunaute imani shari ya ngubi.
2: Yes.
0: Ito tukaba tute. Tukaba tute. Lomila amenelu ya leka. Mtu waleka mwote. Uda ya. Mpeleke enje pelele. Mpeleke enje. Amenelu ya leksere. Donk tukaba tute iye mama wetu. Alezi. Pelele ukamusa hako. Tukaba tute mama wetu ni Bikira Maria. Sivile. Mama wetu ni Bikira Maria. Aba tunga betu aba beribiana mamini abiritu shi ni abiritu tangerera etu watu kaminyango kwa mama wetu ni Bikira Maria wamele bia mbiyango bia malema kutibia malitroha uwa sabi sapuli na umwacha kana nguha tunakwa mene tre bien aloro mwere tupokere mwana chondo ye katembo minerebesh yo ni mwana chondo. Ayo ni mwana chondo. Utashi buka aba ulikiri bame na wawu. Aba kuwa mi hao mana aba ulikiri ribe abe radio moto. Hao mani televizyon eyo moto. Ui buka bame na wawu.
1: Jeti baka nebele kira muka tembo miner beshe. Koko aba koko manao chondo kwa yiko mto kama gomina na hangen. Kani muvatiri. Mwumale buchira tuwa luwa kwa mana.

0: ayoni wenye kakule mule kia Daniele muze wa kubushe hazae kake nitia busipa kwame hapa ningo bodezire wanapole nde yuko ule chibunga chuhua zebadaye umorikini. Abiyo yebe kana reka mana kinje batahi balume omundu desa lewe ndaliye no mukali imwe hike yo mukaye ndo ko voyage na rumwe ndanye munashikenye mana kenembwa kutu mana kenemboga arenga bakali aba balume bakaje huza ile abalinga baba kashiba na omukali luwika lana yokono emu arendera emu aye muhera ko om erisha lemu hike no munyimbe munamoseka mana ke
1: ha ngabyanga kubana netino moto wawo sharinga indi mamoto.
0: Ati kwika andika imadame.
1: Vanamu kumairika seromo tsoba. Vati amba utu kwa bine double life. Sinita biba kabu ambono ana utu kwa mauta we. Vertable.
0: Haa. Echochu wanga wili. Neromulu nama, nama mokera mwabu eruka. Kumbishu wabu utu ambono. Neruanganze kutu ambono. Sinita chishwa fere.
2: Nitikakana vya kaki batami akakandile tovuligo. Nitikakana vya kaki batami akakandile tovuligo. Nikuwa mwama gendania iwaminya obuno vomuole wawe kawangarenge rangoto kuseko vuhikirie hage omulu wamahika omonzira mulio moluyira kwenene tulivaye ndye vesho pichi pichi.

0: Kuti vana vechondo volovolo papa lora munachilereka chalima kuti kuwa mabaruka kwa muhonongo mukalu wa mutsanga original usalimia basu kwa libosi kuti kwe jiste evorengereyo muna mwaliana wa ye metrese oyoni wa upapale kikakule mulekia mukoloboshi papa celeste muna papa mukubwa na papa Gaston Ruvinga papa Kizito omorikini omushanjere wetu omubuyiwa boboya tutibukana tandalo musum tutibukana tandalo musum nalubula tutimulwarira ishetani ya usweno.
1: Merci pelele murecha kwasinja pelele murecha antuka bukana tandalo mutsumbi Uyuko yenda yomoto ibiru vishina yomutakisimene na yakana yetenera. Amatendera bibiayo. Kutse nebya na matendera shali nayo.
2: Basu.
1: Niatuka loko kabu na nemu yai. Nenemu yai kwa ngutere yanga chepepe yungu kwa bunika. Na yari obon, antuka ibi ushibi kabe nebyo mungu. Atuangana poke na kufili mire kavaka. Komsa nani andreta eli miezi nenemu iprepare. Paske akendi asapre kufili mire. Kaba kakaribo.
3: Karibo. Très bien. Karibo.

Ebi uluka baviringire.

0: Tukebe tuwewe kwa yoko meno. Merisi minere besh.
1: Kwa mwana minere besh kwa wakoko manawe chundo kwa hiko mwana mwana kwa mwana na hangen.
0: Minere besh.
1: Kwa mwatire, mwasi nanga ikabire.
0: Tuka merisi, se bon.
2: Merci.
0: Merci yoko kwa histori, yoko kwa histori yako, merisi yoko kwa histori yako kake yako. Kake me avec précision. Omwala wetu ye, omwala wetu omunyandando. Ye Delphine bae ni baswa ati atu wamwe nyakutsebu tsebu minere besh atakasha kutumire butei abusongayo antuka ka historia yako kasha donge akasha bya tutoka boerra bien se halse ne pa encore tard ona makwa ma minere besh inyobo shinyomu kabika badi masinja kutsebu tsebu mwamele byo kosho saha se shenyu chama bihan chama binda saa 8 yama bya 14 registre akatambia ko tukabo irako tukasima obore mundu na balu bana utenia yeri ya sam malerizimo mpaka bya ambeshe ne mbula donc merci bakasha iko modimash merci oko ba technicien Rodrigue Luvalenda oko radio moto wasinja silent oko televizio eyo moto nerekamba le mutunga Evariste tusungane muenga bana betu
2: bye bye
0: bye bye merci.

Na itakapo timu Kenze Registe ndipo tutabanduka. Vibui vya anga vinashikiliwa naye Rodriguez Luvalenda, na radio ni Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa naye Padre Moise Karemberia na Philippe Makomera Kansenzeka. Na mimuniite Katembo Sikuli Manzire Millionaire Dume Kabambi. Nasi kipindi ni baraza la watoto, tutaenda moja kwa moja. Wale walio tusupport ni wengi, wakina Patrick kuna kwa Veningulo, na papa Kalebu, na Waliso, na Mumbere Valeri kuna kwa Veni Matokeo, iko na Kanshi Kwenze, na Lebla wa Mutanga. Kwani watoto washafika, mushafa.

haiezi existe kama hakuna baraza la watoto, kwani radio communautaire inalaga kuvitu mingi: kuzaliwa kwa Yesu, kwani watoto kuzaliwa kwa Jesu Kriste. Watoto hawatapatikana kama hawakutarisha kipindi baraza la watoto. Wale wanayekuwa na namba zangu watatusukumia message kunako namba zangu, na wale wasiokuwa na namba zangu watapokea namba wakati ndata ya namba. Najua munatutega sikio Kipese, Kamyanze, Kabese,

0: Vince Carter sisa septanze. Na kuna kokona ine za dosezi ya Butembo Beni tunamuona akina baba sikulipalu kumelkisedeke akiwa muongozi mkuu anaye kuwa baba wa imani kwani wanatumikisha wa mitume kupitia wa eveki. Wale ndio wa mitume tunayekuwa nao duniani. Mungu wakati anatumikia mu wa eveki ni kusema anatumikia mu wa mitume. Voilà, na ile shasoba naitaka Guadalupe. Voilà. Kisha ile shaso utatutilia shaso ya Kitamata ya Fali Ipupa. Ni ilikuwa kashaso ya Joski Kiambukuta kisha iko interprété par Fali Ipupa Anelka. Voilà, Fali Ipupa Anelka. Voilà tena bana mwita Aigle. Comment? Uko bien? Wewe Jonathan?
1: Gracias.
0: Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Ni Musai. Unasomiaga kwa masomo wapi?
1: Kambali.
0: Kambali nilikuona kamuvale kule chini di karibu na Sud Division. Ushahamia Kambali? Gracias. Ngoto anesha mfano kusalimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa. Nasalimia Maxime, nasalimia mama, nasalimia papa Liki, nasalimia. Maliki, nasalimia.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia milioneri.
0: Unasalimia milioneri. Akiwa dume kabambi. Na wewe ni dume kabambi di. Gracia, tola matabishi yako hii inatoka kwa Papa Waliso na Leblanc na Mumbere Valer na Patrick. Kuna kwa Veningulo na Leblanc wa Mutsanga. Unasema nini na Sokulu Kalebu?
1: Merci.
0: Wende bie, Sokulu. Sokulu. Koma?
1: Yeah.
0: Oko bie? Wenjo nani? Musoge mbele, mufatane na muvuma ya huku mbele, musifatane na kule nyuma. Unatoka wapi garso?
1: Sawa.
0: Wewe John?
1: John.
0: Wewe ndio John? Ha. Sawa. Unajua John mkinani? Haujue?
1: John.
0: Ego? Na mo frase? Inga kwe. Josha. Voilà. Na mkinani ndio Yohani. Wewe ndio Yohani. Sawa. Yohani. Ni namna gani? Salimia nadi, Yohani, ngo tuende. voilà.
1: Salimia papa jina lake vili. Salimia mama jina lake vili. Salimia papa lake jonata. Salimia papa lake jonata. Salimia didi kandika. Salimia milionaire. Salimia sinzomen. Salimia Maxime. Salimia Francis. Salimia Pesi. Salimia Jali. Nasalimia Jafet, nasalimia Fili.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia kushalimia Kiliji.
0: Sawa. Tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri na Patrick na Waliso na Kalebu. Unasema nini? Loba merci, sema merci.
1: Merci.
0: Voilà, wende bie. Tunanja pitiza huu dume nae. Koma? Uko bie. Wenjo nani? Bro, wenjo nani bro? Bro, tukupati, ini nini? Na ini nini? Bro, bo, wende bie, Kalebu amekusukumia, na hii upelekee Marie Louise. Unajua Marie Louise? Iko wapi? Iko kunyumba?
2: Marie Louise, madami vivie kuhimba kadawa.
0: Voilà, mwende bien. Mfungue ile mlango na mwende. Wewe angalia huku. Angalia huku. Senyu uko karibu pale unaangalia mikro koma?
1: Ndiye.
0: Jina lako nani?
1: Diela.
0: Wewe ni wapi?
1: Tatu.
0: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia Diela.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Na uko na taa jina na jina.
1: Jina lake. Kabuya ya. Nasalimia.
0: Mhm. Wa mwisho?
1: Wa mwisho na salama rafiki yangu wote watajua wote tutembea.
0: Voilà. Usena wewe ulikula? Haukukula? Bas, unaona haka? Okay, umekaona hii? Nika kitu gani? Ushaka kaona? Hawe kaonaka? Utakafungula pole pole. Kana kuwa kana kana kuwa kabutamu sana. Sindiyo? So kuluka lebu na leblo wa mutanga na mbere Valeri. Merci. Na Patrick.
1: Merci.
0: Na walisu. Eh, voilà. Oh, wende bie, unaenda kule. Sawa, weka, koma.
1: Bie.
0: Jina lako nani?
1: Anari.
0: Sawa, kuna jina bie. Voilà, anuarite, mubuirire, anuarite. Voilà. Ile ni jina bie, fungula mulango. Voilà, vile njo watoto wanakuaka. Anuarite.
1: Esa.
0: Kwenu ni wapi? Sema, sema present. Anuarite.
1: Present.
0: Ti réponds au nom de qui? Tu t'appelles qui? C'est ma. Je m'appelle Kaviga. Tu viens quoi vous ça? Anuarite. De qui ta tumba? Voilà. Cindy, yo. Ngo. Uko somo la ngapi?
1: Deuxième.
0: Deuxième, hein? Mm. Sa, ngo tonisho fano wa kusalimi.
1: Na salmiya papa, na lake.
0: Mm.
1: Na lake.
0: Ehe, papa.
1: Jinalake.
0: Ehe. Sawa.
1: Jinalake.
0: Na mama.
1: Na salmia mama jinalake na Dej.
0: Mm-hmm.
1: Na salmia tati jinalake Janine. Na salmia sokolo jinalake.
0: Mm-hmm.
1: Kabuyaya. Na salmia bata jinalake Jela. Na salmia.
0: Mm-hmm.
1: Yomba jina lake Jordana Samia.
0: Wa mwisho
1: na Samia rafiki wote kuraje moto mtembo bendi.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Sokulu Kalebu na Leblau wa Mutsanga. Unasema nini?
1: Merci.
0: Na Mumbere Valeri na Patrick na Waliso. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Sikona ke tena dini nimekumbuka ile sura. Voilà, mnakuwa nasaidia wengine kufunga mlango. Wenjo nani?
1: Lidi.
0: Lidi siko nae tena. Kwenu nuwapi?
1: Kitatumba.
0: Kitatumba. Uko somo la ngabi?
1: Uko somo la katu mane.
0: Uko katrie mane. Voilà. Sawa, sawa.
1: Nasalmia papa jina lake. Chande. Nasalmia mama jina.
0: Funga mulangu.
1: Lake shandale. Nasalmia.
0: Funga mulangu. Mwende musaidia.
1: Tati Rose.
0: Mm-hmm.
1: Rosa. Nasalmia shanga jina lake. Mm. Shanga Cesarine. Wamisho na salmia rafiki yangu wote wa radio moto mtembo bei.
0: Usete na wenjo nani?
1: Lidi.
0: Mumu hapa pita pita ke muse ka mtu anabakia ka umu. Ona gisi unaacha mlango bila kufunga. Maria we Guadalupe. Wala Lidi. Mina kupatia. Na wasu meona kala kakit. So kuluka lebu. Ule ni dume kubwa iko pale muwabenigulu. Na Mumbere Valeri, na Patrick, na Waliso. Sawa. Mnakuwa nasaidia pale kufunga mlango. Voilà. Koma? Tosha kwanza chapo. Tosha kwanza chapo. Voilà, jiste anatia utumbu tumbu. Sogea karibu na haka kakitu kwa nuara. Pale. Koma?
1: Bie.
0: Uko bie?
1: Mm.
0: Jina lako nani?
1: John.
0: Na we njo Yohani. Uko majina wa padri wa Kitatumba Jean Baptiste Kataheruka. Sawa. Ngotoneshe mfano ya kusalimia.
1: Nasalimia baba, nasalimia mama.
0: Na uko natia ujina yake. Wa papa ni ba mingi. Unasema mie John, mina salimia mama jina lake Tantini. Sindiyo? Ngotwende.
1: Nasalimia John, nasalimia mama. Nasalimia.
0: Jina, aujue jina mama. Aye, tuende.
1: Nasalimia Salome, nasalimia Yomba, nasalimia Fonse, nasalimia Papa, nasalimia Dada, nasalimia
0: Wa mwisho, mwache kumushishote. Wa kuradio moto. Mutembo Beni. Voilà. Na matabisha yako hii. Sokulu Kalebu alikusukumia na Leblo wa Mutanga.
2: Na ingine hii na Mumbere Valeri na Patrike na Waliso. Mtu anasemaka merci. Sema merci kuyasema hapa kwa mikro. Mmezoea mbaya. Kuyasemea hapa. Sema merci. Ndiyo. Mtu bakisha kupatia kuchakulu nasemaka merci. Mko na basaidia kuenda funga mlango. Voilà. Comment?
1: Bien.
2: Jina lako nani?
1: Divine.
2: Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
2: Ah, Kitatumba leo ni sawa. Musha lamuka kule bia. Mvua hainyeshe marafu. Si kule ya kutu, Kitatumba kwa gudro. Muna jua gudro? Hamuju? Hakuna gudro? Ha? Nenye na Teresa kali inakuwa kanini? Sema kwanza. Inakuwa kanini? Sindi zako si njo gudro?
1: Gudro.
2: Njo gudro? Sanye vule na nyeshaka kukisha Teresa na imekuwa gudro. Eh? Ah, tuende pole pole. Haikuwa kigudro? Inakuwa kanini? Sule terapose kama inakuwa kanini, kama inakuwa kamimbou, kama inakuwa kamaharagi, kama ne potopoto, kama ne mambao, ni nini? Wala. Inakuwa kapotopoto. Sina kuku na yakose na banaka matope inashindwa kutembea. Usha kaona? Eh? Hawi onaka kuku na yako na banaka matope. Sawa. Usawa njo nani?
1: Njo Divine.
2: Sawa. Divine. Ngo tu salimia. Marama wao kwa nata jina ya mama mtu nasemaka. Mina salimia mama. Jina lake unaitia na papa. Tuende.
1: Na salimia papa jina lake Olivier. Mm-hmm. Na salimia Vile. Mama jina lake Salome.
2: Mm-hmm.
1: Na salimia dada jina lake Nadege. Na salimia kaka jina lake Joel. Na salimia kaka jina lake Jimmy. Na salimia kaka jina lake Fengs. Kwa mwisho na salimia rafiki yangu kwa Radio Mtembo Ben.
2: Voilà. Lukusa, lukusa, lukusa, shuka. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Soklu Kalebu na Mumbere Valère na Patrick. Voilà. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc na Soklu Kalebu na Mumbere Valère na Waliso na Patrick. Ouais, voilà.

0: Mpara, mahali tulipozaliwa, wale waliozaliwa Mparose ya Museya, wakina Padri Kakureka Kakule Kalemberi ya Moise. Voilà, comment? Jina lako nani? Wenjo Christine. Kwenu ni wapi?
1: Kwetu ni Musali.
0: Voilà, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina, jina lake jisina. Salimia papa jina lake Vivek.
0: Wa mwisho?
1: Nasalimi Yawa kyangu bote jina lake bebe.
0: Voilà. Usewe njo nani? Jiste uko nafungula fungula mulango basi utatukosea adabu. Unaacha tena na mulango wazi. Funga mulango wache kuangalia. Unawirewa mabe nyiko la muchi were were na mabe hemuke. Sheri ulioko motema. Voilà, ule ni Soklu Kalebu na Mumbere Valer walio kutusukumia. Voilà. Mwache hapa wapite kwanza ku mikro. Kuya pita hapa, kuya huku. Kuya huku. Mupitiza hapa kwanza. Mubatia hapa ku mikro. Mikro njo hii huku. Voilà, pitia pale. Hapa hivi. Semea hapa hivi. Njo vale viko distre. Koma? We toka pale, toka. Kamusika kuya hapa. Koma?
2: Bie.
0: Jina lako nani?
2: Patricia.
0: Acha kuchezea kuivi. Kwe njo Patricia, kwenu ni wapi?
2: Ya Utahere.
0: Sawa. Na babako njo nani?
2: Nasalimia papa jina lake Patiki. Nasalimia mama jina lake Furaha. Nasalimia dada jina lake Dorkasi. Nasalimia yomba jina lake jina lake Sadiki.
0: Unajua, sema tu kisi kuna sema pale. Pale unajua hata kushindia wengine pale.
2: Kamshi nasalimia marafiki yangu wote ba
0: Kuradio Moto.
2: Kuradio Moto.
0: Butembo Beni.
2: Butembo Beni.
0: Voilà, Nguma Melimo Grosso. Enzira Mera. Yamabe Mera. Ehoro. Voilà. Batoto ya Bundubuju. Voilà, tunakupatia matabisi ya Soklu Kalebu na Papa Patrick. Na Waliso na Mbere Valer na Leblanc wa Mutsanga na Pede la Nido akiwa mshabiki kubwa. Unasema nini? Voilà. Mwende bien. Mwende mfungulia mulango. Mwende ni chunga inje. Musiende mbali. Voilà. Koma?
2: Yeah.
0: Jina lako nani?
2: Jina langu Volonte.
0: Kwenu ni wapi?
2: Musai.
0: Kusema Volonte ni kusema nini? Muswahili. La volonté de Dieu. Nini? Funga ile mulango. Ushakuwa mtu wa desordre. Mtoto wa kishindo di. Voilà, kishindo juste kishindo. Volonté. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Jisi. Nasalimia pa jina lake Vireka. Nasalimia shangazi jina lake Lisi. Nasalimia mama leki jina lake Eliza. Nasalimia marafiki yangu wote wa Kuradio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Hii ni nini? Aka ni kanini? Ushaka kaona? Sina kichanua mtu anachanua kama wako. Sina mtu anachanua kama wako. Haone kisi nikakichanua. Nibaoneshe kisi anachanua kama wako. Nikakichanua haka. Lakini nye mumeona ye. Seke ni kado hatuwezi kapatia mtu walupala. Mtu walupala hawezi mpatia kado ya penye. Ya kichanua. Na kutolea kado juni anniversary yako ya kuzaliwa. Napatia eso kule kado ya kichanua. Si vile? Mwa anniversary yake. Batoto yangu. Voilà. ni biscuit. Sokulu Kalebu, merci. Voilà. Namumbere vale. Voilà, tunamuona mpasha habari moja. Namuko nasaidia wengine kufungula milango na kuifunga. Kwa souple, Justin. Voilà, Justin la piti hapa. Mpitize huyu. Voilà, comment?
2: Yeah.
0: Jina lako nani?
2: Justin.
0: Kwenu ni wapi?
2: Nyerere.
0: Ah, sawa. Ngoja uoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama jina, nasalimia papa jina lake wadi, nasalimia mama jina lake zawadi. Nasalimia dada jina lake. Jina lake love, nasalimia dada jina lake. Jina lake jisi, nasalimia dada jina lake, nasalimia dada jina lake jili. Nasalimia shangai jina lake love, nasalimia shangai jina lake. Nasalimia kubalike jina lake uzi. Nasalimia papalike jina lake tisa. Nasalimia papalike jina lake Patrick. Nasalimia.
0: Voila.
2: Nasalimia. Nasalimia. Voilà.
0: Tunakupatia matabisi ya Sokulu Kalebu na Papa Waliso na Patrick na Mumbere Valer. Kuna kwa veni matokeo na Lebla wa Mutsanga. Unasema nini? Dume kabambi. Wewe ni mwanaume di. Voilà, unasema nini?
2: Merci. Papa Waliso.
0: Voilà. Mone chunge pale inje, mumu fungulie. Na ule dume. Wala. Eni ngana. Mchunge tunasoma kwanza message karibu mbili. Kwani emission haikuwa kerediffuse na kwa katushuru wa directo. Ya nasema bonjour kaka. Niko na ku. Niko na ku fata. Na mie mina salimia ba ba auditeur bon te barat ba radio moto apa ni muli ni Sylvain kama ni Sylvain ben will will is kose ni Sylvain wabe ore ni wabe ole butsopi kutoka viole butsopi. Voilà. Jina yako inatuweka tabani. Kose ni Gislain. Na wewe nasema bonjour. Accent kwa kipindi. Yaya. Niko na kufata. Mwache fujo. Bapeti. Sipo kuna basikia pale. Mwache fujo. Kama gisi mwana niperturbe. Voilà. Niko na kufata. Tano juu ya tano. Apa. E viole. Ni ite shangwe mukweso. Voilà. Turona sasa na familia ya mukweso honorable. Na mtoto wangu iko pale karibu na kuingilia kwabo. Kwabo honorable Remi Mukweso kwenye aveni banahandika kwambo aveni wasafi, sijue kama unaijua pale. Mulunga mwenyiko pale ni mtoto yangu. Voilà. Bonjour kaka, hapa ni Generose Roi Rwanda kutoka na litia sasa iko wa Rwanda tuko na kufata. Voilà. Generose message zinaisha. 09 94 02 88 64. Najua omulume wachinda kahola na mabune. Najua muko na tutega sikio. Wale waliokula ku mbongo za kahawa bakina Misi sa Timoteo wa Kalambo walikula ku mbongo bali akana bango mbongo ya kafe kule babu Soronchi. Wey, nyanyua kanda kwa kidogo Rodrigue Luvalenda.

Kurajio moto kuya huku kwanza. Sasa wenjo nani? Wenjo blessing. Kwenu useme ni kule. Kule. Na hii ni nini? Ile ni nini? Nini? Nikishiko? Nikishiko ile. Na hii ni chungu. Ni biskwi, ile ni bombo. Na ile nyingine ni biskwi. Na hii ni nini? Ni bombo. Na hii sema so pluka lebu merci. Valérie merci. Waliso merci. Patrick merci. Kalebu. Kalebu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu. Blessing. Blessing. Voilà, Jesus. The kingdom comment? Voilà, les chassos van aitaka Mario. Voilà, ne vitu yako bongo di. Mon patie sans chien, mon mutilier bien que. Asika shirike. Mario, linikutaka. Na vitu vyenye mwingine mwanaume aliuzaka ulio ujeheshimie na vimba musalo na vimba kuvuatire yangu bwana nisha kusaidia sana di na kusomesha masomo naelewa umu dunia inakuwaka hivi hivi ananikuta na pesa nizenga na ndimi wakati tunatoka naye naye anaonekana kama ni baba wa maana bwana meleo humu nilembie nyanyua kwa kanda

0: Voilà, Mario. Mario, mtu akakuwa Mario ni kusema mulugha yetu ya leo, ukajikopesha nguo hawezi itia kwa umodife. Voilà. Na Kofi anasema nule langa ndenge ukutinga kolongola tepe kobakisati. Nitamani kisu linikuta, usitoshe na usiongeze we. Voilà. Me wakati Mario wanakubeba kumutogari. Za papa motane mutu ya aji ya katikati bwana. Hapendake alunge na banamuke ba miaka yake. Aluka kana ye papa mama mubokoli. Rebokola riere, riere rembera. Mutu mama mwenye tamuchunga bwana. Hana na valize.
1: Soki mama moboko ya bengani ye.
0: Mama moboko ya kamufukuza.
1: Ana kobe bilogo na liputa ye.
0: Ana bebaka manguo kukikwembe.
1: Masini ya mandefu.
0: Atana masini ya mandefu haikuwake. Shanga tatokane reule kamba. Eyoko. Eyanga ni kwa kwa shonjimba. Koma. Oko bie. Jenerale kona. Nuko na tafuta 12600 letre ya lombo makiadi. 12600 letre. Kwenye mwapi?
2: El-Hôpital.
0: Nga? Kwenye jona? Ngoto oneshi mfano ya kusalimia.
2: Mas.

0: Nasalimia papa lake, jina lake Jonas. Na mwisho nasalimia warafiki wangu wote wako Radio Moto Butembo Bei.
1: Voilà. Tunakupatia matabisha ya Leblanc wa Mutanga na Soklu Kalebu na Mumbere Valère na Waliso la na Patrick na Pede la Nidon. Unasema nini?
0: Merci.
1: Unasema merci. Sawa, sawa, sawa. Ubane bien. Uende bien. Na lembie 09. Tunabaki na dakika chache. Karibu 9 hivo. Tunaenda kwa ni muda ni muda. Wale wasio kuwa na namba zangu ni 09 94 02 88 64 Voilà babiko biko biko, siwe kama banaweza yita munini mswahili biko mukinande yetu banaitaka esho nyuma. Unakoku kishenda didi hakule, natoka kule unafika kwenu kitanda yako ya virusu la mwisho nyuma bwana. Lembie mwanaume mubaya, nimechoka di. Acha buchumbu chumbu di. Voilà, enda Mario, enda zako di. Voilà, signe de vie yako imefika, tuandikie message. Nimero yako inaishia kwa 82. Voilà. Voilà, zua, kusema zua njo kuvimbisha kinywa, unavimba na mitoki jashu na kutoka kabisa, ushavimbisha kinywa. Ndire voiture ni yako bwana. Andika message. Wewe ni nani? Grammetre kuya hapa. Metre, koma? Uko bie? Kwenu ni wapi? Sumba mikono, acha kusemea kumeza. Kwenu ni wapi? Koma? Kwenu ni wapi?
0: Kutu ni ushahiri.
1: Nebutahira? Sawa. Papa njo nani?
0: Mboto pati.
1: Acha kutia mikono kukinywa kumeza. Sawa, ngo. Musalimie, salimia. Nasalimia mama, ngo tuende. Salimia. Wenjo nani?
0: Wito.
1: Wenjo nani?
0: Wito.
1: Sawa, ngo salimia. Tunasalimia papa.
0: Nasalimia papa Patrick. Nasalimia mama Furaha.
1: Na nani?
0: Nasalimia Dorcase.
1: Dada Dorcase. Sawa. Na nani? Nani? Mwingine nani?
0: Papa Sadiki.
1: Papa Sadiki? Sawa. Na mwingine?
0: Mwingine nasalimia mama Furaha.
1: Na mwingine? Voilà, kwa rafiki yako. Voilà. Ile sawa tu. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc. Voilà.

singaninga emidola unasema nini? Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: ukana ni amaefe ne inimalse awatoko buyonzo boshi boshi ndebyo eleta yetu shita lebyanga bina ngabonyomo omobuteka nengo kobyanga chakulo abamuza nganatsanga ibatwera munabu wabyabuleo okubakalani donc obo nubuleo bunene bunene obulio wetu okubya erisunga maefe nokukolesha weka
1: niro unautomula ichi okubakalani na basomboshi
0: ngabira bakalani abasomboli nabasha aboshi abakatumika omukolesha maese eribibanganikala ibakanirania okobulio obulio komaese kundi omundu shanga ishibutsira maese tukanyowa na maese tukalia ebyalibulia hukwawa na maese tukanaba tuka kundi amaese nyami nero kumbe ibanikala ibakanirania kundi ngoko amaetsi ane ukana labo kochitakiwa naleviti aye yini ngununuko ya maetsi sasinisi vamabikala ivanganalevya hane ebikuto viuma viumwa evitevieleta evikana wachikaya makartie maumama umevivetirawa maetsi nero ivanganikala neleta ivikala na vakalani valevya omunzira shahi vanganawatikania esho ngununuko shine ibalebya ngabakeko kotya mu ebitehero bati ebikeyatikane ebikeyatica bakalani eribibanga nasunga maese butse yende bilometri kumi kutse bilometri ebinene okuyarunga maese neribya watica ebyolobya maisha we
1: kama kusima
0: nainana basi
2: nasema pia aksenti kwenu kwa kukua wengi mkiendelea mkitufata kunako wa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi cha leo kiliweza kuletwa nami Denise Kelwahi nikishindikizwa naye Lidi Kawalina kunako Radio Moto Butembo Beni. Ukiwa na swali, ukiwa na neno fulani kuhusu majibisho zidi ya mazingira, sisi ni tayari kwa kuwapokea. Karibu na uweze kuleta oni lako mbalimbali kunako namba hii 0 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

na radio la voix de l'ICG, tunao furaha kubwa sana ya kuwajua wengi mukifuata kipindi kienu, kipindi bora, kipindi Echo du Diocese, kipindi ambacho kinawaelezea kila juma kuhusu mapya inayokuwa katika kanisa na vile vile katika jamii, katika societe. Kipindi cha siku ya leo kinaendelea kuelezea kuhusu mwezi wa Biblia kwa namna pekee, kisha kuwafundisha kama Biblia ni nini na kama imeanza namna gani. Leo tunapenda tuwaelezee sasa kuhusu namna ya kusoma Biblia ili iweze kuwajenga. Kwa siku ya leo tuna furaha ya kuwapokea Padre Kanyari Albert Mwanda na vile vile Padre Chancelier Abbé Ignace Matungu. Waul Kribanzwa, Abbé Radio Moto Butembo Beni, Radio MCA Eye Bohira, Radio La Voix de l'ICG Eye ICG, Nibu Temebunene, Eribia Nenyo Kondabieno, Muka Kwama, Echipindi Chenyu Echo du Diocese, Echikababu Rakoburi Yenga, Ebri Okoloari. Omuchiro cho munobwire tukandi endelea tukaboko omwisiwe Biblia. Munobwire tukandi bua okonamna erisome Biblia kusudi ukasomayo itoke erikuhimba. Munobwire tuneno mupe Kanyari Albert Mwanda na mupe Ignace Matsongo. Auditeur auditrice de la radio Moto Butembo Beni, de la radio Maria de Butembo MCA, ainsi que de la radio La Voix de l'ICG, nous

0: la voix des sans voix.
1: Baba, inje nabandu mu nyumba bwage, namare kana na mundu byo kabisa kabisa, obunyumba eriti kwa munabwire, wa ma
2: mukwe wage, kwa mayiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
3: Baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa munganich, akali anwe chenzire, esho njimba ngamugurira cho, obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changa bula.
1: Baba lo bansaloni kati yi, kati yi yiri ono bansa.
2: Kati ya mashabia lo bansati.
1: Ngoye nayo siri kwa matela. Atreha, ngawe ha amatela neyo.
3: Sumuta, rekisha neha morera hare baba mukwe na u.
1: Kumbi na buira hano kunde mukache shonganga shangisha avere luma. Kende chingo ya uye mabisala ye nyibondi.
2: Mukwe, kwe shushu wati ya matela. Lero, wamanye hemu kako bashi.
3: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache. Na nabia umita matela. Nero, omunduka wezerera. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabiri luana kutufi. Nero, mato tongo kere.
2: Ahomu wabulu kumapirate wa mamatela kwa ule na kuhali.
3: Manake baba muna tingwa kwene. Nabiringala vumuavi ninge ndingaru nda matela. Wama ni tusu miriri amgwa matela uwene wayo. Nero kuna heka voni cha nabiriti ngwa kwene ni.
2: Kumbe wagole roho wachinaba. Oho wachinaba enoka. Ho hakaba neka matela uwene.
3: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe.
2: Omokura zema ya veningulo neri peruzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awali kumoliyo uwene. Ukele ya no matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res na matela we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo na we sa vendi siri sano nandi awe pesere ye vendi anejo ukega yao

0: iyo chinawa amari vyati he kumitwa hira kwe bipimo byoshi ama nimero woshi owe pamberse na inga shima kandre na banamo ya ulechi e pamberse mukendi hibuli ya mote pamberse ikahula umochi awiti oku ikahula mo pamberse mami love pamberse best star pamberse bonjour bonjour nganga langere kabyo mukasashe mobe poche bya besashe bya noir et bien vert musere bya noir ni bya vert na kalite ke pamberse eyo musha kulukina bakaleta akaletira bakongomani abahingania abanganga sunga boshi bakate kirishima batye pamberse eya katsuba kinaba siri okuya abantu babere bakati kukuma TikTok kweyi ni pamberse yuwana kutsibu lakini naye mukasha manyisunga kupamberse bwi mwatokere nyiminyiraho kundi sinira hano ku televizio eyetu kumi wo kwiri nari akenaba eyetu kaleta kumi walangira e deporte ni mana kumulango ku kunyumba yetu kwa hali omwa veningulo eyetu katekihira kwechi kweranji kute na kolaina ndio kuma depo wetu kuna tukalete kontenel eyi ndio moyende eyi ndio moyende eyi ndio moyende na abantu bana mushaheka eba twaleere bahimbani ninyo mu muyimwe yitwinga bazazi kumbe twawure pamberse amami love etwawule pamberse best star ye yiri abahe abana mushatura ngora yoko kunde sireletera bidondo bidonda tumbu kuko zingine mapamberse ukishaitia kwa mtoto ha mtoto kesho anaenda panga anaenda panga matanda wala naenda panga chitatumba wala naenda panga kuile hospitali nyuko yako ngabita bwira botemba ile pamberse nyituko na leta njoo ya mzuri sana pamberse ya chenaba yenyiko na leta mumugini ya botemba haizi sumbua mtoto haizi sumbua we mzazi kando washabye nga wamabya depase sana nario munga shimache ndo chewoma munga bene hikumu muyiwa na ruwenda na meye yo modada omodada uti ya kafetaria munga mutsemera akagwa ati papa si mama pale na ina mimana amashemwe mu Kiswahili nario nayo ute kafetaria munga hamba hamba nene byekabuga nebenje lakini munga hamba binywe beke omubyeliye buga akashima emezo yenyu eye kaba nikumaveni ngulo eye kare tana mauta hali abantu bakabo maira makafeteria simure banika amauta wera hakaba iyo atye pamberse kundi aba mama bakana enyuro mwewe bakaba namuhe kukumami love atabakaye kukuki oku best star ibwa kandi kinira lakina shanza ati baba mune bureni wa monde ikisungu ati nyile bayi ati ngaha kabechi e griseline karote na kwene na matendrera ha ayayayaye amatendrera Rodriguez tutere mukwama bahuli kiriri esi mwalangire bihire ngabiocha no mulumeshare tsango muchinywe abashobore ko lohande lweru ropwe rouge endata ku yel pejel abali ruwenda na mara muchebu shibali mukomine ya bulangera tutere kwa mono turukwa miono Rodriguez ninashi kuno ku bimako eyo omurenge oyo
1: jambo dada
2: jambo
1: ninakukuta hapa unaisimamisha konje ya kwa jina hapa ni kafeteria gani nimeona huko nauzisha vitu ya chena wa vima ya vima ya mafuta hiko hapa
2: ni kafeteria believe
1: ni kafeteria
2: believe kuruje hapa
1: kuruje na kuwaka wapi hapa njo wapi
2: makomo
1: ni makomo batu wanapenda hapa
2: sana
1: unazoea kupokea bakilia
2: ndio
1: na wanazoea kununua vitu ya chena wa umu kafeteria merci
2: ndio
1: kwa majina
2: Esperance Kahendo.
1: Merci. Unazoea kufuata radio moto butembo beni?
2: Ndio nafuata sana.
1: Merci.
2: Ndio.
1: Nakushukuru.
2: Asante.
0: Manake oyo yo Esperance. Omwe ukalowe yimune ebintu bya kina bakareta ebino mu cafeteria nakwene na munga songa nonde mu mama ngabire munde mama tanyi ho murenge wawo ati mama obwire se butsimbira wa twabere minyemezo ya kinaba tunamukwa mibishi bye mukabu ku radio moto eyika mbali nyakatsa maria namakura muchachira tarata konde munga luna langera deja e una wudyoko pomade eba kolumu garlike ama utewo kolumu garlike Esperance nabandiboshi abakabyo mwawo mu mukafetaria abanyikwamire nenda mbendambe abaliye kitumbero abaliye cherumba abaliye yisare abaliye butembu kitatumba abaliye byasa abale mutitiro abaliye kabulabula abaliye bewore obule omundo eyare Iranja, kumbe wehikebo tembo. Ta wanzo mwa katsuba chenaba. Embere shiritimbu karangore la vandu vevindu mwala wetu. Wanzo mwa katsuba chenaba, omukaba ni kumuavini ngulo. Sinanga ganza vandu vatanu vevu tembo. Chinabe share kuvo. Abandu vatanu vananganze vevu tembo. Awa kawetike populasyo omubiashara. Chinabe nane kubo. Na kando wama bikuma chinaba. Mune esorite yoshi ya mauta. Kundre kwa mabe changa. Eshondebisha tunenge. Alakini nga kusawa. Echina ni changa kufutia. Neruku mbomberia. Iwo utawata nyikwamu. Ta wanze uhikuma chinaba. Nerumu watu kiriyara ngorra hand. Emu watu kiritimbo mumuyi webo tembo. Kumbe wa wanza wakatu wa chinaba. Omuaveni ngulo. Tunawete. Egarilike. Leni muneshi egarilike. Tope line. E tope line. Ni hiuta hiuwene. Hiuwene. Hiuwene. Na marungata kumebabaka pakale tope line. Aba ndababere wanza. Aba ndababere wanza. Na nasungo morungeko wate base. Ulinisaidia sana. Wamabere hire duka ya uye ye ulie yo. Mulini mumakaritimu evo tondo. Mure ulie Kongo ya Seka, mure ulie Evo Lamba. Omuiwa, omunoka wanze wabo, kudiaba ala andre babere menya. Chikare kena wanzo kuwetru, okonere. Mupeleo, kutye yo. Mupeleo. Oyonu mulume wayi, mupeleo. Esi watimba, kumbi ukatimba, umaduka ushewale botemba. Ta wanzo hoo umusha kulu. Ahale chetua, ahale chetua. Ta wanzo ho wenyu, hawa musha kulo chenaba. Na abere babu nandu, omulume, muna nalio murenge wohan. Atiaka wanziri timbia, epomade ere wanze, evohera, mupako musendire vile, naruna yesha jihanda haje. Hoka undoro. Atiabiri, abye muluana, atiabiri ulo moto, abere ula matela uwene, at, kanuma ula matela, kaniluna yenda uwa chenaba. Aweti lume shonganga, matela dawa, tutu uteku uwa. Chinabakata sana matela. A matela watu witeku. Ha. Nitiomu mamamu. Wamabi siwe. Obukure hana obukure vukakunda. Omukuru iluweke kisho kumatela watu kwa ula ya. Akabu tu mwanu wibilo begoneri. Omukure iluweke kisho kumatela edodoma. Omwanaka lusebilo begoneri. Kandi omwanaka iresande. Abantu babakana lekabakiri babaka bya opere. Nero wasunga bonde bukore ambo mundo mabiye opere. Obundi ambo mabiye opere. Nibo sana bakakisa ye muhanda. Ngaba henimer. Omabi wanzire. Iwo kuli biashara yawo. Una uto kulu franga tawanza erutule tero kulu franga lwechi olwem amatela epamberse ebastestare escala Efarine nganu bora. Itwewe kwanza kuno numu republiki. Ni itwe. Nereta yushikune shitia. Ukufarine tuleba kwanza. Ya maba niko mufrapere. Viro vika kasha hambwa. Ono mande kati. Merci. Aba ndoba biri rukuni mero yai. Ono deja maluna ahande kati. Niko nakufata. Germain. Ekatolo na wakura mucha. Germain. Okudepo kwa hwe katolo. Na mabalangirinyo boshi, ngukumi kere, okudepo yetu, okudepo yaye, eye katolo, ebusingo. Ebusingo. Nesi kumuneho mukaketa, munebure ni dimash, mwabiru loko jisomo, mwabiru loko mimitolite, nabanda babiru kula marenio wa shomba anza. Ebi yabe, shabe handra. Niko nakufuata mkubwa, niko nakufuata sana. Merci sana. Na mie tu, niko natia makuta kukodefi. Ndaenda zetosha, ninaanja biashara, ilifo ninaanjia kwa nani, kwa katsu bache na hava. Nitikalibo. Ah, ona mahande kukwindi nimero. Papa misisa vrema, tunajua siri ya mezo. Tia jina papa. Ono shama hande kati. O mungu wa kutega yeyo ule uwa mbuti. Tunayua siri ya mezo. Ati ile mezo ni yetu. Mezo ya chenawa. Utumula wana mukama. Unge tia jina ndugu yangu. Juu, niko na manimero za batu mingi. Niko na manimero za batu ya Lubumbashi. Bakinjasa bashine. Niko na manimero za ba. Unge tia jina kaka yangu. O unda mame hande kati. Jana yukuindi nimero. E nimero yenu, okupata ute kuyonoma hande kukuye ons, ngaba hane yende. Neruba na mafrapere, babiriba kapirati ya manimero wetu tunamo strong. Omuha nyakendre hambwa, tunamu kwa merere. 0-9-3-0-4-15-9-10. 0-9-3-0-4-15-9-10. Ninasema pole pole, kwa msa ukamate biki. Ukamate biki waandike juu, kwa msa tufatane na weye. Tuwanzere kwa mana tunawu nirimukose yewe mezo. Na yuwa mubiringa po kererebo tembo. Chikara kina sunga akaribira keriti kumuha ujini ya yeyi ni ya hii ya aha. Deno, sibwa mbungare edifize chende niri direct. Na Lodrigeze, ya tuka kwa mana na yu. Omuru anu yuwene, na yu akalune buwa wando ati. Sinangala bakuchawo. Emezo ya chenaba ni yetu. Yuwa mahandika. Ushe hirehi nariyawo. Nisomerio. Nisomerio. Ngaba ne indi nimero. Ni 0-9-1-9. Uti ni 0-9-1-9. 1-7-3-7-0-8. Ni nataya hii nimero. Kama tabike waandike mbio mbio. Me usi andike mubaya. Andika pole pole kwanja. Nina retire. Andika pole pole hii namba. 0-9-1-9-7-3-7-0-8-0-9-1-9. Umeandika Rodriguez. 0-9-1-9. Ehe. 1-7-3-7-0-8. Hii namba njo yangu ya kazi. Mabei zote. Tunaongea na weye. Tunaongea. Kama unatafuta 2000 karto ya garlic. Wala desa karto. Tope line. Tutafatana na weye. Emu nechire weche nga kuwe ticha. Oku maisha oku wauna ruwa sunge zaka. Ewa sunge sadaka. Ewa sunge echire weche haba nobo mwawo. Mdoka wanzo mwiwe. Papa weyo nchu naandika kuhi nimero 0-9-7-3-8-9-9-11. Hili manamba za kwangu. Hili manamba za kwangu. Bonjuru. Merci, vice-président. Simu mwulenga ni vice-président waba. Eri wanze kanyabayonga mpake lingeti, njenga tungecho. Tuna milionaire, yomu president, na yena bia muvisi. Tua sombolawe, muna alavana merengi yulu ndehunda kunde banashi, ebiri omomu tuwa waji, banashi na mebere yaji. Enga shimana wa honorable boshi, eyo ulie yo. Tua wa honorable muna wire, tuka kwa mawendeke e population yere netu. Tuongozi ya bando waka kule ni biashara. Hakande vye chirunge ni timba. Eyobole munduare. Ena wanzi. Ena yelubangu. Ena ye chitumbero. Ena ye kase. Emangoli. Badi. Epombina ikembilinga. Chisoni ya kote wa matubula kuchisoni. Masanduku kuti ya lukangeyo. Habu shavole. Bari omomu tuwa waye. Kagesi. Matoro. Tutie garilike. Nima utakate ndara yomundu no mustike share shakoloma. Chena banamu retao. O mustike amabe kuloma. Angana kule telebe mendubi teenda kwa mumuveri. Nero ambuare. akure kapururu enja chambo nebola kwa mfano bwe merci merci mkubwa mezo ya chenava inakuwaka uku beni ehe tulie hoshi tulia huku ina hawa palose ebunia elubumbashi tunayo egemena tunayo ah kore runenyu nisina nganza bandu batano esindi na iko kumusha kolo chenava inauliza asha leta desinfecta kwe ya mikono ah bas yeah hikendi asa eno munzira eno munzira bero biro hekuikuhi wabe ule griseline na hiyo wa heka kuhi watwarira ya bandu nishiri no bwa bero wabe nani tukana bo bulindambi tukandiro kuye matabuwa kandi tukaka kireme bere yetu merci ninakuwa wa hapa alimbongo niko mfanya biashara ile mezo yuko na taya ishaka nisaidia jubi tubenye natoshaka pale na mimi nikisha bifikisha alimbongo batu bana bependa sana tia jina kaka hireheri na ryao yo wale mbongo yo wale mbongo ngahireheri na ryao na ukabe handuku kindi nimero uhireheri nanga orende Nineshi kutuna kwa mene nao, muka handreka, kwa matumenza kano, ne nenzira mene unyura menywa, nechuu ochoshi, ngoku mungu wa neshiri na reongo kore ne okubandube bujirire, aba kawororo machenaba, aba kasha yeno molobola, kumbe wahuliri na reago. Ati tuneshi siri, eiri omumezo, ya katu bachenaba. E siri yeri ngomei remonga kubwera, wasene dolare, wasene fra baka kuservir esire ngome remo ese wasene chikwangwara kunde bandu bakana bwulangwa busu chingaluba kunde tukapokera bandu twa servire bari ko depo twa servire ba nero butukatolera chikwangwara a koko wa marete dolare kumbe ine UN oho katsuba chenaba wa marete fra e waretayu kandi tukima iyo muto e UN Mena mwishu mwabi chikwangwara. Lete makuta bila chikwangwara. Hatutumikake na mafraper. Merci mkubwa. Niko na kufata. Muze, siko na muona Butembo. Iko wapi? Ha, koko. Ndunishu omukomersa. Shari yiteka. Kashari yiteka ngamulisha wangombe. Omuze, kandi abere yenda. Aka ya hikei ya ikalu evendo, aka watija, kundiye farine. Yuwabia wakwanza leti farine ngano bora kuno. Nomu republiki, nekato bachenaba. Neleta kuina shitia, nabasungu kuba nashi batia. Engano bora evesen kilo. E azame, nimuze kato bachenaba. Kaji yandrali olo, akaji wirali olo. Omuroma mukanya komo handa, eduke butibia mshovolele. Ibi ya msovulera. Niko na kufata mkubwa. Ayuna ni zakano. Munga wano ngeso mashon zakano shenye. Papa, merci sana. Papa, niko na kufata. Muna kuwaka. Muna kuwaka. Na gemena. Muze chinaba. Duka ingine. Na kuwaka na gemena. Iye. Iye. Situlie gemena. Lakini tuka kusaba, wame unautia barafiki bao, waka kule rekizisyo. Kamu kule gemena na barafiki yako wanafanyaka biashara. Haukutia jina. Senye barafika mumugini ya Butembo. Bai tuite kuima namba, tubaongozi. Tukordone nabo, komsa. Banunue kubitu benye tuko naleta. Mamafuta, tuko na mamafuta originale. Yenye banyeba natengenezaka mo bitu binye tunakulaka, bitu binye tunarimaka, bitu longe, sawa hii nani hai. Si njo tunarimaka hagi. Mi unafika kwezine, makitrose, ya ngabura na banyi raboshi tulime hai. Au ndimabura tulime ne banji, tulimiba ne hai. Ngarenge karajimu nye kwa miromore ngayo, tulime hai. Aba kayu muhoza hiri ehayi ya nganabi ya mo. Tuhere hayi. Tuki wanziri hayi. Eru ule hayi nene. Kundika watika yichi. E prodwi. Ngabi bira kasekri ya kukunde niba nzire nerimu honorable wenyu. Njeni rimu depite wenyu. Tulime hayi. Ama utama nene. Tukareta. Awandre. Kukayengaka. Awandre. Tuka kukota yu muhayi. Awandre. Tuka kukota yu umuchi. Umu. Omumaziwa owe shongombe shubura Swiss. Amaziwa tu amaziwa uu awo munelengiri ayo. Owe shongombe shubura Swiss. Usire hibo ondu. Usire hengombe ikaenda ikai nyambaku. Apana. Ushode bija nushama vehu wabatahe. Enzuma nunguma. Tutimwike hawa kasu vachinava. Mwole rehu. Namare mchumwa umura wa iyo katembo. Nimungangowe makomo. Namare mucha kageni. Kabalange. Namare mucha kamala. Kamala. Owe believe. Niwewe mezo believe. Vamabi miri nariyawo. Ena ute kafeteria. Kumbe kwa hikiriria. Kwa hikiriria bando wabu kunde. Aho ni mfono uwene okuswe. Eva na wanzi ngo. Namara mchemezo ya katongene. Na yikare kamanda. Okumena. Ni kalambu wa misisa. Timote. Ayukabela kumure ngena vahika kunende. Nilo dirigeze. Gedi kunde. Okuri na riatata. Neri ya mwala. Neri ya chirimuchi uirire. Na baba shunzira. Yenga mboya. Bye. Ewe jiwa vire luanda kutu. Neruma tutongo kere.
3: Ahomu wangulu kumapira. Tewa mamatela. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa hore. Kwa

0: Beni ni kipindi cha kipendelevu cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna koreji moto Butembo Beni, ni mimi wenu wa kila siku Papiki Koma Bini Munene, mmoja wa honorable kwa hapa kuna koreji moto Butembo Beni. Hiki kipindi tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunainua jina lako kwa kuwa mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadhibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadhibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapoadhibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, kuna kwa redio moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa redio hii, Moise Kalingeria na wote sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarajia tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 Ututumia ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kituru. Anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Tunasema asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butuwe Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Maitresse unaitwa Humba Kahambu Humba huko Burende, couple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote, jamaa ya Kongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Luviriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende, tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi si wengine, ni Radio Moto Butembo Beni, katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante nyinyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretsunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza na tuko kwenye mwezi wa 9 ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Rebo tashe lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Ini yote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole. Ulete tu raporo. Wasikilizaji wote wa radio watu Butembo Beni, mahome uko sabani na kuona. Ndio tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumuepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri, kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea, umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapashwa yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile, mzazi, ni sherti kadiri umemshururikia kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutie pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu, hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kwa masomo na ushamfanyisha usafi, ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula masuruali zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanasukuma tu watoto kwa masomo Mochiri Mundweko. Mzazi wa defata tabula yule hata mbiko ukana sukuma mwanao yekarisi Mochiri Mundweko. moyeyo samu chambo cha muimbaji mwenye sema tuyeyo tuye karasi mukayayo eske munemerambulira makondisio
1: umetayarisha mtoto, wazazi wa maternelle na primaire hata na secondaire, umetayarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima, ashakunywa bui, ashakula kitu kidogo? Sababu na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Weye, kwanza primaire na maternelle. Weye, tumbo inaluma, tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto, tumbo inaluma iko na muna gani? Ha, basi tumbo inaluma, hawakunipa chakula, sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha ta moto. Wazazi, mkuwa na wakisha moto, manina nalangira kumuka kayo mromo tututu. Ebreye karasi, naho nye muna kokotaka usingizi, muna nyorosha, muna sawi ya kwamba muna pasho wahudumia, muna pasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo, roho naiko propre, roho naiko safi. Na hivi mtoto ambaye umelea, umemutayarisha, ameenda kwa masomo na esprit ya bien. Mtoto hata shidwa. Kila mara unapoenda ona maresulta. Matokeo ya kazi yenye mtoto amefanya ndani ya periode au ndani ya trimestre. Nyinyi wazazi mnakuwa na wachekacheka. Ha, echa anachosi chitoka. Hey, ni chichiru. Hey, hivi na hivi. Chichiru ulichitayarishaka. Chichiru na chikana vya prepare. Mutayarishe watoto. Musikuwa tuna wasukuma kumasomo. Mwende kumasomo na mimira na makamasi. Mimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutayarishe watoto. Mtoto tena fika kwa masomo asumbua mwalimu na makamasi. Makamasi mtoto ananyonya makamasi. Wazazi, tuziambie makamasi haiko kwa leo gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka tupatia gratuite siote, tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto haiko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Ah, na ile kuchanua. Kose yenye napatia nyinyi walimu wenzangu, walimu wote, musikuwa nazituma kupitiza pitiza masizo, masizo ndani ya vichwa vya watoto. Mtu mnawanyoa, mnatia mistari. Mie nikivumbula ke mwalimu wangu alitia mstari ndani ya kichwa cha mtoto, atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazituma. Eske ile sizo yenye unanyola watoto sawa mbili, uko napitiza sizo mwelelea mkichwa. Hiyo sio usafi. Hiyo ni kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Msitume kukua napitiza mistari hii ndani ya vichwa vya watoto. 09 94 04 94 18 au 0 82 434 85. Uniandikie ujumbe mfupi. Niko hapa studioni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu. Kuwatayarisha. Kuwapatia muda. Upatia watoto muda. Uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto. Mwende kumasomo. Hauya mutayarishi. Mtoto angali mdogo wa maternelle hata zinawisha. Njoo mnaonaka mikorombi, mtoto anaenda na mikorombi au anazikamatia mafuta na pakala na hakunao msura. Anapaka migulu na hakunao. Ah, wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi njoo utafaa vingine. Na unasikia wazazi washalamukia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa. Mnachaka watoto wanachelewa. Wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mama alinituma tinianje mwendea kumai. Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Tu kuzala nayo ushaka kamata mkazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto, fulani niletee hiki, fulani niletee hii, fulani enda nitandikia na kitande, kwe wa mama ina natendemeni aho bure. Wa mama, muziambie na nyie, mkuwe na lamuka ambie mutaishe watoto. Unaona mto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kate kolondo inje. Lakini kukiwa na mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mingorombi yote, viko kumutoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzengo. Aye. Okay, sabo tezua botu. Ingia kwanza kati yako utaona desordre inanjia kumulango mpaka kati. Mavi ya watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzirekebishi, mushanje. Nyenzo muna wa mama wa mingi wanachiaka na bababa wanakosa guu ya kukua navo. Wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wa mama. Si njoa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa zurekana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani. Ule ni mtoto wa Marcela Honorable. Ule ni mtoto wa Nya Alpha. Mama Elder. Huko Mungo Matete. Ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha. Na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufranza alisemaka ati tel fie, tel mer. Tel mer, tel fie. Haiko kwa kitu bure ni iko na maana. Maana ke nyinyi wa mama. Ni njo mnapaswa patia watoto. Plasa yao kuwaheshimisha nyinyi wazazi wa mama. Mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo. Aende kumasomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa, wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha mbio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa tayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa tayarisha vya maana, vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu kalandrie scolaire, inasahau kutayarisha na salaire ya walimu. Unaonaka vitu vya makalandrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalandrie kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalandario anapashwa hitaji musara wake. Un salaire de sang. Nata wabro mfrase. Government yetu. Kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu. Nanyi wa depute wenye tulichaguaka. Eske mnapimaka sema kucha salaire ya mwalimu na munganga. Eske mnapijaniaka populasyo nye liachaka tunabatuma kule. Eske mnashulikia kabisa populasyo. Au tena mnangoya tu kampanye ya ma 2028 kama itakuwa 2030. Mnangoya tu kale kampanye njo mukezi pendekeza kwa raia wetu. Wa raia washaka watuma, lakini mnawadanganya nyinyi wa depute. Na nyewe mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliye watuma huko kwenye madaraka, kwenye government na njo wale watuma. Musikuwe natumia wa raia kama kilalo. Wabe soka kuchona ruwa shiewe tuacho. Ila haina maana. Kwa sababu wanando wanazoea kusema mbu. Wamatabamuke kuluwa shiewe route. Uwe shiewe territory change. Na unye munaendaka muna shiaringusha check change. Nye ba depute. Na nye muangalia kama muna shurulikia kwanza raia na muna gani. Hasa walimu na wanganga na waskari wanao tuchunga. Njenzo muko naacha sababu hamuwashurulikie, muna kula nyinyi peke, muna kamata mshahara ya juu sana na muna kanyaka wadogo wadogo kama walimu, kama wanganga muna wakanyaka. bo munga ngama kupika chisindani cha maitse mutamuye shire na binini na rio imu kadibwa mutichi nyinyi wa depite ninyo muka tulandira kwa lusa kakundi simuata wa tretendreke serikali kama hai shurulike wa askari jeshi letu sindro nye konacha jeshi letu linatuendesha na wengine wanazigeuza mawakata kata sini nyinyi tu nyinyi serikali nyinyi government kwa sababu hamukushurikia hamujui kutayarisha mambo yenu mwaka wa masomo unaanza hamukutayarisha hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa mkongo kila siku kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi hamujui kumetiliza statistika ya walimu juu ya nini ho effective aja fictive aja fiktifa wanatokea kwa wapi? Hamujui. Nini peka munavejua, hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanza kuhambe hambe. Munatayarisha kana muna gani nini serikali yetu ya Kongo? Munatayarisha kana muna gani? Inafaa masomo inaanza na mshaka tayarisha ile yote tuepuke magreve na nini na nini. Muna tayarishi ya walimu wa mwaka unaanja na hakuna manunguniko. Hakuna hata espektari mwenye tanungunika. Mwenye tariklami hati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha. Njo maana munachaka vile vyote vinatokea katika inji yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha asenyemei konaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo na muna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamukutayarisha hata mwalimu kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi, wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha muko nafaa tu ma statistike, tena tuhesabu walimu, haja fiktifu. Haja fiktifu mutawakonta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka una wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi vinapaswa njia kwenye kichwa. Yani government yetu na kufika kwenye ngazi za chini sana. Kusudi kila mtu anapaswa tayarisha kufikia kwenye jamaa zetu. Nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu. Na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikuwe kwa utaratibu. Tutasaplase kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo, waongozi hawajui kutayarisha. Washakuwa tu na sandima. Hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Fulani njoo amekuwa nome mkubwa wa masomo. Eske mshaka mutayarisha? Asika nasomea hiyo masomo au cheti kiti kinyemu memupatia. Kile cheo chinyemu memupatia alikisomea. Aloro kikuko wa psikologi, wa pedagogi benyema alisomaka vile. Munendaka tia njoo wa nganga. Kitu kazi nyemu nganga ange tumika, munetia mpedagogi. Kazi ya mpedagogi njoo munenda tia wa nganga. Asika munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake. Tuangalie vema, tusikuwe na ongoza inji tu, tusiongoza jamaa zetu tu kwa sandima, tusikuwe na watu wa sandima. Ile njoo inaharibisha inji na inaacha kila kitu kinaenda tu ndayange, kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha, wanakuwa na masandima, wanakuwa na maprejije, kila mtu ni kuse au pouvoir. Hamujue nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Vile njoo mnaharibisha. Na jamii yote inaharibika sababu inaanzia kwa kichwa. Kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho wa hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema educate in farm, educate in society. Educate TV. Nyinyi wa mama mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare. Utaona bwana nazikazania, haujue na kusire na viatu we mama mzima, haujue na kukaribisha na bwana we mama mzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende, wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa. Ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini kuku kwetu huku, huku kuku kwetu wa mama washakuwa kabisa. Mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki. Wata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishatuishi na upendo kuhusudi uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire, tukisha toka kanisani vyote vinaruka tena, wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike, tukisha badilika na kuuzua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na inje yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote, kwa sababu edike in farm se edike tutini nation. Ndio maana ba mama ni mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita, lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto. Ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku, na chakula tu ni mubukulie. Kukula tu ni busiku ba ventiner, ba vendezer, watoto washalala na unakuweka na baita. Vukulie, vukaulie, vukulie. Ha, mama, pima kujere wakati yako. Toka kwenye soko mbio, utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio. Ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi vyote vitakuwa kwa utaratibu, na inji yetu itageuka. Inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya Ujeru Mtakatifu, tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile, inji ni roho yako ile. Geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji ya wapi njoo igeuke? Siwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Suka geuze maisha yako, geuza, sikiliza maadibisho kwa sikiliza Kosei mama. Utakapo usikiliza Kosei, na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Koseera wa kwanza wa jamii yote. Ndio ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, na leo tulikuwa tukizunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha matayarisho bora. Boni preparasio kwa kila kitu wazazi, na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasio, msikuwa nafaa mapreparasio alaate, mnaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mshakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha, tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na usha tayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora, na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Na tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata huko, ndugu wa Armstrong, nyinyi wote millionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butuhe, Epe Borende, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote ninawasalimu, na wakosei wangu wa coordination Papa Kisando Ngese, na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavolo, nyinyi wote mnaonijua kwa jina la Honorable Papi Kikoma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waumini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa redio Kutembo Beni, ambayo inawashia kwa mlima Kambali. Sisi ni Kudipas, ambayo tunaongelea juu ya wale wanaoishi peke yao, yani wa madelene. Tunawashukuru wote kwa sababu mnakuwa kando ya redio zenu mkitusikiliza, na mtatambua tutaanza kuwasalimia. Jamaa,
0: tangaza furaha ya injili.
1: Jamaa,
0: tangaza furaha ya injili.
1: Tajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
0: Bahati Chantale,
1: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Mwezi uliopita mwalimu Chantale, unaweza kutukumbusha yale tulioongelea kwa ile mwezi wa munane?
2: Ndiyo, wasikilizaji wapendwa, kwa mwezi uliopita tulisumulia kidogo tu kuhusu maisha ya Magdalena. Na tuliona vile Magdalena wakati alikutana na Yesu muzarauliwa gisi alikuwa mumugini, me wakati alikamata decision na aliendelea mbele bila kurudi nyuma, ijapokuwa alikuwa muzarauliwa, lakini wakati alipokutana na Yesu, tukijua kama ni yeye, bali mtosha kwa ile manani mapepo saba. Na wakati alipona banduku, alikamatisha Yesu maisha yake yote na ina, lakini wakati alipokutana na Yesu, tukijua kama ni yeye, bali mtosha kwa ile manani mapepo saba. Na wakati

0: wafuasi wa 13 katika wale wafuasi 12, sababu ya juhudi yake, sababu ya kumshuhudia Yesu. Alimfuatilia hata kaburini, alionyesha ule upendo, na tulisema mengi juu ya fadhila zake ambazo alikuwa na juhudi. Alimupenda Yesu vraiment. Maria Magdalena alikuwa kabisa mtume wa Yesu. Na kwa leo tutaongelea juu ya, tukiwa katika mwezi wa Biblia, tutaongelea juu ya Biblia, gisi Biblia iko vitabu. Biblia ni vitabu. Sasa Biblia, dada Chantale, sijue kama inakuwa na vitabu vingapi kwa jumla.
1: Ndiyo, da mwalimu Anne Marie, tunajua kama Biblia inakuwa na vipande 66, lakini kwetu sisi wa Katolika tunakuwa na 73. Sasa mwalimu Anne Marie, ungetuambia kama ile vile nyingine mavipande inatokea wapi kwa kuweza kueneza nani mahadithi 73?
0: Kitabu 73. Aksanti, aksanti kabisa. Tunasema Biblia ya wandugu wetu wa Protestant inakuwa na vitabu 66. Na sasa kwetu sisi wa Katoliki tunakuwa na Biblia ambayo imeongezewa vitabu 7, na vinaitwa vitabu vya wa Makabeo. Na vitabu hivi ilikubali kuwa uhamishoni, na hawakudharau asili yao, hawakumdharau Mungu, sababu kule kwenye walienda balikuwa naabudu Mungu mwingine, balienda kuta zingine masheria. Na njo vile vile vitabu, kulikuwa vitabu vile ambavyo vilisomwa katika hekalu, na vitabu vingine ambavyo vilisomwa katika masinagogi. Na kama sasa vile vitabu havikusoma katika masinagogi, njo wakaka yetu wa Protestante abo balienda na vile vitabu 66. Lakini Mkatoliki aliongeza vile vitabu 7, sababu ilikuwa tu Wayahudi ambao walijua sheria, na sasa iko maadisi na mazulumu na taabu ambazo walienda kukuta kule kwabo, na waliongozwa na Roho Mtakatifu. Njo vile vitabu ambavyo waliviandika vilikuwa vitabu vya maadisi ambavyo vilionyesha mazulumu, namna gani walizulumiwa na namna gani walikuwa washindi. Havingepashwa kutupiwa, lakini vilitunziwa. Na njo maana hata mainjili zinaeleza juu ya vile vitabu, zinaleta mwisho ubie jibu kwa vitabu vile vya wa Makabeo, vinaleta sasa jibu katika Agano Jipya. Mfano kitabu cha Tobiti ambacho kinaleta jibu kule katika Agano Jipya. Mtu mmoja mwenye aliolewa na wana 7, kisha panakia banamuuliza Yesu. Sasa kati ya aba wa bwana 7 wote chupa likuwa katu banamuoa, banalunga naye, balileta mambuzi na banaikala naye, lakini wale wanaume 7 balikufa. Sasa balimuuliza Yesu kwa ufufuo wa wafu. Yesu alikuwa anasema juu ya ufufuo wa wafu, kwa ufufuo wa wafu huyu bibi atakwaka wa nani kati ya wale wanaume 7? Yesu akasema mbinguni hakuna mwanaume. Yaani tunakuwa tumekuwa tumevalishwa mwili wa utukufu yenye tena haina lazima ya vitu vya dunia. Na njo kitabu cha Tobiti. Shandali, siwe kama unaweza kutuambia kitabu cha Tobiti, sababu ni vitabu vya hadithi, kama kinaeleza juu ya nini?
1: Santi mwalimu Anne Marie. Kwa hii jambo ya Tobiti wanatuambia inafasiriwa Mungu ni mwema. Na huyu Tobiti tukijua kama mtoto wake wanamuita Tobia, na huyu Tobiti alikuwa kabisa kwenye walienda kule kuhamisho, alikuwa na namuogopa Mungu na namtumikia Mungu, kwa kuwa maandiko inatuambia huyu baba alikuwa kweli mwema na

0: wakati yote watu walikuwa wanauiwa tugisi tuko tunakufa na sie leo, lakini huyu baba yeye ile babu siku ile mugiza alikuwa na iko naenda na iko nazika ba Kristu na iko naenda zika watu na iko naenda zika watu kule pembeni, na wakati anachoka anakuya anaikala kunyumba. Na wakati wanatuambia alikala pale kunyumba, ilikuwa naikala chini ya muti na anapumuzika sasa kukazi yenye alifanya. Na pale ndege wanatuambia ilikuwa yulu wa muti linyamba, kumbe linyamba ile mchafu inaenda mumachi ya baba Tobiti, na yakakuwa maramu ya kipofu. Na wakati alikuwa kipofu alisumbuka sana sana sana, uniambia omwe mtu anagonjwa fasi ingine hapana kugonjwa fasi ya macho. Na huyu Tobia na gisi balikuwa banamuogopa Mungu, wakati alisema seme baba kasema aende angalie mali yabo kule kwenye balitoka. Na kweli Tobia alikuwa aenda, njoo Tobia mtoto yake balienda kule, na wakati balienda kule kumbe alitembea na malaika bila kujua. Na huyu Tobiti naye alikuwa baba wa kufunga roho kwa kuwa siye wa mama. Wakati huyu baba alikuwa vile, mama naye aliweka baba tabani tabani kusema naye ovyo ovyo. Baba anakisikia mama amempata kado, amempatia kule mbuzi kukazi yake, jua alikuwa na kazi. Baba anakia anasikia ah, mbuzi nalia mparsele. Baba anasema kwa upole wote, kama ni mbuzi ya nani ya wizi irudie kwenye ilitoka. Yeah, sikia gisi mama tatoka na baba chini. Na njoo pale basi, lakini kadiri alikuwa anamtumainia Mungu, na mwenye kumtumikia kumtumainia Mungu hawezi kutia hawezi kutiwa haya. Na ilikuwa siku moja huyu Tobiti akapata tena kuona kwa kuwa alikuwa anamtumainia Mungu. Mwalimu Ani Marina, unaweza kuongeza hata neno mbili kuhusu papa Tobiti?
1: Ndio, asante kwa kunipatia neno. Iko vitabu vya hadithi na vinomba kabisa wakati bo Tobiti aliona. Lakini aliona namna gani? Tobia alienda na malaika kwenda uliza mali ambayo ilibakia kwabo, na njiani alikuta samaki, waliloba samaki. Walipoloba samaki na walipata mule dawa, na huyu malaika alienda andatafutia Tobia mwanamke, na ilikuwa Sara. Na nje tunasema ile maneno inasemeka katika Agano Jipya. Na ule Sara alikuwa kabisa amekufisha wanaume, saa anakuwa tu na bwana, mara mwabu siku atakufa andazikiwa. Sasa babake na Sara aliogopa, saa banakia oa Sara anaogopa, sime kumbe muende chimba sasa tu kaburi, jua patubu siku huyu naye atakufa. Lakini ile samaki ambayo walipata ndani ya mai waliloba ilikuwa na dawa, mafuta. Na ile mafuta malaika aliambia Tobia aende nayo. Na saba alifika ndani ya chumba, mbele waende lala, balisali kwanza kuonesha kabisa kama sala walimuogopa Mungu, sala ina nguvu. Na kiisha kusali walitia ile mafuta ambayo ilitoka ndani ya samaki, walitia ndani ya moto, na ilikuwa juu ya makala ya mbabula. Na ile shetana silikuwa ile nyenye nanigaka wanaume, ilikimbia inaogopa mafuta. Na ile mafuta njo ilipakaliwa kumacho ya baba yake, na vile vile ile ngozi ambayo ilikuwa imefunika macho ilitoka kabisa, na kaanza kuona, akaona Mwaliana, akaona na mtoto wake, akaona na bibi yake. Asante kabisa, vile vitabu ni vitabu vya hadithi. Shandale, sijue kama unaweza sema sasa vitabu ambavyo vinafuata. Kuna kwa kitabu cha Tobiti.
0: Asante. Kuna kwa kitabu cha Tobiti, kuna kwa Judite, Esther, Makabeo wa kwanza, Makabeo wa pili, Hekima na Naomi. Ndiyo ni vile vitabu saba vinavyotuelezea maadisi mbalimbali ya kueneza kusudi tuweze kuelewa vizuri Biblia.
1: Ndiyo, asante. Tunakuwa na kitabu cha pili, kinakuwa kitabu cha Judite. Judite huyu naye alikuwa mujane. Alikuwa mujane. Na sasa balikuwa tu wakimbizi. Bandafika Nebukadneza wakarudia kwabo. Judite wakarudia kwabo. Balipoka bakisha rudia kwabo, lakini balikuwaka mutawala wa Nebukadneza. Mwile utawala wa Nebukadneza, waliteseka kuteseka sababu aliabudu miungu mingine, na ilisemeka kama kila mtu kabisa amupigie magoti. Kila mtu amupigie magoti. Na walikuwa walisha tembeza ama bajidite manake bafu yulu. Njoo huyu jidite akasema hapana, ngoja niende. Balikuwa kavalisha zungulugu shamuji wabo na lupango, ngoja niende, niende tu kule kwa mfalme. Aliomba, anaomba Mungu. Akishaomba Mungu, alifika kule. Anakutanisha mugarde, yenjo alikuwa ka Honofen, akamukuta. Alikuwa kakisha mukuta, alikuwa kalisha jipamba ile ya ajabu. Na alipoingia pale, anapita kupale wa garde koro, mina kia tafuta Olofeni. Na alifika pale, banafurahi, bananja punja malofu, basi. Walipo lala, Shantale kulikuwa nini?
2: Ndiyo mwalimu Anne Maria Kusanti. Na walipo lala, kwa kuwa Jidite alikuya kusema anataka kusaidia watu wa kwao, yeye alisema bo, mmenipatia na hii cheo kabisa, niende nionane na mfalme. Na mfalme naye alipomwona mwanamke vile anameta, anasema oh, roho ilipopiga anasema hapana, huyu tu ndio mwanamke nitakuwa naye. Na kweli usiku ilienea, me Jidite yeye iko yake na objective yake. Na wakati baliingia munyumba, banafurahi, mfalme alikunya pombe ya kupitia kiasi. Na wakati walipolala, Jidite aliokuwa kuna mpango yake, alikamata tu kichwa kia huyu baba, alikata. Na alikuwa akisha kata kichwa kia mfalme, alitokea kunjia ya nyuma, anapita, anapita, banazena kose tu, anatembea tu mukiwanja, iko najitembeza. Kumbe na iko narudia kwao. Na wakati, wakwao tu walipoona aseme, eh, mfalme, busubui nafika sai, haya lamuka, biko wa ye. Ah, wanakia fungula, baba alisha kufa zamani. Na wakati Jidite na alionisha tu ile kichwa kule kwao, mara moya bale badui vote balikimbia. Ni kusema banduku, siye mama na kwanja baviva sele, na sina tuko tunakamata kwanja responsabilite yetu. Tuna nguvu banduku, na kanisa inatiko na lazima yetu, kwa kuwa siye tuko na wakati yote ya kumutumikia Mungu. Na njoo vile basi tutamuomba awa wajidite awa, watusaidie na siye na ile juhudi, tuende mbele bila kurudi nyuma. Ijapo kuwa tatizo, na siye tuende mbele, tuone kama namna gani tutaweza kuokoa Kongo yetu. Mwalimu Anne Marie, na unasema nini kwanza?
1: Ndio, asante kabisa kwa ile, asante kwa ile, tulishaka tushachililia. Lakini mara moya, franga ishaka tufanya pete, franga ubie macheo, ubie kazi, mara moya, sitaweza, juu pale njoko emina kuliaka, mbona Jidite yeye, alikuwa na objektife, na siye tuangalie objektife, kusudi tuletee wengine amani, ndani ya jamaa zetu, unaweza kuwa na objektife, lakini unashindwa, eh, hatuweziweza kwena we si ayombe kujizarau, tukamate kabisa nguvu na tukamatane mkono mkononi. Si Jidite alikuwa katu yepeke, hakuendaka na mtu, lakini jua alikuwa na objective. Na bakwabo tangia ile siku walipata amani. Kitabu cha tatu iko cha Esteri. Shantali sijue kama uneza nini Esteri. Esteri naye alikuwa Muisraeli. Wanaenda wandugu uhamishoni, kuko mateso, kuko mateso, kuko mateso. Sasa hapa balikuwa tu balisha ikala kule, na muyombake Mordekai, alikuwa alisha pata tu pale kazi kwa mfalme, jina kilikuwa Ahesueru, Ahusueru. Alimuowa Malikia, ye wati, alimuowa. Biblia inasema se wati alikuwa kawa mzuri sana, murembo. Sasa siku moya, kwa utawala wake, aliita majimbo. Alikuwa natawala jimbo 127. 127. Njo ilikuwa utawala wake. Njua liita vale wanaume, vale wote, vale banyo wanashimamia kule kote. Balikia ongea. na babibi walikala kule pembeni. Yaani babwana walikuwa kujua hawawezi sikiliza kumaongezi ya majimbo, lakini wabibi nao walikuwa ngambo ingine. Sasa mfalme alipolewa akafurahi akasema semi ah, mbona lakini hamuiona malkia? Munge basi mumuite malkia wanaume wa muone. Bibi ya mfalme. Na gisi unakuwako kisha pata cheo, unakizarau, hakuona kabisa ukubwa wa bwanake Valer, cheo ya bwanake. Akasema, mimi ndasimama na ule mwenye alishalewa, siendi. Sasa, sikumbe ile siku, njo siku atapoteza vyote. Ile siku njo atapoteza vyote. Chantale siweka muneza endele.
0: Asante mwalimu Animari. Na wakati huyu mama alikuwa naikala, na alikuwa naikala na watu wake ba mama nao banamzunguruka banaikala. Sasa wandugu wapenzi, sisi wa mama tuko tunajua nafasi yetu. Na wakati mfalme alipendezwa kuonyesha sasa madame bibi yake kwa wageni walipofika pale, banakuyaita madame anakatalia kwenye iko. Sie ba mama na kiburi badi, na sie ba bana ba vivance la avec Jésus. Ile kiburi, kiburi, kiburi. Kiburi ya kijenge wa ndugu wapenzi. Na wakati mama alimuita pale akisha katala, mara ya mfalme alikamata decision. Anasema inaisha vile. Bakaleta sasa nani? Mwalimu walileta sasa nani kumweta kuwa mubibi wa mfalme?
1: Huyu yefati. Koje bota bota. Bibi ya mfalme malikia. Wanaume bakasirika. Sema mbona nafezeresha mfalme? Iko wapi kwanza vati mwenyewe? Kuya mfalme anakuita alikatala. Ambu mfalme alikamata mara moja decision. Anasema seme munitafutie sasa ibwa mwingine mwanamke. Munitafutie mwingine mwanamke. Alo. Abakulu banenda tafuta. Njoo manake vaze. Vasage vakoseye banenda tafuta mwanamke. Esther. Biblia natapa Esther. Ajapo vati alikuwa naye murembo, lakini tena natapa Esther alikuwa tai. Biblia nasema juu ya tai. Seme alikuwa murefu, murembo, mwenye kona tai. Bakasema mbu bakubwa bakatingiza vazi bakatingiza mbu Shwa inaitika. Vati alifunga vitu alifukuzwa anakuwa musombe. Esther sasa njoo anakuwa malkia. Sasa siku moja mfalme alikuwa na babibi. Wa ile siku alikuwa na wake wengi. Na wanafaka maturu. Leo njoo mfalme atakuwa kwako. Utafanyaka tena mwezi au ya monaka. Alishakuwa na kwa mwingine, na kwa mwingine, na kwa mwingine. Siwe kama ilikuwa kama siku tatu njoo mfalme iko kwako. Anenda tena kwa Chantale, anenda tena kwa Josephine, anenda tena vile na vile. Same fika kwa Josephine. Alikuwa kwa Anne Marie. Same fika kwa Josephine. Anne Marie hezi enda tena kwa Josephine. Juku kwa mwingine bibi. Unabakia tu kwako unangoya mfalme. Sasa, sinaweko maseme hawa wa Israeli wamekia vamia huku kwetu. Hawa hii kabili mekia vamia huku kwetu. Akose likuwa kwa hawa. Akose mulina si. Mandi, hawa si wamekia vamia huku kwetu. Haa, tuvauwe. Siku fulani tunabaua. Sinjo sasa huyu ye Mordekai akienda ambia tibadi ye Esterikani mtoto yetu. Tuende atamwambia. Twende tumwambie gisi siku fulani kama tuseme hata Mercredi aseme wanatuchinja Mercredi. Twende mwambia apime kwenda siplie mfalme kutuombea tu uruma. Sasa huyu salifika pale. Anamwambia ati muyomba mie mfalme ndamuonaka mfano leo ni event. Mfalme ndamuonaka tena event kumwezi wa kumi. Sina tena droa ya kwenda fika siwe kwa Chantal tena niende fika ayo. Mfalme Chantal kwanza atawaza nini? Mfalme atawaza nini? Na wanaume venye wanayua ile ordre watawaza nini? Lakini sana sikia tu uzito. Kabila langu ata nikule masenya siwe na vitu gani, nikunye kumapombe malikere mavitu gani, na Nina kwa kutumia peke, tu na mimi batafinira kakunichinja. Akasema ngoe, akasema tufanye nini? Tufanye jene, tumulirie Mungu, tufanye sala. Ile kabila yote ilisali, ilivala maguniha, na ile siku ilikuwa siku tatu, balikuwa bakisha maliza, Esther anapanda mupaka kwenye mufalme. Anambia bagarde, ona kujishusha. Sia bavivasel, eske tunajishushaka? Anashuka kabisa, noma seme basi, kama inawezekana, sijue kama uneza kuningiza, uende niombea, odiase kwa mufalme, useme mie nataka ingia. Maseme, sawa, ngwa niende. Sawa, alienda ambia mufalme, aseme malikia, iko na lazima, aongee na weye, balisema tu, Esther aingie, akaingia weu weu. Akaenda ongea na mufalme, na ule mwenye alileta ile shauri, vauwe, kabila ka Esther, yenja alikuwaka wa kwanza kuuawa na jamaa lake lote. Shandali siwe kama kuna ya kuongeza.
2: Ndio mwalimu Anne Marie, tunaona jinsi wamama wanakuwa na nguvu, lakini sie tutajigunja gunja nikingani nasema tutajigunja mpaka siku gani muhebuta. Badi wamama wavivasela veki jezi tushimame. Kumbe ndani ya maombi ni victoire sur victoire. Tuangalie na sie namna gani ndani ya mateso tuko nayo siku ya leo. Tuko na gisi ya kusema seme au tunasema sie hatuna sauti. Lakini mbele yetu tunakuwa na mwenye anaweza kutupitisha sauti ni Mama Bikira Maria. Tukangame na kwa Mama Bikira Maria na sie atupatie ile nguvu, tuangalie namna gani tutaweza tukisha sali juu. Sala njo nguvu, na tunangalia kama tutaweza endelea na muna gani. Lakini uyu mama, victoire yenye alitosha pale, wakabila yake yote walipona. Na ule mwenye alikuwa naleta ile wazo kusema sime njo bataendea ile kabila kwenda kubaua, naye bakamua siku ile. Wanduku, Mungu akakuwa ngambo yetu, hakuna kenye kinaweza shindikana kwetu. Tushimame wa mama wapenzi, wa mama wa vivasel. Mie na weye bana tutaya nini nyuma yetu? Mwalimu Anne Marie, unaweza kuongeza kama udeko na maneno mbili tena ya kuongeza kwa juu ya Mama Esther.
1: Ndiyo, asante. Minasema tukamate sie bote juhudi ya Esther. Tukamate mkono mkononi. Tusijilese fere tena mina rudilia. Tunapasho kuokoa. Tunapaswa kuokoa vitu vyenye viendeki. Esther anaenda area ihando komwame. Na haiku hata siku ya kumuona. Lakini alienda fanya nini? Sala. Vile tuko na jitakasa. Hata tunaombea. Tuko naombea jambo fulani. Tuko tena na wazambi. Tujitakase kwanza kama Esther. Balianja vala maguniha. Bana vala guniha yani. Kutubu kwa kweli. Sia baviva seleba mingi hatuendake vadimu kiti cha maungamu. Sasa mie sijue kama na sala yetu itasikilikana namuna gani. Ile madesepsio yenye tulipataka kama siku gani. Mara mwatu ushaka anguka kifudifudi. Tupite kwanza mkiti ya maungamu kama wale wa taifa la Esther. Walipita kabisa katika kiti ya maungamu kumulilia Mungu. Na Mungu aliwasikiliza. Kitabu ya kufata, tunasema iko vitabu vya hadithi, iko kitabu, vitabu viwili vya wa Makabeo, Makabeo ya kwanza na Makabeo ya pili. Badiba alikuwa katu kwabo, ilikuwa chini ya utawala wa mfalme wa Shama, Siria. Lakini ule ya mfalme, inga na uko gisai, siye tuseme nini? Na uko mwako lakini unashurutishwa. Na uko mwenyu unashurutishwa. Na uko kwenyu unashurutishwa. Ilikuwa mambo ya uzuni. Navyo vinaeleza juu ya mateso na walifanya nini? Walitetea. Walishuhudia dini yao. Panasema mbwaa. Hivi hatutagusa. Sio kwetu, tulikuwa katufanya kile.
3: Msanya mambo kutoka yosi, tata, na mwala, na mtu mambo kumiza banda kajireko, kandika jene yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu

0: wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tuna wafikia kupitia kiingilio cha Crozade Karistike. Waongozi ambao wametarishia kipindi ya leo mbele ya yote, tutaanza sali kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, eleka roho yako na vitamba vipya na nchi itageuka. Aksant. Kisha sala, tutaweza kutambulisha waongozi ambao wamefika katika studio ya leo. Hapa upande kwa kushoto tuko na
1: Agathe Marine,
0: na hapa ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa presidenti wa kimbe ujue toka Reyumu. Kuna tunasema asante kwa wasikilizaji wetu wa Croise wote, wa Kristo wote, kwenye wanapatikana kila mtu kwa jina lake. Bila kuponda muda, tutasimama tupatie kifupi kwa mafundisho iliyopita, siku ya Mungu iliyopita. Asante mama.
1: Asante. Tulikuwa hapa tena ile siku ya Mungu, tuliweza kuongea juu ya zambi. Zambi. Tulisema kama zambi ni kukataa kumupenda Mungu. Ni kujitenga na Mungu na wengine. Unajitenga na Mungu, unajitenga na wengine. Unapunguza mapendo yako kwa Mungu. Na tusema zambi inaweza kuwa tendo au neno au hali, tendo linalochukiza Mungu na watu, au neno lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu, au ni hali ambamo mtu anakuwa bila kutenda mapenzi ya Mungu. Napatikana katika hali fulani, inakuwa zambi kwako. Ni kukosa utii kwa amri za Mungu. Kwa kifupi tunasema zambi ni kukosa utii kwa amri za Mungu. Donge amri za Mungu njo matiere yenye inaachaka mtu anaingia mzambi. Nasema kuna vinyume vya zambi. Zambi nazimisha uhusiano kati ya Mungu na kati ya watu. Zambi inapeleka mtu kuwa na kiburi au uzito wa roho, au nakosewa amani we mwenyewe. Inaletea mtu uvivu wa kiroho, kutaka safanya sala unashindwa, zambi na kusonga. Au zambi inazima furaha ya mtu, unakuwa bila furaha. Inaleta huzuni maishani mwa mtu. Lakini tulisema ya lazima ni kuenda kuungama. Unaenda mkiti cha maungamo, unaungama zambi zako. Ikiwa ulimkosea mtu, unaenda muomba huruma. Na wewe unapokea ubie huruma yenye mwingine anakuomba. Ile yote inatuletea tena furaha na urahisi wa maisha ya kiroho. Waliosikiliza waliweza kupata mengi kuliko hayo, juu kulikuwa na maverse mbalimbali yenye tulipana kusudi mtu aweze kusikia vema.
0: Aksand, merci kutupatia kifupi ya mafundisho ambayo tuliyosoma siku ya Mungu iliyopita. Kwa siku ya leo tutasoma kichwa ya somo, mimi nasema amri za Ekklesia. Amri za Ekklesia. Na mbele tujue hizo amri, tutajiuliza Ekklesia ni nini? Ekklesia ni mkusanyo ya Wakristo wanaokutanika kwa kusali chini ya uongozi wa Kristo aliye kichwa cha kanisa. Donge ni muungano, mkusanyo ya Wakristo wote ambao wanaikala, wanakuzungumuza juu ya kusali na kanisa iendelee mbele, wakiongozwa na Yesu Kristo, ingiwa yeye ni kichwa cha kanisa. Ile ni definition ya kwanza. Ya pili natuambia Ekklesia ni mpango wa Mungu uliyependa kuinua mtu ili ashiriki uzima wake ulio haribika kwa zambi.
1: Ndiyo.
0: Kama mnatufuata mzuri, mnaona hii definition ya Ekklesia inakuwa complete tena yetu tuliyosoma siku ya Mungu, isiharibike kwa zambi. Ndio wakati unakuwa unafanya zambi, unajitenga na Mungu.
1: Eklesia.
0: Unaharibisha Ekklesia. Donge relation yako na Mungu inakatika. Na jole unatambia okay, ni sherti tunakuwa karibu na wanazoa kusema kambu, ambwe lilolole kanda bukayange mbula nene, mbula yo machero. Njoo hile wakini wanasema. Aloro, ni sherti kama vile mama natuambia, ni sherti tujikaze, kujikinga tusiangukie mzambi, tushitende zambi.
1: tusiharibu eklezia. Tusiharibu
0: eklezia.
1: Jamaa yetu.
0: Kama tunaona kwamba sema mwili ya mwili yetu ni eklezia, eh? Ni hekalu la Bwana, eklezia, hekalu ya Bwana. Ndio mwili nje.
1: Na Kristo ni kichwa.
0: Ni kichwa cha eklezia. Ndio ndio asante. Sasa tukishajua kuwa kanisa eklezia ni muungano ya watu wa Kristo wanaokuwa na nia moja, lengo moja, ndiyo, mafikiri moja, mawazo mamoja, ili kanisa Bwana ya Mungu Yesu Kristo iendelee mbele
1: na ili wafike mbinguni wote.
0: Nia yetu tufike salamu mbinguni. Ile njo ambayo tunapasha sema. Sasa tunapasha ingia kwa hizo amri sasa. Amri za eklezia. Ya mbele kuingia kule amri tutaweza kuonesha nia. Nia ya hii amri za eklezia, kama iko na nia gani katika maisha yetu sisi kama Wakristo, sisi kama Wakroaze, kama iko na nia katika maisha yetu namna gani. Nia hiyo ni tufike na tutimize amri za eklezia kwa mafaa yetu na ya ukovu wetu.
1: Yote ni kwa mafaa yetu. Mungu ana lazima ya ile yote. Ni sie tunao lazima ya.
0: Kwa mafaa yetu na ukovu wetu. Tukitimiza hizo amri za eklezia, hizo amri tano za eklezia ni kwa mafaa yetu. Wanatuambia bakuwa, tukishasoma ile nia, natuambia katika nji, bie kazi, masomo, watu wajifanyie kanuni, yani sheria. Mwendo wa maisha au watumike mahali wanapopatikana. Ili watumike mpeshi tutumike. Yengine natuambia kuwa kanuni hiyo au sheria hizo hazipingi au kutoa nafasi ya amri za Mungu.
1: Ndiyo.
0: Donge kuna amri, kuna nafasi ya amri za Mungu na kanuni de amri za eklezia zinakuwa tofauti.
1: Inatuonesha sasa jinsi ya kuishi amri za Mungu ndani ya eklezia.
0: Wanasema kuwa Bwana, kwani Bwana Yesu Kristo alisema mwenyewe. Kwani nawaambieni kweli, mpaka zitakapopiga mbingu na dunia, wala harufi moja wala hata kistari kimoja hakitapunguka katika hiyo sheria mpaka yote yatimie. Na ndio maana anatuambia kuwa katika ni mwile nia, ile nia anasema kuwa hizo nia inawashughulikia watoto wake au taifa lake teule. Ikiwaongoza na kuonyesha njia ya kumwendea Mungu. Njia ya kumwendea Mungu. Yingine anatuambia kuwa inawapa watoto wake, yani eklezia, sheria za kufuata wapate kuishi katika utengeneo.
1: Inaleta utengeneo kweli gisi wasema pale kumasomo. Kuna waka reglema doro interior. Nao ni hii masheria tu. We mwanafunzi usichelewe. We mwanafunzi usikule masomoni. Usiingie na telefone. Usifanye hivyo. Ile inaleta utengeneo kule kumasomo. Na gisi za Mungu na za eklezia zinaleta utengeneo katika eklezia. Katika maisha ya Mkristo.
0: Yengine wanatuambia kuwa inawaskumbusha watoto, yani sisi wa Kristo wote, mapashwa yao ya kuishi na kutimiza ili jama ipate kuishi na kuendelea vema.
1: Jama tena ni eklezia. Juhi eklezia ni jama ya watoto wa Mungu.
0: Ndiyo ndiyo. Yengine wanatuambia kuwa inatia mkazo juu ya amri kumi za Mungu bila kuziongeza wala kupunguza.
1: Ni katirisa ya kuendea amri za Mungu.
0: Tuajua amri hizo ni za eklezia. Sasa natambia kuhusu amri ya eklezia sasa ya kwanza. Tuajua kuwa kuna amri za Mungu, amri kumi za Mungu. Kuna kuna amri za eklezia.
1: Ni tano.
0: Kama vile tunavyojua. Sasa ya kwanza natambia nini? Mama tutasomea amri ya kwanza ya eklezia.
1: Amri ya kwanza ya eklezia. Inasema ufanye takatifu siku ya Mungu na siku kuu za amri. Uhudhurie misa na ibada na uache kazi.
0: Okay, merci sana.
1: Uache kazi.
0: Na hii nataka sema hivi, hiyo. Sikiliza misa na uache kazi siku ya Mungu. Anatambia kwa waamini wengi wamezoea kufanya kazi siku za Mungu.
1: Iba sasa ni nguvu hapa msoko mimi napita na niko na kia kuradio. Ba isha kwa ni soko. Basha fungula, basha
0: isema nguo nani mavyote.
1: Kisha nikauza mwenyali nisalimani. Ero ulienda kumisa. Kwe na wewe. Munga chuko mumachi. Unaona. Donge na misa haiko tena kuprogram.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Tu kusoko njo program.
0: Na ile ambri nasema kuwa ni sherti. Disiku ya Mungu napo tusoma misa. Uende utembele wagonjwa.
1: Eh.
0: Ubaki na watoto nyumbani uadibisha. Kwa sababu kuna kwa wale wazazi ambao wanafaka mwezi na hawai kalaka na watoto yao.
1: Ndiyo.
0: Donge anatoka kunyumba usubuhi na kende ingine busiku. Hakuna wakati ya kuongea na batoto.
1: Na baba vile vile. Naye hajua tasura za batoto. Hayeka batoto wanatafunaka na muna
0: gulisa ya koko. Mbatoto kwa mkela ni hajui na klasa nye hiko mjuhu haonga yake nabo. Ila yote hiko kutubeki tuweze kukesha batoto. Tuwafundishe njia ya utakatifu, njia ya utakasu.
1: Kwa kifupi donge ni siku ya kufanya maapostola za kiroho. Sasa kusaidia eklesia, kuenda ona wagonjwa, kuenda ona wa jirani, wayatima, warafiki.
0: Wajane, tunatembeleana, ndiyo. Ya pili wanatuambia, soma mama ya amri ya pili.
1: Ya pili wanasema, ujikatalie. Upate kuishi zaidi katika mapendo ya Mungu na mapendo ya jirani.
0: Okay.
1: Tena turusha kujirani, kujirani. Tunajiuliza huyu jirani ni nani? Kila mara wakisha sema jirani, unakumbuka wa yulu kuweye, wa nyuma, wa chini, wa pembeni. Na munyumba tu kama na bajirani, gisi tuko munyumba deja tuko bajirani. Donge, tunalikwa kupendana, kuonana, kusikilizana. Kuongea.
0: Labuda mama watu hawajua nani jina jirani. Kwa sababu mwingine sana sema jirani ni ndugu. Ndio kusema nini? Jirani ni ndugu.
1: Ni ndugu. Donge mule munyumba deja ngisi mko mbandugu. Kisha na ile undugu njoo na mwangikia ina toria kuva nje. Juna humu ndani na ni sawa. Donge unashikatalia kuishi zaidi katika mapendo ya Mungu na mapendo ya jirani. Ujikatali kwa wiko nguvwe. Donge, hii kujikatali kusema kuko kujitolea. Kuko kujitolea. Kuna nguvu kaleke pale uzito yiko pale, lakini nasema sasa ujikaze. Ujikatali kabisa njoo kujikaza.
0: Ndiyo, kujikatalia. Na tukisoma hiyo mukatika droa kano yetu na ni kano 1251. Amwena kazia kujikatalia njoko usitu ya eklesia. Kujikatalia.
1: Ni sadaka unafanya sacrifice. Kusudu wetu.
0: Kama unakuwa na sana unafanya mafungo. Mina fanya jene na jikatalia. Usipate vichawishi.
1: Ya ile si.
0: Kudu wene maha. Mata nweka chakula kundekula saa jene itaishi. Ile sata mtu na jikatalia. Ndiyo.
1: Naweka.
0: Ndiyo merci. Ambri ya tatu nasema nini mama tuko tunaendelea.
1: Uungame zambi zako kila mwaka. Hapa tunasema uti kila siku, au kila juma, au kila mwezi. Sasa tunasema kila mwaka. Juu zamani walikuwa kanaifanya tu, unakomunika mara moja kwa mwaka. Me, apatire ya pidisi, tushakuwa na komunika kila siku, kila siku. Donge kuona uti, kesho ndenda kumisa, siko tayari. Mara moja naanza ungama. Donge ni kuungama zambi zako kila mara. Itusitio tutu kila mwaka. Kila mwaka. Kila mara.
0: Kuna wale ambao wanya wadapatia kama konfirmasyo kuma minefsa muride mile kumbia mpaka leo mutu haya ungamaka. Wale tunawawazia nini? Aruko na kumunika. Yon leo kumunika na hawa kuungama. Aru unapo kumunika na ungari na zambi ni najiletia laana. Kizio samu sala na sadaka mwenye zambi ni chukizo mbele ya Mungu. Donge ni sherti, kama vile tumandiku nasema, yambri nasema, tukwe tunaungama kila siku.
1: Simu wa Korinto wa kwanza anasema, mwenye kupokea kumunyo na zambi anapokea laana ya.
0: Okay. Watu wote mingiko huku, basi mesi bariki wake, basi watu waretra, hivi na hivi, samoya unaendaka pata ile kuminyona kumunika na huku na zambi, na huku ungama. Hicho naona tia zambi kuyengine, zambi kuyengine, zambi kuyengine. Nero, tunambia wale ambao wamezoea kuwa na tabia bila kuungama, kila mtu waweze akaangalia. Kwa sababu maungamo, kiti ya maungamo, inatusaidia kutoka katika zambi.
1: Ndiyo. Na tumaliza kwa hivi, nyume vya zambi yetu, utisema hapa.
0: Ndiyo. Tunaendelea amri ya ine.
1: Njo tumepima eleza taku ayo hapa sema ukomunike vema wakati wa Pasaka.
0: Okay.
1: Kukomunika vema njo tuangalie kama ile vema kukomunika vema njo ya wapi. Hata tumetoa kuisema.
0: Kukomunika vema. Kuna wale ambao wanakuwa wanakomunika mu prestige.
1: Ehe.
0: Donc tu bonjour. Ule ameenda kumunika na mimi
1: naenda. Na mimi nitakuwa pa mbaye.
0: Watanipita ako kiti napita. Hapana. Donc unaanza jijua unajita donc unayo kama uko tayari. Tunazoza mbuhambu muye yo no muti merire. Nasi kila wimbo mama mina pura ya kila wimbo sana. Donge wakati roi nakuwa bie. Sasa wale ambao wanakomunika na biku na zambi. Esiki wana yoga wana kufanya nini?
1: Komunika vema. Donge, vema. Unaenda unasema tiba na mini lipi mapima Lero Mungu na mimi nakuya kukupokea.
0: Sunona mama. Sasa,
1: Na usenye unaenda kwa sema. Ukai keba kutu. Hata niliba makuta mnyumba leo. Hata siku siyadimia ule. Yo mkartie nje ule kule. Sitenda komunika. Oho, na umepata tu, umeendea mkisha wisi tena.
0: Na umekuwa hivi hivi, tu kama tu wakufanya kitu. Na njuna unaka wengi, wanaenda komunika, na unangalia ke, tuwazosa ke komunyu ni chakula cha uzima. Inatuletea nguvu. Nekala. Kare yoko mutrima kani nekala kwa mkrisu. Nungi ni chakula cha roho tena ni nguvu ya mkrisu. Natuletea nguvu. Na wakati unakuwa haupate nguvu, ni sheriti na ulikomunika mubaya.
1: Juu, na mino naka saba kwa natufanya maombezi ya uamini. Mumisa. Ile ya mwisho bandaka sema, iba na komunye nye tumepokea leo, itulete kugogopa zambi au kuwa na apostu, kufanya apostu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Mina pendaki ile ombi ya mwisho ile kabisa saa mtu anailoma. Banisa turudisha tena kule mkomunika vema.
0: Sala kisha komunyu. Kisha iomba pale. Tulete nguvu, tulete.
1: Na maombezi ya wamini. Na hiva natiaka ya mwisho pale wanasoma tulipoke. Pale tuna situko. Nilisha pokea mana kifone. Tumikie Mungu. Nifaye mapenzi ya Mungu. Juu nimepokea mwili yake. Nitumikishe ile nguvu ya nimepokea.
0: Na njoo nasema wakati unakomunika unapokula mwili wa Kristo na damu yake unakuwa na uzima wa milele. Hautakufa milele. Tunaambia umepokea Yesu Kristo, umepokea uzima ya milele. Tunakashangalia wale ambao tumefaa diza, senga haya komunikaka hayapokea kwa sababu iko nini njina mzuia kuto Ninazoea kuambia watu mtu kuko bwaki, tunafaka bwa. Wakati huko unakomunika unapasha sikia bwaki.
1: Iba kuko na vingine ile nyuli taya kukomunika vema. Anasikia na haya kupandia kwa altare kwenda kumunika. Ati nasikia haya. Ndapita hapa na muna gani. Nitile haya ni haya au ni zambi njo ulifanya juna kuletea kumui kutuo nasikia haya. Ati lewa tapa na siji hukuma taku kitu. Ati nasikia haya tu kwenda. Ile ni pwede interogasyo. Inomba tunahongea kwanza kama ile haya natokana na nini. Kwenda pokea Yesu wako kule mbele, unasikia na haya. Na ya tatakusikia ka haya mbele ya baba wa mbinguni.
0: Na kwa hile tunapima kuongeza mama ke. Kuna wale ambao wanafika kaniseni misha isha anja. Anatia kumisa, yote metape umelisha isha. Anaingia na viko kuwe namna kosekrasi. Asa etape ya kuminu nafika, na napita mbele.
1: Anakomunika vibaya, si komunika vema.
0: Okay. ndiye mwana wa kondoo wa Mungu anayeondoa na sisi tuende hakuanja misa. Na ni sheti kuna ambia wa Kristo wapenzi wakati unakuta misa ishaanja ishaendelea hauna ruhusa ya kukomunika. Biko umelisha pita, biko kuna msadikia kisha utapona mimi ndaenda kukomunika.
1: Hakusikia neno la Mungu kama lilikureproche kitu gani?
0: Okay.
1: Sasa zingine likukumbusha kweli na mimi nilifanya kile kwesi nifaka mbaya.
0: Ndio.
1: Ndanje ndaungama. Na iba unakuya unapitia kwa altar unda kumunika kwa meza ya Bwana.
0: Sirutu ni ba jeune na basi wanafanya kabisa.
1: Na watu wakubwa
0: wanafanya. Na wanafanya. Na zake ni balu na baseka na tembe. Sio bot.
1: Kwanza bale njoba nasema kwa alisikia haya kwenda kumunika. Ba jeune. Unaona na bakubaze na biko ndani. Na hapo watu wanasikia haya kwenda kumunika.
0: Ndio. Ile ni yako kini ya kuambia ile tabia ni ya kuacha. Amri ya 5 mama inasema
1: usaidie eklezia na mali yako.
0: Ndio.
1: Vyote vyako ni vya eklezia, usinyime eklezia. Unagawanya na eklezia.
0: Ndio. Wakati wanasema tusaidie eklezia na mali yetu. Mali yako, mali yetu siye wote. kusudi eklesia iweze kuwa na nguvu na kuendelea imara.
1: Ndiyo.
0: Vyote tulivyo tunavipewa na Mungu. Kwa hiyo tumurudishie shukrani tukimutolea sehemu ya mali yetu.
1: Ndiyo.
0: Kwa maendeleo ya eklesia ni lazima pia mama Gizima nasema ni lazima pia kumutolea muumba wetu kwa nguvu, kwa mali, nyakati zetu na akili yetu kwa unjesi wa eklesia, kujenga eklesia iliyo mwili
1: iliyo mwili wa
0: Kristo. Kuna wale ambao wakati anasaidia eklesia anawa kama ananunguneka bila tusaidie eklesia bila kunungunika.
1: Na unaona na kusaidia eklesia donge vyote vyote vinata pale akili, nguvu, vitu vyetu tunatumikisha na wakati vyote ni vya Mungu. Si tunaona kasaya ya juma takatifu pale sama natia alama za vidonda vya Yesu pale kubuji Pascal. Sama ka nyakati zote ni za Mungu. Nyakati zote. Sijui kama nasikiliza. Na wakati yako ni ya Mungu. Mi sina wakati. Auna wakati na muna gani.
0: Unapata wakati kuna kuvile undade charge.
1: Kandi na dimashu undade charge. Unakosea Mungu hata wakati ya magharibi. Njoma na watiaka misa ya magharibi lero. Kure kipere wote vali anja kimbia mubia lazima vya mchana.
0: Anja masezer. Magharibi. Lakini kuna parokia zetu huko kwa mamalisa za magharibi. Sio unakuwa huko maparokia zetu mbalimbali.
1: Kuko ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ukakosa kwa ya kwanza kumbe ya tatu iko pale. Na ya ine iko.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kisha na magharibi.
0: Na mwele nukta ya kusaidia eklesia na mali yetu. Wanataka tuambia kuwa eklesia si ya papa wa Roma.
1: Ehe.
0: Eklesia si ya skofu. Eklesia si ya padri. Eklesia si ya mwalimu ni materde wa shirika wa kijiji wa seve. Bali ni mkono mkononi sisi wa Kristo wote. Sema ki eklesia ni yetu sisi wote.
1: Iko mu mikono yangu.
0: Yeye unajitea kutu mimi.
1: Hapa nikaanguka seke nimetosha brike moya kumajengo ya eklesia. Ya nyumba ya Mungu ile.
0: Na wakati tunajijenga siye wenyewe. Tumeangalia huko maparukia zengi tumezijenga. Sisi tuko tunajenga siye eklesia wote tunatia nguvu. Natia mwingine anaita kidogo kidogo tunajenga eklesia yetu. Ni hiyo kwenye tuko tunaendelea pale.
1: Tupate kwa kusomea. Ile nyumba ya Mungu inatukusanya siye eklesia ya Mungu.
0: Ndio ndio.
1: Kisha unaleta mchango wako pale. Hata kwenda fanya ukakazi unaenda sumba sawa ku vyombo vya majengo utakuwa umesaidia na mali yako nguvu yako na kwa mali yenyu nasaidia naye.
0: Ndio ndio. Mimi
1: nasema juste na franga sitafika kuseve. Eske franga njoo na tunafika kuseve au unaenda sikiliza neno la Mungu na kwenda muheshimu na wengine, kwenda msifu na wengine. Haiko makuta kwanya tu unapasha kuwa na njaona.
0: Si njoo mitumia ni sharti katika eklesia tujitolee hata na wakati. Hata
1: na nguvu
0: wakati
1: zetu.
0: Na nguvu zetu. Kuna watakatifu wa moyo. Tukiangalia mtakatifu, Roho Mtakatifu mwenyewe. Yeye alikuwa anakuwa na tabia kwenda fagia kanisa, nitie kufagia. Anakuwa mtakatifu.
1: Anakuwa
0: mtakatifu. Huko maneno mbalimbali wakati tunatumikia eklesia, wakati tunafanya kazi, hata kama huna pesa, unafanya kingine kazi ndani ya eklesia. Tatusaidia.
1: Kumbe kila mtu akamatilile kazi nyewe shaka mupa, uwe msomaji, uwe mlinda ibada, uwe mfagia kiwanja, uwe kukata kupekupe mawaya kuparukia kwenye nyumba mu, tu na we ile njoo majengo yako, uko na jenga.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajenga kwe. Ni
0: eklesia na tuomba sisi yote kutia mkono mikononi ili kanisa ya Bwana iendelee mbele.
1: Hapa
0: siye wote tuangali.
1: Na binu atumaka batoto ambu mutoto anda fagia kukanisa. Mutoto anda zilokotea nema yake. Haita kupitia kwa mnyuli mutuma. Na wewe ukakuya na mutoto. Unduta pata yako. Kila mutu na vyake.
0: Hasa hile ni ya kuwabia wazazi.
1: Unatuma mutoto, unashukuma batoto. Enda kumisa mutoto wenda hautaenda. Yani enda kumisa Mungu anamukonde yeye kama yeye. Na
0: wewe
1: sasa unabakia kule nje unakosa kwa ile neema. Hata na gawanya kwa hapo.
0: Ndio ndio. Na njoo naangalia kama mabaraza, maseve, nasema seve fulani itafagia namna sekretarieti ya Londo, sekretarieti ya Kisingi, fast fulani beta mahero fast fulani ma sekretarieti zetu huku. Wanaona okay. Wazazi hapa na jab sande, unaona kumesha kukitume kuko njoo watoto.
1: Eh.
0: Wanajikokotea baraka kumiku yao.
1: Atule mutuma haiko yako, iko yake. Unomba nauna kuya sasa na mutoto kuya tuende, tuende fagia ku kanisa. Ah.
0: Na vingine bitumebe na waka huku, tandua mutu nara pota, tunda kanyangu fulani, kisha siba sasa tibo, niko na kazi mvile nda tenruka, nda nafanya kazi fulani. Wanatuambia keni sheri, tukwe tunashiriki, kumepango ya eklezia.
1: Mipango ya eklezia. Pale tuwa kwa tumesaidia eklezia na mali yetu.
0: Ndiyo, ndiyo. Ehe. Kuna wale ambao watu wanajirudishaka nyuma, wanasawa viku mubia wapi. Donge tunangalika mabitu habiendeki. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Sasa mwele kusaidia eklezia na mali, tunisha taya na nguvu ni mali. Sasa na vietuko navyo, kama ni makuta, kama ni... ni kuni, unaweza kukia na kuni. Unaka mtu anakosa chakuleta, ni kwa tena kuni kunyumba, kuna chakula kunyumba.
0: Ndiyo.
1: Na unaleta tu inakuwa nayo sadaka yenye, we peke unabebea Mungu.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Haiko tu makuta. Iko kila kitu yenye unapenda, niende tolea Mungu wangu iki.
0: Na tukeshika hizo amri, kama vile tumesoma siku ya leo, ili amri za eklezia, tutapata baraka nyingi. Mungu atendelee kutubariki. Atendelea ku mkono wake wa baraka itakuwa juu yetu. Tukishika vema amri za eklezi. Ingine tuambia kuwa tusinungunike.
1: Sasa tunatolea.
0: Sa tunatolea.
1: Usiende nuko na nguo tu tena basema mtusiende tafagia aiwe kila siku pale unumeenda afagia tu amu prestige au kufanya au kujitolea vema.
0: Ndio ndio. Kama tusinungunike kwa maana mama eklezia anapo tukaripia pia. Au kutuomba kazi fulani, tusinunguniki. Eklezia, mama eklezia, natuomba msaada fulani, tusinunguniki. Hii natuambia kuwa, tuheshimu eklezia, mama yetu, na tuwe wati mbele yake.
1: Kama kuna kazi fulani ya kupokea wageni kwa eklezia, bana kuambia, wei, wende upokea wageni, watarishe chakula, ufani. Fanya ile kazi mzuri na utaratibu. Usiharibishe haribishe, usianze kula chakula bageni ile au usipige mbaya mbaya utujuni bageni venye ujui. Fanya hayo taratibu.
0: Ndio ndio. Isi
1: eklezia itakufurahia.
0: Ndio ndio. Wasikilizaji wa Radio Boto Mutembo Beni, tuko tunaendelea, muda inayoyoma. Tunakaribia fika mwisho ya emisie kipindi yetu ya siku ya leo. Na tumesikia ya kuwa tuweze tukashika vema amri za eklezia katika maisha yetu. Tukitenda yale ambayo itatusaidia katika maisha yetu.
1: Na inafaa kuzijua, kwa ufahamu. Sababu senyo nataka angukia mzambi fulani, ikisha kia pita mufahamu wako. Unasema, hapana, sitafai kumbe ni nataka kosa kwa amri ya eklezia.
0: Ndio
1: wewe. Gisi na za Mungu tunazijua kwa ufahamu. Inomba na hizi. Tunazijua kwa ufahamu.
0: Na kwa mwisho hilo hizo amri ni sherti tunazijua na tunazistaja tukiwa na imani. Tukiwa na matumaini. Na tukiwa tukiombeana kati yetu. Tulisikia kule yake tupende jirani, ndugu, jirani ni ndugu, tupendane kati yetu. Wasikilizaji wetu moto Butembo Beni, tunasema kwa siku ya leo asante kwa nyinyi wote ambao mlitusikiliza. Nyote ambao mlisikiliza somo yetu ya leo, ambayo kila mmoja amejishotea yake itakomsaidia ya kujenga eklezia. Na kwetu sisi binafsi
1: ya lazima ni kuitendesha sasa.
0: Kuitendesha.
1: Juu kusikiliza ni moja na kutenda ni ya pili. Ndio namba tunazikaza. Muna zikaza taa waseme vyo tunaweza viweza. Unazikaza kukiena wano unaweza weza unakifanya.
0: Dungu na mende suza hii kitendezo za hii. Na kila mtu haya wezaka vyote nikusaidia tu. Ukiweza kuna riwili kama ni betano, ukiweza sini mambri tano. Ukiweza na zimbili zitatu. Labda ni ya muhimu ni kuweza zote.
1: Nikumbe.
0: Nikumbe. Nikuweza zote.
1: Nakuna gusa gusa kwazo.
0: Ok.
1: Usizizarau.
0: Usizizarau.
1: Usizizarau kama hazi existe.
0: Ndiyo, ndiyo. Ndiyo tulikuwa na waongozi.
1: Agati Marine.
0: Na hapa ni Inosaka Mbale Mapendo. Nikitoka katika duainetu ya Mukuna. Ikiwa president wa Rio kipedagogique.
1: Tunawasalimu tukisema Dieu le veut
0: toujours plus toujours mieux. Avec le Christ
1: rien n'est impossible.
0: Salama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

Jambo tena wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Vitengo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika moja humu studioni. Ni muda kupata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunakuwa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kimandi pa Kitembe Luwotu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Muhongia Celestin. Kifo kilitokana na ajali pa Kisangani siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Murinda pa Kitembe Luwotu, ifikie jamaa yote, ifikie chef du personnel Kabuwe pa Kitatumba, jamaa yote ya Lulo pa Bulumbi Butembo, jamaa ya Muwiri inopatikana pa Kitembe, pa Butembo na pa Beni. Ifikie honorable Muhinda Jano, na ifikie pia Meselabe Rujesia Siaha Wibuka pa Lubango. Habari fikie papa Kasereka Siaha Wibuka pa Winongo, jamaa ya Mateso pa Beni, papa Evariste Mukulu pa Butembo. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Mizebere Kalambi. Mazishi tafanyika pa Kisangani siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Misa ya maombolezo itasomwa pa Mizebere Kalambi siku ya kwanza kesho na saa 3 kamili. Kambale Vyuma Muhongia ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Muhongia Celestin. Na jamaa ya Kambulu, jamaa Kambulu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Kambulu, mtoto wa Viki. Kifo kilitokea asubuhi ya leo. Ilikuwa asubuhi ya leo siku ya yenga saa 2. Mazishi ilifanyika na saa 9 kamili kwa saha za saa 9 kamili leo magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Senge Senge pa Butembo, ifikie jamaa ya Lumba pa Luwotu, Cornelia akiwa pa Veni Kichawiche. Habari fikie Alphonse Kambulu pa Mungamba na bibi Kikondi anayepatikana pakitaka kisa. Misa mafariji itafanyika samhani. Wanachulisha kwamba mazishi ilifanyika jana, yani kifo kilimpata jana siku ya 6, na mazishi ilifanyika jana siku ya 6 kwa saa za mchana. Na wanajulisha kwamba misa mafariji ilisomwa leo siku ya yenga kwa saa za mchana, na kilio kinaendeshwa kwa papa Gerlasi kwa niaba ya jamaa Kambale Gerlasi na Daniele pamoja na Salve wa Kasuo. Ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Amosi Kasereka Kambulu. Jamaa Katariko Pavulamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katariko Jackson. Kifo kilitokana na ajali ya gari Pakango Tebiasa. Habari fikie jamaa yote ya Katariko Pakatia. Habari fikie jamaa Katariko Pamondo. Ifikie Jorime pa Komanda. Jamaa Kahumu la Pamasoya Vishika akiwa pa Msenene Katolo, papa Virenga anayepatikana pa Maikengo. Habari fikie pia Lubuno pa Ndando. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Misa ya mafariji itasomwa nyumbani pa Vulamba na samhani, misa ya mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu nyumbani pa Vulamba baada ya misa ya kwanza. Mazishi ilifanyika pa Musienene Busiga Barere Rute Lukanga. Kasereka Karafuri ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katariko Jackson. Kamati ya waimbaji wa parokia Kirao ina huzuni ya kuwatangazia waimbaji wote habari ya kifo cha mmoja wao Masika Marikidogo, aliyekuwa mwimbaji wa korale Nyota ya Asubuhi. Kifo kilitokea leo kwa saa za asubuhi. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Kirao, sektere zote pia, kama sektere Musingiri, Maboya, Kirima, Kitovu na wengine wote. Misa ya mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu kisha misa ya za kawaida. Ni waongozi wa waimbaji Kasereka Patrice akiwa president ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mwimbaji wao
maskamari kidogo. Inajulishwa kwa washindikizi wote wa parokia katedrali ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha papa Katsuba Masumbuko Alphonse. Kifo kilitokea tangu tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pabuku la pembeni ya katikisimu. Kwa hiyo jamaa inatangazia marafiki wote pia jamaa yote pakiondo. Habari fikie warenvuka simatike wote wa parokia katedrali. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 3 misa itasomwa parokiani katedrali. Saa 5 mwili utalekezwa pa kisalala kariva. Kwa niaba ya jama Jackson Yabuta na Germain akiwa mshindikizi, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Katsuba Masumbuko Alphonse. Jamaa Muhindo Viso Diotrefe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Kahindo Manzekele Mama Nyarusi. Kifo kilitokea Pakambala tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikisha maote ya kasereka Muhini Pabusamba. Ifike papa Kikwaya anayepatikana pa Kasongwere, jamaa ya Manzekele pa Kiwanja, pia fikie jamaa pastere Baluku Kisunzu akiwa paroese. Habari fikie jamaa ya Kasereka Kisoma na wakaji wote wa Karimbu te walimfahamu mama Arusi. Papa Yobu akiwa pa Bulongo, washiriki wote wa kanisa la Adventiste pa Matanda Butembo, pastere Kika Mapabeni. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika pa Kampala kesho siku ya kwanza. Jamaa inakaa pa Butembo Nduko. Kwa ndugu kamate visu shauri karibu na dispensary ya mama Anse. Kwa niaba ya jamaa kamate visu shauri ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mke wao Kahindo Manzekele mama ya Arusi. Jamaa ya Mumbere Kikuku pa Katambi Kasitu Panzi Apanda Rose ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Soki Silusawa Pamela. Wanajulisha ya kwamba Soki Silusawa Pamela mke wa ndugu Gaston Kikundi hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba pa Butembo baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie jamaa ya Vari Bambeni Pakatia, jamaa Rosari pa MGL, jamaa ya Mabele pa Kirima, washona nguo wote kuna kwa tele ya Nor Kivu Field pa Matanda. Pia waja wote wa Kamfaida letu pa Manguru. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Kitambi Kasi Turwese. Programu ni hii: tangu saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kunako kanisa la Wasabato pa Matanda. Saa 4 mpaka saa 7 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kitambi Rwese. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Furu afasi na Regideso kwa mtoto ni kuvuka Kimemi. Kwa niaba ya jamaa Kikundi Gaston ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Soki Silusawa Pamela mke wake. Na jamaa Kasereka Buruka Olivier inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha papa Jabosko Buruka. Kifo kilitokea jana na saa 1 magharibi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Buruka mahali pote inapokuwa. Jamaa Buruka pa Kaviteru, jamaa ya Kahe Serwa pa Mangina na Pabeni, Eliza na Matayo wakiwa pa Veni Bamate. Ifikie ndugu Kakoko wakiwa pa Prokire, na ifikie pia papa Barulaje anayepatikana pa Kinjasa. Marafiki wote waliojua Kasereka Buruka Olivier. Programu inapangwa hivi: kesho siku ya kwanza mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2 na nusu misa itasomwa kunako sekter Kitulu
na saa tatu na nusu mwili utaelekezwa pa Msenene Buramba. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Buruka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha papa Jean Bosco Buruka.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju. Na ni kweli. Sababu tunajua ya kama kila kitu inakuwa na mwanzo na inakuwa tu na inakuwa na maisha. Na pikipiki ya Uju ni vile. Uko na moto yako ambayo imefanya 8 ans, 10 ans, plus de 10 ans. Asante kwa kuweza kubadilisha hiyo pikipiki kwa kuchagua tena pikipiki ingine ya Maison Uju, nayo ni pikipiki Uju. Tunajua ya kama ni wengi ambao wako nabadilisha mapikipiki zao na hawapotei kwa njia, sababu wame experimente ile moto Uju na wanatemwanyea kama pikipiki ambayo ina defendre ndani ya vile yetu ya Butembo, ndani ya inji yetu ya Congo, ndani ya Afrika nzima na mainji za kigeni, ni pikipiki ya Uju. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio, na ndugu Gustave tukiongea nawe, wewe ambaye unatumikisha pikipiki ya Uju. Tulikuwa tukikukumbusha ya kama ni lazima kuweza kuchungulia namna gani utafanya entretien na reparation ya moto yako. Sababu ni vile vitu viwili ambavyo vinakuruhusu uweze kutunza pikipiki yako ya Uju. Yule ambaye anakuwa na ile habitude ya kufanya entretien wakati moto yako. Sababu ni vile vitu viwili ambavyo vinakuruhusu uweze kutunza pikipiki yako ya Uju.

pikipiki. Donc on a décidé de ma ni kulikuwa na tembeza elegant mais na tembeza tena EH. Donc c'est long way, lakini motoire ingali na kwambia mie niko disponible kukurandre kazi yeyote ambayo unapenda kufanya. Na kwa kufanya reparation na entretien tulikuonyesha ya kama unahitajika kufanya a bon choix de pièces de rechange parce que mugini yetu ya vile ya Butembo imekuwa na ma pièces de rechange za kutafuta fanana pièces de rechange za mezoa uju parce que ni wengi ambao wametamani wawe na vyuma kama vile ambavyo vinapatikana kwenye mezoa uju lakini wameshindwa, ndio maana wengine wa utilizatero wa moto au jue tu kuna wakutanisha huku na kule wanasema basi nilinunua hii piece vraiment nimeitia tu haifai na de jour tena njoo imenisumbua. Me wakati unaangalia ile piece unaangalia kia iko piece ya ujue paske ma piece za ujue ziko na originalite ya zina garde toujours so leur originalite. Na ndio maana wewe ambaye unatembelea pikipiki ya ujue ni cha maana kuangalia nimenunua hii piece de rechange ili niweze ku kurepare moto yangu. Est-ce que vraiment c'est la pièce qui correspond? Est-ce que vraiment c'est la pièce qui revient le mieux à la moto ya ujue? Unajua ni wengi ambao wametamani gisi nilikuwa nimesema kuwa kama mezo ya ujue lakini wameshindwa. Ndio maana biko na bota bota machuma wakipenda zifanane za hauju lakini sizo za hauju. Na wanaenda très loin. Wanaenda très loin. Wakati umenunua piece yako yenye iko très bien emballé, ile emballage yenye ulitupa tu quelque part, tena wao wanakuwa biko nazunguruka kuma yalala kuramase selma ile mambalaje yenye inaandiki wako auju yenye inaonesha gisi piece ni original, kisha wanaenda wanaambale ile mapiece zao ndani ya ile mambalaje. Na wewe sanya unakia nunua unakia kostateke ehe nishabaneka nyuma wakati yenye ile piece haita defendre, wakati yenye ile piece itakudecevoir dans un laps de temps. Alakini secret ni moya tu. Mezoa ujue imesema kama unatafuta nunua piece de rechange ambayo unapenda ikuwe ni piece yenye ingali na garde originalite yake, ni ya maana sana kuingia kwenye magaraje za haujue. Wale ambao wanafika kwenye garaje haujue ndani ya Avenue du Centre hauta waona wakilalamika ya kama wamebaneka na mapiesi ambazo ni mapirate ambazo hazidone vre visage ya piece de rechange ya mezo hauju. Wale ambao wanaingia kwenye garage yetu ya mu Avenue Butembo hauta waona wakilialia wakisema na sisi wametudanganya ndani ya mapiesi. Hapana, sababu wanafika ndani ya garage wananunua piece wakiwa na uhakika ya kama ni piece original, pia na wanamfungia ile piece gratuitement. Sio kusema wote wenyewe biko nauzisha mapiece huku zenye ziko na mambalaje ya haujue wote biko na pirate piece. Hapana, kuna wale wa revender ambao wanarangura piece zao kwenye mezo haujue na wamepata na mapangarte ya kama viko rekori comme de revendeur de pièces de rechange de haujui. Ukafika mule hautakuwa desi, sababu utakutanisha pièce ile ile ambayo ungalikutanisha kwenye mezo haujui. Usipotee, uko papa taximen umefanya makurse zako juma mzima, tuli kuomba kwa mwisho ya juma kwa na ile habitude ya kufanya checking ya moto yako. Enda angalia kwanza kama pikipiki yako kweli mjuma mzima inapashwa kuwa na iko na tatizo kidogo. Kama haina tatizo, mekanisie teknisie mwenye utakutanisha pale ku garage atakwambia vraiment kila kitu ingali kutaratibu, saa zingine utapita tena juma kesho. Ama kama kumekuwa chuma ambayo imeomba kuiraforce, kukaza buro, kufanya vidage, mekanisie atakwambia.

0: Nakwambia hii mafuta yenye inaonekana ndani ya moteri imeisha kazi. Ni lazima kubadilisha. Na wewe na utabadilisha. Anapasha kwambia sababu kwenye walifungiaka hii moteri, kwenye walifungiaka hii buro, uko natembea, zile maburo fira mezile kia uko na rule, ziko na jefungula. Ni lazima tena tuendelee kukaza. Tena wana kukazia maburo na motere yako na maburo zako zinaendelea kukaa imara kwenye pikipiki yako. Hautaonaka majemu pine, usema nono, akose pine haifungiwe mzuri, hautaonaka mashida shida mbali mbali. Wakati yenye unakuwa na ile habitude ya kufanya checking kwenye magaraji za mezo au jue, kwenye wa teknisye wenye wiko vrema eksperimande ndani ya ile domene ya kutibu mapikipiki za au jue. Parce que je les ai toujours appelés des docteurs de la moto au jue. Ils sont formés pour ça. Ils sont vraiment formés pour ça. Les Chinois, les concepteurs de la moto au jue, ont formé des mécaniciens afin que ces mécaniciens puissent aider tous les utilisateurs de la moto à ujue. Donc, wakati nyo nafika kwenye garage ya mezo à ujue, hauna tena tatizo, hauna tena pupa ya kusema sa zingine nitaenda na niko, hauna vraiment roho mutumbu, sababu hauna confiance na mwenyali kutumiki. Kwenye mezo à ujue, wa mekanisie wako formé. Na njo maana unatokaka pale na uko satisfait na kazi ambayo wale wa mekanisie wamefanya. Leo hii, Shell Advice wamemwanga kwa wingi ndani ya tere na kwenye mezo ya ujue. Ili, wewe ambaye unatumia pikipiki ya ujue, usipotei wakati unafanya mavidaje ya motere yako. Ni wengi. Kweli ndani ya tere, mamafuta yenye bashandika kwa Shell Advice, ziko na zunguruka huku. Me wakati yenye unakutanisha kambalaje, unaangalia kweli kanaandikwa kwa Shell Advice. Me haiko njo ile mafuta originale ya mezo haujue. Njo maana wataksimene wengi wako nasema, ah, basi mie nilitia mafuta na kelke jour, nisha sikia fujo ndani ya motere, vrema siyui kama ni nini. Ni sababu ulipotea. Sasa ingine pale ambako ulinunua ile mafuta, ni wale ambao wako nafanya piratage ya mafuta Shell Advice. Alors que l'originalité vraiment kwa ile kwa kuweza kutia ile mafuta ndani ya motere yako, originalité inakonte sana ya mafuta Shell Advice. Yule ambaye anakuwa na habitude ya kuvide moto yake na Shell Advice hakuwake na matatizo. Ndani ya motere hana matatizo. Zaidi sana ni wale ambao wanatumikishaka mafuta moya hivi, maboro zanga kombo. Njo mwenye biko nakuwa na mashida ndani ya mamoter. Wataksimene, s'il vous plaît. Je vous supplie. Je vous négocie. Njo mwenye moko na nisikia. Mina ba negocie. 0.1 isiache unaribisha chombo ambayo uliuza plus de $1,000. Isiache unaikala ku $1,000. 0.1. Badisema batakushukishia ile mafuta chochoda ya mafuta. Juu uweze kutia ndani ya motero, si yote tu ni mafuta, inatembezaka, ina meutajua ya kama, unakuwa kana uko naribisha motero yako, wewe bila kujua. Mafuta, le lubrifiant vraiment conçu ndani ya motero yako, juu ya motero yako, ni Shell Advice. Na ma Shell Advice za mezoa ujue, tunakuwa na aina mbili za Shell Advice. Kila siku tunazoea kuwatangazia. Tunakuwa na aina mbili ya tatu na haiko yetu. Ile yenye huko nataka wazia. Wanaipimaka muma. Wanaipimaka sa zingine mohekopu. Ile haiko yetu. Yetu nakieka na haiko bie na mbali. Inafunkiwa. Hey, mzungu anajua ya kama ilfo bie koserve vrema selibrifia. Inaitwa Shell Advice. Nimesema tunakuwa na aina mbili za Shell Advice. Tunakuwa na AX3. AX3 inakuwaka mumugeo ya rouge. Ile inakuwaka mumugeo ya rouge. Kama uko taksimene uliuza AX3, umeiweka ndani ya motere yako. nitakusi wakati yenye umeiweka ndani ya motere yako, angalia usi na makilometraje zako. Unasema nimeweka hii Shell Advice na niko mu 500 kilometre, 1300 kilometre, 2000 kilometre, 15000 kilometre. Angalia tablo kama umefika mu kilometraje ngapi. A partir ya ile tablo yako, itakupatia wakati ya kuweza kutosha tena ile mafuta ambayo ulikuwa umeweka ndani ya motere ya. Pale niko nasemea AX3. Wakati ni AX3. Kama uliweka mafuta AX3 ndani ya motere yako, na tablo ya kilometraje yako ilikuonesha ya kama ulikuwa mu 1300 kilometre, umeanja tembea, wakati utafanya 1000 kilometre, unatosha ile mafuta. Maanake kama ulikuwa mu 1300 kilometre wakati yenye uliweka, senye utafika mu 2300 kilometre, tosha ile mafuta. Weka tena ingine kwa ajili ya afya ya motere yako. Kama ulimweka mafuta na huko mjinesepa mu 5000 kombie de kilometre, wakati yenye unangalia ya kama mkuki naonesha ya kama depi niliwekaka hii mafuta nimeparkurir 1000 kilometre, unatosha ile mafuta. Unaweka tena ingine. Donc vraiment ile tableau ambayo inatuonesha makilometre zetu ni ya maana sana sana sana kwenye pikipiki yako. Una wengine ambao wanakuwa na mashida mbalimbali, shida kidogo tu kwenye hiyo tableau. Sasa wengine kabla ya ya kilometraje isharibika, anaacha anaangalia bo sana konde paiski inaacha mtu haiende. Unakuwaka na huko na inyorehe vitu ya maana sana kupikipiki yako. Ni kweli haitaacha moto yako haitembei, lakini jua ya kama umezarau kitu ya maana. L'essentiel. Sababu a partir ya ile kilometraje, njoo utakuwa na yua namna ya kutunza motere yako. Nimefika mu otari kilometri, wisa kilometri. Ah, donc j'ai encore au moins 200 kilometri a parcourir, je niweze kushanje. Wale ambao wanafanyaka makalkile par jour, par semaine, par mois, munakuwaka muko na jedanganya. Munakuwaka muko na jedanganya. Ope parkourir meme plus de 500 kilometre un jour. Sasa wewe unasema mie nda vidaka après 4 semaines. Mena huko nafanya plus de 200 kilometre par jour. Angalia kama utatoshaka mafuta nisha kuwa muhali ya namuna gani. Na motere yako inafikaka kukaya kugonga. Make, mafuta nayo inalea, inachoka, motere nasema ibwa batrahi umundro yu. Bere veti. Onge nayo inaimechoka. Sababu hauna hauna kilometraje, tablo yako haikuna kundema kilometre. Ukakuwa na tatizo ile kable, ne mweshere, ne mweshere. Wataksimene wapenzi, waitilizatero wa mutuha ujue. Ne mweshere. Enda kwenye garage, nunua ile kable, wakufungie tena. Ianje tumika kama kawaida na uweze kukua na kalikile korektema namna ya kujere mafuta ndani ya motere yako. Tunakuwa pia na AX5. AX5 inakuwaka ndani ya mugeo ya John. AX5 ndani ya mugeo ya John. Osi bien nambale kome AX3. AX5 ayo unaitosha ndani ya motere yako wakati umeparkurir 1500 kilometre. 1500 kilometre. Uliweka AX5 ndani ya motere yako na umefanya 1500 kilometre. Maki wakati yenye kontere yako ya makilometre itakuonyesha ya kama umefika 3000 kilometre. Tosha ile mafuta. Unatosha mafuta, unaweka tena ingine. Na hapa utakuwa ukitunza vizuri hiyo motere yako. Sababu itakuwa ikipata vya lazima. Basa, sababu motere iko na bezo ya mamatiere zenye ziko mwaile mafuta. Wakati zinaisha amo, motere ina, haina tena lazima ya vile vingine. Ndiyo maana wamekalkile makilometre zenye wakati moto imeparkuri, ile matiere inakuwa na imeisha ndani ya ile lubrifiant, ndani ya mafuta. Ndio maana tuko na kutangazia wewe mwenyewe unatembeleaka pikipiki haujui. Wakati yenyewe umeenda odela ya zile makilometri zenye ziko recommande, unakuwa deja na uko naingia muuharibifu. Unakuwa uko naingia muuharibifu. Tout excès condamnable. Tout excès condamnable. C'est vrai que moto yako itakuwa na iko natembea, alakini weye ndani ya motere na uko naharibisha. Utakiaka dekuvrire zamani gisi uliwa na usha haribisha. Sasa inaomba tena ina gharama ya ngufu sana yenye iko juu ili uweze kuripare motere yako. Alorke na ungali respektaka ile makilometraje, saa zingine haungali kuwaka na probleme ya vidaje ndani ya motere yako. Ndiyo maana wanakutangazia leo ya kama ni mafuta ambayo inastahili ndani ya motere yako, imefika kwa wingi kwenye mezo au juu. Makarto na makarto zisha kuwa decharge ndani ya magaraje na kwenye showroom yetu kwenye mezo au juu. Ukiwa uko na problem, saa zingine wewe unauzaka mgeo moya moya na saa zingine sasa unakiaka fika na isha njoo na chaka unaenda uza kutokudo ya mafuta. Kuyauza taka karto, we mwenyewe unajiwekea. Wakati yenyewe unajiwekea, c'est toujours pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour la santé de votre moto au jour. C'est pour la santé de votre moto. Wakati yenyewe unaekonomize, karto yako unajiwekea pale, kama itakuwa 24 pièces, kama itakuwa je ne sais pas combien, hautakuwa nakuwa tena na ile maprobleme wakati yenyewe, peut-être stock inakuwa ipize, sababu, ni kweli wenye washaka dekuvrire ya kama mafuta ambayo inastahili ndani ya motere ni Shell Advice, wanafataka kuya na wanabeba kwa wingi. Sasa wewe unakuwa na kia kutanisha na imeisha ile ambayo waliweka ndani ya stock. Njoo unakuwa nasema mtu mimi nakutanishaka tu mafuta na haiko. Fanya aussi des calculs économiques. Unanunua karton unajiwekea kunyumba. Nimefanya 1000 km. Unamwanga bihura, tena unakamata mukarto yako. Mbele hata iishe mukarto, tena unasikia watu ya amenenda kamata tena juu ni ya provisioni. Pale hautakuwa kana shida hata siku moja ndani ya motel. Na wale wenye wako nasema sababu wametumikisha lubrifia ambayo haistahili ndani ya mamotel. Motel ishakona kuwa mufujo. Kurepare ile fujo ndani ya mamotel zenu ni kurudia kuoriginale ya mafuta nayo ni Shell Advice. Achana na vile vimafuta vyenye viko na kutesa kila siku. Rudilia kununua Shell Advice. C'est dernier temps, c'est d'ailleurs moins cher. Parce que c'est un lubrifiant qui est à promotion. Si je peux le dire. Njo mafuta yenye ishakuwa tena moins cher. Na mezo inasema tushushe bei ya lubrifiant. Ili wa utilisateur wawe na uraisi wa kutunza motere ya. Le cœur de la moto. Le cœur de la moto. Njoo ile motere yako. Usikuwe na kuwa na tia mobitu vyenye havistahili. Usikuwe na tia mobitu vyenye havistahili. Na kweli tu utasikia fujo. Mafuta yenye da quelques jours ina perdre deja kalite yake. Quelques jours, quelques kilometres parcouris, mafuta isha perdre kalite. Kisha wewe unaendelea kurule na ile mafuta, deja wewe na huko naharibisha. Na huko naharibisha. Contrairement à Shell Advice ambayo iko na maindikasyo zenye ziko correct, ukaheshimia ile maindikasyo, hautakuwa na probleme hata siku moja. Vous n'aurez aucun problème. Kuna wale ambao wanatembelea moto haujui, wanasema wamefanya plus de 5 ans, 7 ans, 10 ans, motere hayaka shuka kumoto ambao inakuwa na maproblem. Ni sababu walishaka jua kasekre. Washaka jua kasekre, hawatiake mu motere n'importe quelle lubrifia, si ce n'est pas le Shell Advice AX3 ama AX5. Au hawana ile mashida. Na wewe mwenyewe unakuwa na ile mashida ndani ya motere yako. Kutatua kuya kwenye garage. Elezea wa mekanisi ambao utakutanisha palu. Useme basi mie, nilikuwa kana nishaka potea. Excuse. Nilikuwa kana nishaka potea. Na niko natumikisha mafuta moya hivi. Alakini munisaidie, tena tusukule moter na nianje tena kutumikisha mafuta ambayo inastahili ndani ya motere yangu. watakusaidia, watakushauria, sababu je l'ai bien dit à la maison aujourd'hui, au prodigue même des conseils juu ya kuendelea kulinda maisha ya pikipiki yako. Wale ambao wananja kalialia da trois ans unanja lialia ni sababu hauko na respecter les règles. Hauko na respecter. Moto nayo ni chuma ambayo inakuomba urespecte ma norme. Na wakati unarespecte ma norme, inasema merci beaucoup. Nimepata mtu ambaye tutaelewana naye. Nipatie shell advice, unapata shell advice. Nimefanya 1000 kilometre, sasa zingine na ulivide na AX3. Tosha, tenetoshe huu, mtosha hivi bihura. Unatosha bihura, unaongeza tena ingine, inasema asante. Inasema hii buro imekuwa kama inaregea, enda ku garage ufungi. Tena wana kazi, moto utaona gisi itakufanyizia maajabu. Waulize wale ambao wanabeba mapoa lourd. Wale ambao wanabeba mapoa lourd vraiment coup de chapeau vous parce que vous respectez le checking. Vous respectez le checking. Mbali na wale ambao wanafaa matrafiki hapa ndani ya vile, bo wanafaa tu makursi hapa mvile ya Butembo, anayuaka tu kile iko nazunguruka ku goudro alors kile ni makilometre zenye iko na parcourir. Yana wazaka tu mwenye alitoka hapa anaenda fika mpaka Kisangani ule njama amefanya makilometre. Na wewe na unafanya zile meme kilometre na huko hapa mvile ya Butembo. Ndio maana twende angalia ile makable yetu ya kilometrage. Kwa njia leo tuzirudishe kwenye mamoto kwa uzuri. Tablo, kama haiko na konde, fika ku garage kesho. Wakufungie tena tablo yako vizuri, waangalie instalasio yako. Tablo yako yanje kuchapa kama inavyofaa ili uweze kurespekte wakati ya vidaje ya mafuta ambayo umeweka ndani ya moteri. Bas, badi muda ni muda. Tuko nakimbia kwa muda. Muda unatukimbiza. Na kwa wale ambao watakuwa na maswali ndani ya kipindi hiki ama kiisha kipindi, wataweza kutupata kwenye 09 94 51 11 37. Hidi bie 09 94 51 11 37, ama kwenye 0 81 86 87 389. Ile manimero zote ziko kwa WhatsApp. Ukipenda unatafuta kwenye WhatsApp utatupata. Kama uko na ulizo utauliza na tutajibiana. Kama uko na pendekezo utapendekeza. Kama unatafuta shell advice tutaongozana. Daire c'est déjà disponible a grand nombre kwenye mezo au jue na kwenye magaraje zake zote. Tayari kesho ni mwanzo wa juma. Kianja juma yako vizuri na unajirasireke umeweka shell advice original ndani ya pikipiki yako ya haujue, ili uendelee kulinda maisha ya pikipiki yako. Muda ni muda, ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Cheoma njoo ya menja tukimbia kwa menja tuonesha medole. Tulikuwa tukikuonyesha ya kama mafuta ambayo inastahili kwenye pikipiki yako ni Shell Advice AX3 na AX5 original, disponible kwenye mezo au jue. Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize nilie kuletea kipindi cha leo, na ndani ya kwenye upande wa pili wa studio tulikuwa naye DM Kioma. Pikipiki ni moto au jue. Moto au jue. Hata yere sunga shofi yango mbore tule mbeno. Sirikali ine. Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako. Neriwa luwa ya sumbo moto au jue. Na vane nemu na wile ba mame ula mamoto au jue au mila berenzila yebili. Ito na mama tukatwa ni iko paparikingi. Owa moto au jue. Kanu ya tututula nga mama mama sasu. Itwa litwa hende fwe. Mana que eu vou dar o jogo aí.
1: Radio Moto Butembo Beni. Maia.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurys.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
0: Ginette Rémé qui va être la coach.
6: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette édition.
7: Et salut, je suis Fali Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
8: Sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé.
9: When I'm in love.
10: Kuti bahulikiri betu banzwa bata ya babo ya abe chihindi eche Vodacom. Vodacom, eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akubratino. Mama wuti taula karte ke Vodacom manake suwa ndivyo kamenya okobe kalaba omonche huo. Katambikanzwa oho uliho mbeno hario lukanda tukeresegera kunde ukatakere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukatakere kuelima Vodacom kandenga ya masa nebehia behia eberebet tuleva lume babere itwa tukakula trechende eche munabwire kutikwe baba
11: wamawe seba mundu wai
10: tuneyo baba
11: wasinja
10: ebero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambo basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu yako mama machi
11: basi antuka ko berevetia ukabye tuli mushuruli sine ne shikazi tu
10: ndiyo
11: rarebya hao mararale kakala
10: ndiyo
11: ndiyo
10: okomena
11: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
10: voilà
11: wewe
10: oyoyo tukande bya naye oyoyo mukulu kabisa oyo ukabye ni namu tuongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mutu unashambo omukulu shaboleka na yoyoyo twamabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayirehe tutino aneyo amamacha kandi abeho etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bihanda hande omobe harukunde nebenene nayo komena nga isinga mu mumbere katrabali bienveni shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatse omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
11: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grasa yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter siye wote tuko toujours aligne na nitapana numero ya kwanza ni 081 44 44 448 na rejea 081 44 44 448 tupatie vile na numero yako
10: ni 083 023 2356
11: rejea tena
10: ni 083 023 2356 ahuwa matusunga esho nimero esho seshe chinga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewa luwa tuwaperekera rako ahona utukulutuwa kusubiri
11: tukavitu ne tayari okoburi ndambi muri wanganabia na SMS ya uwa tuwa ndekera kanda manimero mwanyari kwa WhatsApp, wanganandika ana kwa WhatsApp, kutuwa berekira tu tune tayari kukutumere rewa wera.
12: Tumero mukanya, itwebi nye mukanya.
11: Kove neve tia kabisa.
12: Nereo basi, emiate neme nene, etungu yetu nene, situwe shinga tuanabuga nayo. Na ukabisa tuwabiria sani itungu yuswire emiate neme nene. Nereo tukande naenda nayo, mwameke meke, oho tuke luhera basi. Emu amenyango kutukisha endelesha, eche ndechero.
11: Kove neve tia.
12: Nero mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi. Ulebe nguke nga tukendi tukiraha yemosha kolo.
11: Wasinja, wasinja kabisa. Tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire. Nerunashi abajene tusiba alito kanane chira sana.
12: Chochukele kitu wabiatuka mojiswahili.
11: Chochukele kitu wabiatuka kumbulirabo na mojiswahili.
12: Wewe.
11: Basi nabasha kulu wane mtu wa mochinande.
12: Vala.
11: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
12: Ndiyo.
11: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe D. Tutongelea force de frappe D. Force de frappe E ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfe mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema ituwe tuliba kulubo momu kania.
12: Ituwe banduba kere vera ya kwa
11: mkome.
12: Ape Vodacom meba matasha irabati nero. Abanduba nabia nga bakande lole yotule. Binuba kitri shitu watu bokotu netu.
11: Basi.
12: Unashi wamebia baba umonyumba. Aba napakabia baka kwega. Basi habere tamera akasa kangwa kahengema hengema.
11: Basi kome rewe tia. Basi aho nero kocha kavere tukendika nirioko nani. Oko maforfe mbalimbali otu nenao oko rezo yetu. Dia vyo even rube vere vyo tukendi kaniri yako. Donge che kwanza. Munga wani tukendi kanioko force de frappe de. Necha kaveri ikende vya manani ama forfe mbali mbali. Oyo tunawete. Bas tuanje kwanza kupoya kwanza. Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de inakia kumbanye Vodacom force de frappe e. Me particularite yani nani tafauti ya force de frappe de na e. Ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambika bambi kushinda force de frappe Force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena day na kwa 3 milliard. Na ile 3 milliard, Vodacom inatia 20 vehicle, mitogari 20. Zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya. Ikisha tia mitogari 20, inaongeza ko pri ya mwisho. Ju, petetre watu walikonaza kama pri ya kabambi ya mwisho, itakuwa mitogari ya pan. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho, muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatiaka bure juo monyuku na recharge huko tuna kosome Vodacom
12: tutia omusha kuloka lukivu gati ateno Vodacom mumwanamu kwa watu kalava hanutu kwa watu teno force de frappe yavya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayihekaya mubayihecha abo womura ngiono nerubwa sase Vodacom mama bwayita ha ibwinje sindi mbala yo mundu ya chiputula nga mbala ye pantalo ene hirako neberiato nero chamara kenya retechi e force de frappe e yakabere force de frappe de nerubwa sasa to malutwe hirako ibwa e yama bya 3 milliard ndi alenga
11: 3 milliard de francs congolais.
12: Okoye
11: kwanza ya bia 2 miliar.
12: Ya bia 2 miliar.
11: Meo kovero venu ya mabia 3 miliar de fra.
12: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu.
11: Kove newe.
12: Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngoko mwanziri. Nerubwa sasa omoforce de fra pet edeno. Troma buatuti. Yiri kwa manyumba. Yiri kwa eshofranga. Yiri kwa abanduba na mwekashu ndia nane verikira kwa niwe mangoliri ya tino batrae. Echi mwamane kolera batrae. Manake nilwe echo nita waziri mwatombole.
11: Ndiyo.
12: Mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko.
11: Na
12: mende, okay. ayoni okove kebeke, iwa ukasane, no undi na yu akasane, no undi akasane. Nerio, nama wira bandu, echo tukala ira bandubo hano. chenosu wangatokacho utauto kukarte ake Vodacom kwa.
11: Sibi angatoke kana. Kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
12: Voila.
11: Yani tutaleta maramua procedure.
12: Ndiyo.
11: Juu tumetoka kubambia. Kitu ya kwanza. Pale kwenye huko ii nani force de frappe. Haiko paka tu ulifika kushopi, ulifika wapi.
12: Hapana.
11: Kitu ya kwanza, kwa kwanza na simu ya Vodacom.
12: Voila.
11: Na bote venye balichezaka kuforce de frappe Wote banapasho cheza, kuforce de frappe di.
12: Ndiyo.
11: Mena kitu ya kwanza kome, ndugu Shasta ametoka kusema, ilifu na kuwa na karte simu ya Vodacom.
12: Voila.
11: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom, na hapa mina penda sani kunasema, na tu kunafanya exercise siye wote.
12: Ndiyo. Twende limoya.
11: Donge kule kwenye iko mara moja kamata tu telefone yako.
12: Voila.
11: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mtu étoile 1190 étoile 1 10 yes. Mimi nasema hivi, fasi yote ukue wapi mwere de se yote.
12: Bila inite.
11: Hapana, haikulake kitu na hiyo kusema takuomba nini?
12: Aho ni jiandikisha. Wabutino na inama vya tayari na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba eya shombao ungo kumu na musungashi yine rwamu.
11: Yeah.
12: Taje shombao kuta yeah. Yoko mchenje. Yeah. Nero mundu waka kaya aka alabo kwa mchenje ambu niye.
11: Kandisi wambu ni nyumba yo musi changanala wa neruwa revi ambu wa mafanta ama vyamu. Yeah. Ama sokla kabina neho ushi.
12: Buzire nyumba yuba kabu yeri himba na rwamu. Oho, musagara rama mama mukatera. Buzire mulengomu.
11: Yeah. Yoko vitrebe itia. Donge. Obole mundu ohware abasha kulubetu bala betu bale betu nabana betu ohure imaya tu telefone yao
12: ndio
11: composer tu étoile 1190 étoile 1 10 yes au kendi bio mabi andikisha sibombu kendi kulia ko imite sibombu kuite condition chi ye indenenga lobola
12: we
11: inenga lobola tu akawambu bas mukwame tu amahandiko omungu
12: ndio
11: echo chesa Na rutuwe na tukanze rii komplike sana, tutibu aria lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kare kabandu wataluka kulo, lakini tu Yesu yaka, akai rati ya vialati, acheni watoto waje kwangu.
12: Au yuri tayari
11: ase. Au yuri ko tayari ase.
12: Maake, omura ngeono, kwa nengo onoa na vyaka wirabando. Atino, watahe mwase, mwingiro mwabu watu. Ibu wabiri himbu
11: ya. Ibu wabiri himbu watu ya berengira mwabu.
12: Ndiyo, ngokotu na mwabu ya tutino. Ama nyumba ne tayari, emitoka ine tayari, elari ine tayari.
11: Kandu kikompoze tu bure, si wambu. Situ andiku wala tutitukeri ramo isengandi nitene rukompoze kende yandri. Nereo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
12: Ndiyo.
11: Ni chance, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, Kompoze etoile 1190 etoile EDSS pale pale batakuwa nafanya tiraji juu tiraji na pitikaka une fois la semaine
12: oui.
11: mukila semaine na wakati yenye sasa utaniuliza tomboli itakuwa na muna gani tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi haizuru ufike mungapi na ngapi Vodacom inakuwa niko na kutumia ma objectif yako ya semaine
12: voilà.
11: Inakuambia seme mwa hii semaine Ujikaze, par exemple, kusome 0.5 ou plus.
12: Ndiyo.
11: Deja wakati yenyu na kusome 0.5 ou plus. Na ile konsomasyon ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni inite nye wepeke. Unakamata, kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea, kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisu unatumikishaka. Aloro, hii tomboliku unakia tukukia kuu, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kofiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na maaktivasyo ya maturezo, na nini, haiko kusema seme, itakosome julita, Vodacom ya pan, ita Vodacom, ita na marezo za bavuaze, ita na internasionale yote. Zile tu makosomasyo. Aloro ni wakati. Donge kila mtu wote kamata tu etoale 1190 etoale 10 yes. Mena, na batu biko napata franga. Batu biko napata franga. Usikeshi tu kasa muno note. Na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra. Kutuwa matuma kwe saa mili. Kutuwa matuma kwe sengandi mili.
12: Utarenga bari ya
11: hera. Utarenga bari ya hera. Na ruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba. Esi baraba hekashu. Yee. Sikabe nisa. Uwa tulera tu. ikabye nelare yao
12: akabaru hakabiri ngira
11: kabere ngira donge tu amabela ngira tu bahati paf eh iya luya ngira
12: lakini tu okoyuta karta ke Vodacom mtu kwa mendeke
11: oyuta ko karta ke Vodacom no yo abiri hiramo etoile 1190 etoile e 10 yes
12: voilà
11: wa mabibu abiri kolecho e wa bere bua
12: ndio
11: nero lakini esu kitra esaba ka esu kitra lare halie nimero eye ons mm. Yeka kuberekera
12: ndio
11: ngawo meria choka ndendeke e nimero ye ons yeka kuberekera donc wakati nyume ganye nimero ya ons na kuitaka
12: oui.
11: Mena kuko bengine mwenye tulipata pa 4k batu wanaona tu ons inamuita bata akosaba ni bafrima hapana
12: ambuni mulimu
11: hapana nume ganye donc kaona tu ons na kuita s'il te plaît va décrocher wale watakupatia bonu nouvelle yako wanakupatia nayo
12: ndi.
11: Na wanakuambia uliganye kitu fulani na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepa
12: mm-hmm.
11: Iko ku yenye tunataka mu premium wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya ku kukunaona tu wale bandugoti wanavala majile amu unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na carte de lecteur yako unakia nenepesha konte ni gratuit hawata kulomba kitu
12: ndio
11: kama unakia nenepesha konte banapesha kulomba 1500 saframete na banakutumia msengandi nite donge ni gratuit
12: donge uka ule inite eya yo mo telefone
11: voilà iwalua ule inite yo mo telefone yao
12: waka kura mbo tuka hibwa kwe inite eika kofirme ngoko ibwa kama venene
11: voilà kama venene
12: ya wabereke robo nzuba uwe nyumbe no neba yobo nzereke abo shi wabereke
11: rabo na engine nye ntendelea kusema wakati nyuko kushope jirasireke umengia ndani ya shope usifate wale wapetiwe wana kwa viku na zunguluka pali na viku na rode bataza kukuiba pali unasema haba linibia kushopia pali shope yeti kutayari juu yenu kama tunalipaka lua yeni juu yenu nyenjo mnelipaka
12: Dio.
11: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa uningia ndani usizisumbue uningia tu ndani wana kufanyizia maservise zako ndendelea vile tena tu kuongeza kama maservice zote zetu nafaa ku Vodacom zina kwaka za bure. Unafika pale maservice zote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle ku ba population ya Lubero. Balake ile mimi naendelea kusema nyie population ya Lubero Sandre pale Musandre mulikuwa député ulikuwa kapali tulikuwa na tia internet na haya kwaka kwa antenne tulikuwa tukuna kazanisha lakini bonne nouvelle nyiko ku Lubero Sandre leo Vodacom ilishatia internet ya qualité internet ya souple na ya très rapide na ile tulipapatia yujua ya kubarekombase juu ya fidélité yenu
12: ndio
11: donc ngabu wane tia wanama langira watu wa Lubero
12: mm-hmm.
11: Oho watu Lubero eruluwa kerabo Vodacom ya viva katu kratui baka wauto kudeji lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho
12: ndio
11: omo Lubero mwaho Lubero babiri rayo kwa internet ikalir donko uwe wanone uka wauto ya rehandika baka kutumira batie imaji ya viri wairidi telecharge yo kera
12: mutire rese
11: yes ya rese ya ngoro sechere aloro Lubero ebonu nuvele yenyu yeyo oburi mundu ya kendi uo message eno abwira uunda tai wanuwa uku wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri ya saa kabisa ne no mchindo mkulu donge tu hii kase
12: omochi kuhi tukaba uranga nyuebo Lubero mtu nda miribo mwate mwenye kameme nechindo tukabe bara teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo kumwenzire mwula majiga ama mega donge siri tuika okobuli ndambi yekabia yeneyo
11: kobe nebe etia
12: iti 4G erilokode mpaka 4G
11: erilokode
12: wasombayo
11: kandi 4G plus
12: voilà.
11: Si 4G ireyo ni 4G plus
12: voilà.
11: Eh.
12: Donge tukata kerwe riba kanjake sevre mwangane muna bere shindereza uterisha pime Vodacom uwa na unukandi tuwa ubushude wabuti apalo meba nukwe ni nevakabu kwe nene
11: hindi
12: unia natuwa ngo kwa yore nore noma wata basi anduke vio mkwe kwe ni kwe nene basi na bire na pima vya mayende
11: nero ni bonu nuvela yore wakumuhiwa tuwa Lubero anduka muule ama karte sime wenyu muule ama mega hoshi Donc, mu consommer internet ya Vodacom ya very bien très très bien. Donc ni internet ya kwanza utapi materi vérifier. Uwe na wewe utapi meri vérifier ukeni le bien ngoko ah. E Vodacom ya very kala. Ni nyobo shi omuri partout na mababerekera. Obule mundu aimaye tu telefone yewe afanye etoile 11 90 etoile ADS yes. Wamabita luka birikire numero 0 81 44 44 44 8. Wamabita luka nete kutu wamabi anza tu upate mafasirio zaidi birikire 0 81 44 44 44 8 kutu hende
12: 0 83 023 23 56.
11: Krasha soba moyo
12: ni 0 83 023 23 56. Aho amato sunga manake tulio busana nenyu esu wabye negumu neruruka yilingalinga berekera aho naho tuke kuwa ticha Vodacome seyere ne force de frappe nyisa yina wite sasa ebende bendu kuwa hombalimbali eshe force de frappe nebe nene ama mega majiga ebe nabe
11: manake inengo kotu nangere kubwira hali etemwanyaje nguma tukisha baleterayo
12: ndiyo
11: hali omu mama abia mukimbizi
12: we
11: abia mukimbizi nario atri yali atubwera ati abia kalabalaba eno nerebia kabu atibasi njeri labalaba liyama abia ngaliyama niluhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukiri uli yoko karanga
12: vala
11: akaranga ama abia kaula karanga deri uli ngongorio ama abia katimbia timbiayo
12: oko sinia
11: ina nemu timbia oko sinia. Aloro, akati mbeo kosenia, mwaula na karte ke Vodacome, abiaka watu kundana utre valabe wana avare vabo, abali epimbeni, umoko Vodacome, kunde Vodacome, siribia mwevi sanana na unashi utiara
12: ya kandia irie hoshi.
11: Irie hoshi. Hey. Nero, mwaula karte simi ke Vodacome, ama abiaka tumikishako. Anasungomulu, anamua hivi, owe jile, ama muirako, oko forsa de frappe. Ama wata, basi, ngasu ngire inite oko bahati, wanganabi ya unuka ire mwesirifiste kibikali inite ya ati yehe letra basi mama kobe revedi ama iramo ama irayomo eye nani eservise ye eye nani eye force de frappe abire eservise force de frappe mo telephone utra kutreba mama maendele rivya kabarekire riko sumina berekire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen autre Vodacome kundakabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kaluwa berekirabu shi inabia ka ule tu rezo ina ule vishi omu mama antuko mungu omungu wene sana ama wate atipa muha atipa pato musamaria mwem mamu heve sengi mil frayo atukamu ibu abu traku trepa mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
12: sulangi
11: di milio mutire milio di milio de fra
12: edi omokorse de fra
11: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata e message nuni kate karibu waj force de fra ina mabi ganye 10 milio de fra kongole oyo tuka adayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwema sibali mulelina na omu babo wa muhevesing mil fra oyo mwairandek kondo ama beleka okovesing mil fra iweyo mwaula karanga ningongorio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 milio de fra kongole
12: naro oyo anganasha kwenzala yeka
11: endi ye mwatu urateka runda yako akakare kaka parcel
12: oyo aronda yeko
11: ataka ula kwa kaparsele kiwe manake
12: mkakatifu yiki muka nje akatrelua nebya
11: aloro ahotu kabu rabandubo shi ngoko abangala baba ereri wambushase loko pamba
12: voila
11: donge wamabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache eriko mboze etuale onzo na onante etuale edieze yes bas uwebuka kosome tu komdabitide iwe na wenu kisha patibati ya yu lakine sima yao iwa hirayo kupremiomu no mumba lakini wangana ganyisu uri oko premium mitu kisha kuberekira inango kubwa wangana langire nimero ya yenu kakuberekira injua nwenina kuberekira ku 0 81 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyuta alinga hanecho wakambo era kundu wangana hivyo simu ya usi iri oko nani oko mpesa premium kutu oko mpesa shibu ambukande onzo yuki kuberekira ahubwe na inangana tasha kuberekira
12: asa tutukata nene haya karte kao
11: kobe nebe
12: itia nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
11: chacho
12: Naruniki ahombe no ubererelia samaki uluwala bomochetso kumo.
11: Checho checho. Antuka e force de frappe ni nani ni promotion force de frappe de eno yatsuko mo le 3 août. Erilo mo le 3 août ikisha mo le 31 janvier 2027. Donc le du 23 août comme le 31 janvier 2027 aho itunomo force de frappe er enguke yeyo
12: ne mwaka
11: wa mame biso wetra sheri sheri le romo na karase iwa kuka munasho mungu yaka umndu emisa yoshi
12: mungu
11: nero kandi wa mungu so ende samula ngira kachimati omungu akala bomo
12: akatula
11: bere mu tende
12: ario ario hanu yunyebu atino utu kwame
11: voilà
12: ero wamabisha yirere wundu eri tende tukwama ebibwe bya matashe kushira
11: ebya makushi yalira
12: tupo mibu omubiri wetu
11: manake checho dongo mungu akala bomo mundu no murenge wetu ono sibo mbakala bomo desert uwa minyango ko murenge wetu otu amabe kubwira ni murenge wetu kakuretera kumbu wa minyango ko omungu yakabwa echo chikoreke na rukalangira tu paf nga nonga mama wotro edi milio de franc congolais akendi funza somo 2350 isema mu hakombia de dollar ina luna ya ule chibanza chiwe bas nero ye abye mukimbizi mwalo ko bukimbize yo babe baka tutsangaba ina ikeno nichi omungu na muhe parcel na bwat shialah donc omundu akati eri eri nani eri ratu etoile 1190 etoile edieze yes sitsitsibu inango kongo kobro bino banengwa nabokobyala ambu nabokobyala tu
12: nero retsoma
11: iwatu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uweike kiro kobukoni nayo tu e 1190 etoile edieze inaitu ngaribwa mbu nabokobyala kundi amaitsheri to musumbu
12: aye
11: lakini amaitse awu amabe nabokobyala ukabi wa mabika kiri okobe nene
12: vinene butira na makunye wa munabwira ya washo ebola
11: ukabi wa mabika ne manene wa mabika kiri okobe nene
12: ndiyo
11: lakini tuwele na ave kobi ya leru ukabi wa mabii wa teacher donge ile njonye tu kunasema iye nye tunabaletea iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjwa iku unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacom na kuambia kuaktive tu etuale onzo no nanti etoile NDSAS nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome na mina siprie mina omba kila mtu otu mwenye kuna karte simu na mwenye hakuwa na karte simu akanunue atile precipe mina sema kuko cash mafranga ziku nakuwa nakuwa chaque semaine zinanjia ku 50,000 francs 100,000 francs 200,000 francs 250,000 francs 500,000 francs 1 million de francs kuko nakuwa na 10 million de francs ile njo top ya mama nani ya mumakuta 10 million de francs kuna kia kwa deuxième cadeau ya lo yangu ya bien tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko âgé ve véhicule je tour mama marque je tour ziko âgé 0 km mutogari na kuya 0 km inakia niko na makauchu na nini daire ndo utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km haina kukusema sema paka ukwe fulani donc sasa kisi mama ula liganye na una kia ganye na weje tour yako
12: ndio
11: kisha kuna kia kwa pre final nyumba ya etage une maison en etage yenye inajengewa mama norme za bien unaipata tu alors pourquoi utipata kunini hakuna kusema sema yetu haiko sa kusema sema utasema utibo wanaaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaaktive mwima hapana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwai tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfait za tout réseau ma forfait za tout réseau unauza ma forfait internet ni juu wakati yetu inaisha metungebaelezia vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sio haba tunafika tena kwa mwisho emisi yetu ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
12: Mumbere Katabali Bienvenue Chaste omugala wenyunga bwendeno Vodacom yerezo ikineho eyi katukerisa uliye chanda muzima kande kasabu labandu. Setu chewute no yuba Samaria vema, yita ye Vodacome, echo muhambe echo banabedu. Tusungano mochende chiro chikasa, nyamuhangaba tsumule.
11: Sao.
13: Maye.

0: tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu magharibi ya siku ya Mungu ya leo. Tukiwaona nanyi mkuu kando ya radio zenu, ningoja na hamu kubwa kati kutoka Seve inaotolewa na wenu wa kila siku.
1: Bondule Christian
2: Mbambu Mundo Ndojilene
0: naye Mundo Vedastus,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
0: Sala ya kutubu.
1: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. Wewe mwema kuliko vitu vyote, e Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena, amen.
0: Tutakuomba utukumbushe yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita.
1: Siku ya Mungu iliyopita tulizungumza kuhusu uzima wa Kristo. Tukiishi jinsi Mungu atakavyo, tukifanya mapenzi yake, tutashiriki uzima wake ulio uzima wa milele. Uzima huu wa milele twaweza kuupata namna gani? Twaupewa kwa Roho kama vile kwa mwili, na twapewa uzima huu kwa imani na katika sakramenti mbalimbali. Kwa sakramenti mbalimbali, katika ubatizo tunapewa uzima wa Kristo kwa fumbo la kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Na katika sakramenti ya Ukaristia, Kristo yeye mwenyewe anatupatia mwili na damu yake, na kutuagiza ya kwamba anayekula mwili wake na kunywa damu yake ana uzima wa milele. Na katika sakramenti nyingine zote tunapokea uzima wa Kristo, hasa katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Tukisoma katika barua ya Yakobo Mtume kipindi cha 5 mstari wa 14 mpaka ule wa 15, anatuambia ya kwamba mtu akiwa mgonjwa sherti tuwaendee waongozi wa eklesia wapate kumuombea na kumpaka mafuta, na yale mafuta watakayompaka itampatia afya ya mwili na ya roho, na vile ijapo anaweza kufa inaweza kumletea uzima wa milele. Ni yale tulizungumza kuhusu juu yake siku ya Mungu iliyopita.
0: Tunashukuru, tumekumbushwa tena ya kwamba uzima wa Kristo, uzima wa Kristo tunapokea kupitia sakramenta, na eklesia imetuandalia sakramenta 7 ambamo tunapokea neema za Mungu. Tuishi uaminifu kwa sakramenta hizo ili tujaliwe uzima huo ulio uzima wa milele ambao tunautanguliza hapa duniani. Kwa siku ya leo tukiwa juma la 3 katika katekisimu yetu ya Seve, unaweza tuambia kichwa cha somo ambao tutakaozungumzia kwa siku ya Mungu ya leo?
2: Kichwa cha somo kinasema tabia zetu zisizoambatana na injili.
0: Ambo tabia zetu zisizoambatana na injili.
2: Ndiyo.
0: Inawezekana Mkristo aliyebatizwa, ambaye ubatizo ulimfanya kiumbe kipya na kushiriki uzima wa kimungu, mtu anaweza kuwa tena na tabia zisizoambatana na injili?
2: Ndiyo.
0: Inawezekana?
1: Tabia hizo zinaonekana katika mila za makabila mbalimbali. Kuna zile tabia zisizoambatana na injili, na tabia nyingi ni kwa mila mbalimbali za makabila mbalimbali.
0: Asante.
1: Hiyo.
0: Kwa sababu ya ulizo hiyo, wanatuomba tuopoke matendo ya giza na kutegemea neno la Mungu. Tusomee katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha 8 kitutu 21.
1: Akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ndio wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Tushangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe e Kristo.
0: Tambua kwamba hapo mama wa Yesu walaenda kumtafuta Yesu. Walimkuta yuko hekaluni yuko nafundisha, amezungukiwa na watu wengi, hawakupata hata na wakati ya kufika kwenye iko. Ndio maana wale waliokuwa karibu naye akifundisha walimwambia kwamba mama yako na baba yako wanakuta yuko hekaluni yuko nafundisha, amezungukiwa na watu wengi hawakupata hata na wakati ya kufika kwenye iko. Ndio maana

0: wa ndugu zake Yesu, wa dada zake Yesu. Tukisikiliza neno na kuweza kuliishi.
1: Ndiyo.
0: Tuangalie sasa mwendo wa pagani ambao au hawajue Kristo na Eklesia yake.
1: Ndiyo.
0: Tunasomewa katika barua ya Paulo mtume kwa Roma, kipindi chake cha kwanza, kituo cha 12:9 hadi cha 13:1.
2: Wamejaa kila namna ya uovu, ya upotovu, ya tamaa ya mali, ya ubaya. Wamejaa wivu, uuaji, ugomvi, ujanja. Ni watu wapotovu, wenye kusingizia, wenye kuchongea, wenye kumchukia Mungu, wakorofi, wenye kiburi, wenye majivuno, na werevu wa kutunga mabaya, wawaasi wazazi wao, wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
0: Matendo hayo au vilema hivyo ni kwa wapagani wasio mjua Kristo na Eklesia yake.
1: Ndio.
2: Si kwa wapagani peke.
0: Mhm.
2: Yanaonekana pia kwa wale wanaojiita wa Kristo.
0: Maana yanaweza kutikana ndani ya seve.
2: Ndani ya seve watu wa wivu wako ndani. Na watu ya kiburi
0: wa kusingizia wako ndani ya seve.
2: Na kusingizia wengine.
0: Wauaji.
2: Na wauaji wanaweza patikana ndani
0: ya seve.
2: Kila mtu ana iko na dhamiri yake.
0: Mm-hmm.
2: Anaweza jitambua kupitia yale yote tunayotoka kusoma. Mm-hmm. Ile inaweza kumsaidia kujua ya kwamba iko ndani ya tabia zisizoambatana na injili.
0: Zisizoambatana na maisha yake kama Mkristo, mwana wa Mungu, dada wa Yesu na ndugu wa Yesu. Ni kusema tukiishi hiyo tabia hatuko tena, hatufanani tena wa Kristo.
1: Ndio.
0: Tumebatizwa ndio, lakini tumeiga tabia za kipagani.
1: Ndio.
0: Asi Yesu Kristo yeye aliyetuzaa upya kwa maji na kwa Roho Mtakatifu atuponye, atutakase, atuokoe katika hiyo vitabia vinazomchukiza Mungu na jirani vile vile, hata vinavyoshambulia Eklesia, vinavyoshambulia maseve zetu mahali ambapo tunapatikana. Olutongo lukare keseve iyao. Narebo habo kobo nore kate keseve yao kuchubulinga bulo yobo.
2: Neri kwa rusanyo kobande. Omundu tau nawe kindu fulani, lakini ukamurondeka na ya mupaka tu mubiana yevuyiu. Ile tabia zote zinaonekana katika vikundi mbalimbali na hata na wale wanaojiita wa Kristo.
0: Na kusema na hatuoneshe tena sura ya watumishi wa Mungu na tumekuwa watumishi wa shetani.
3: Unaweza tuendelesha?
1: Desturi nyingi tumeziiga tukiambukizwa na wageni wetu. Ndio. Japo desturi za mababu wetu zote sikamilifu, mvurugo umeingia kwa njia ya mchanganyo wa desturi za asili ya hapa na ya wa, na ya wapembenipo. Ndio.
0: Desturi zimeharibu walio wengi wakezeka kwa wageni au kwenye mitandao.
1: Ndio.
0: Kila watu wiko na mila yao. Sasa wewe umeona kwa mtandao jambo fulani linapitikana haiko ya huku kwetu. Kisha unatamani hiyo tabia uiige. Haielekee watu wa huku kwetu, inaelekea watu wa kule. Kwa mfano tunaweza sema kama kuna wale ambao kwabo kuna kivukutu mingi. Yeye kuvala nguo yenyewe inabidiza hewa.
1: Ndiyo.
0: Kwabo ni kawaida.
2: Ni kawaida.
0: Sasa wewe uonyeko huku naona jituma sema naona vala sawa ule. Utahayarika na hiyo niko tabia isiyoambatana na injili.
1: Ni
0: very to wene. Kwa mfano kwa nasunga alolo mafilumani kumacha handa. Kwa lobi kumacha handa. Bo. Sababu ya kuigaiga bo. Tunasonesha tunavala kanguo kenye tutasindikiza mo
1: mufu.
0: Mufu.
1: Ndio.
0: Ukarara ukambala na chipwem.

0: Na mwenye atapata kale kaguo anahuzunika tena zaidi kushindia hata kusema seme nimepoteza mtu. Juu ya kusema tu anikuvala kale kanguo na ili naweza leta fujo. Mimi hamkuniuzi.
1: Inaleta makwazo
0: kwazo kati ya watu na viko mukili.
1: Hiyo si tabia nzuri. Tunapokuwa katika hali ya huzuni, tuoneshe huzuni wetu.
2: Ndiyo. Angine desturi sio ambatana na injili. Wanasema erivuwa wokovuno. Kusema kwa ile isiyo kuangalia na tena bila hakikisho.
1: Tunaweza sema kwanza hizi siku echiruko butukunichi ni bukoni.
2: Amakoni
1: ayo. Avere ture avere kubulisho buholo. Na bandi babereshe namu mubaloyi. Baba babereshe namu baloyi. Nerio sinashi cheba katongora mundu. Wangana kutonga. Endi kwenene kutiba kutonga ni mabe. Tukara mukabali chatubanganga. Aba katusunga funga mtu amutamalwala. Nerio ekiri mwika munabiru masebe ko ikeri masebe ambaa ndi uko banganga babari anga bolu ibu kuipu ni wambu watu babari atukashaga navu ni wambu ahali omulamu habari anga hali oborego busana ne hali eyo tudimu munabwizi
2: ndiyo
1: nerio tukaba kusaba tukumbe banganga be kuwetu bo nawo apokeri hali eyo lakini tukwa tukumbe navo bakore omubiri oyo okwisondara nyamuhanga
2: ndiyo
1: naho omundu akesha rehua eriko wonu mubiri wikuwewe tuti abanganga abakatu funga funga utabelwala abakangiriria obundu mundu mubiri kuwewe tuti kumbe ese twabulo lwanzo lokumukoni ijapo haniji hani ukoni tomasha abulo lwanzo lokumukoni ine kintu omutema ishaga holira nevi acho aonao acho mukunika yaye ali muupweke inge pengine mimi nashita funga mko mtu rao na igeti yerinyu kuje sheta funga dau akasi nyetu hiri ndambo a tukatuka twa ndave henave ipo mtu obuko chao amukonya kanda hall
2: evipimo
1: amukonya kanda hall sina shi nyamhanga a nari banganga wo bota kera robo remenya omukoninga kanganga yandwa kwat ndiri bota kera bakombe obole omuntu nyakolisha okwisabula obuyingo bwonde mundu nyere kushangwa emyasi ya kabiri ya mina neambwa ibakato kongoka muno ari kwa boko buno chiri wende uko yo bandu bo ukosete ese kore dawo iwa vulanga ne kwene nino mundu kabiko ba mosha bo yera kama kapora samola ka nimambwa nitugo
0: ekyo kyo wagwire ishu wagu oko kinywa ekyo tutalangera Neri reviote, niko nene, mietu yu kwa liyati. Kumbi wala ngera, neri wevute, kwa nene vanga ngaba, beri baka kulevi. Lakini, ukowa undige kanyati, baka irabati, na uwa luwa endi acho, na unga wana giri langera acho. Niba nabo, obule mundu waka imenya, yu wa shio muti mawewe nga liyati, nga kakola nabe. Obule mundu achunguzaye, ezamiri yiwe, imuwere nga nemutu mikomo kwa nene erikuwa manano ubukoni kute naye nga karo ndayo faida yewe
1: tu kende shishie chinyoche nyamuhanga chomo kitabu cha Ufunuo kipindi 12:2 kituo cha 12
0: 12 tazama na kuja upesi na leta malipo yangu pamoja nami ya kumurudishia kila mtu kadiri kazi yake ilivyo. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
1: Yesu anakuja leo mangaribi kesho ngakisha juma moya anakuja na kulipa kila mtu kadiri ya kazi yake. Kwetu sisi walaike kila mtu angalie kazi yake kama iko naitumika na muna gani. Kusudi Kristo anapokuja alipe kila mtu kadiri alivyotumika hapa duniani. Kila mtu atajiombea na kuombea kazi yake ili kazi yake iwe kwa sifa na utukufu wa Mungu. Iwaletee watu wengine uzima na wokovu na faida vile vile.
2: Ndiyo ingine desturi mbaya wanasema kuingia kitandani mwa jirani ni jambo lenye kuleta fitina. Kurisi mke wa ndugu yako erishialia kuoa au kuolewa kunaomba uhuru. Kuwa na wake wengi. Ndiyo.
1: Unaweza simamia kwanza pale Diyo. Kwa kutafakari tena pamoja. Kwa hiyo utechiri subiyo kwa chuni angana usache honai.
0: Tabia hizo zilikuwa zinaonekana kwa makabila moja moja, lakini zengi zinaanza kupunguka kufuatana na kusikiliza injili. Sawa, wanawake wengi kubaki na bibi ya ndugu yako akisha kufariki. Kuna wale anaweza baki naye na nunguniko moyoni mwake, hawezi kumutunza tena sawa hata ginzi angelipashwa kumutunza na iko mbali naye, sababu walimukazia kukaa naye. Bo zile tabia zinaanza kupunguka, haziko tena zinaonekana, lakini zilikuwa tabia zisizoambatana na injili.
1: Nakuwa na wake wengi, wengine wanasema kama watu wa zamani walikuwa na wake wengi, jua nini sisi watu wa Kristo wanatuambia kama mtu awe na mke mmoja. Vinyume vya wake wengi ni nini? Vinyume
0: vya wake wengi vinaonekana nyuma. Wewe ambaye uliyekuwa na wake wengi na ulishakataa kuenda zamani. Wale wa wake wengi wa zamani walikuwa wanaweza kujerea wake wao na watoto wao, walikuwa wanaitana wa ndugu na wakaka. Lakini watoto wa wale ndio wanaleta fujo za kugombania hata mashamba. Na mpaka leo na fujo ile haitaishaka. Juu ya nini? Ile kuoa wanawake mengi wengi ambayo ilikuwa mbele.
2: Ndio
0: ni desturi isiyokuwa nzuri, tusiige tena ile desturi, tuikomeshe kabisa kusudi undugu na ukaka uweze kudumu
1: bila fitina.
0: Bila fitina.
1: Asante. Tunajua kwamba tangu mwanzo Mungu alimupa mwanadamu mke mmoja. Na Yesu Kristo naye vile vile akatia sahihi kwamba mtu awe na mke mmoja. Na ni amena.
2: Ndiyo. Tabia mbaya ingine ni uchawi. Ndiyo.
1: Tutasomewa neno la Mungu katika kitabu cha Ukumbusho wa Sheria kipindi 18 toka kituo cha 10 hadi cha 12.
0: Asipatikane kwako mtu amchomaye mwanaye au binti yake katika moto, au aguaye, apigaye bao, arogaye uchawi, afanyaye ulozi, avaaye hirizi, aulizaye pepo ama vizuka, awaombaye mizimu. Kwa kuwa afanyaye mambo hayo amchukiza Bwana Mungu wako. Kwa sababu ya machukizo hayo, Bwana Mungu wako amewafukuzia mbali mataifa hayo mbele yako. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante
0: kwa Mungu.
1: Hivyo vilema ni machukizo mbele ya Mungu. Ulozi, uchawi, upuuzi, kuongea na mizimu na kadhalika. Tumesikia tukisomewa neno la Mungu.
0: Wa kuongea na mizimu kingaliki hata siku za leo. Kwa sababu kuna wakati nasikia kwa radio anasema kuko nabii fulani anataja manyota, nyota yako imepotea. Nakosa kama ni unabii wa namna gani. Wale si ni wale ambao wanaouliza, sijui walisema nini.
1: Kuna wale wachawi ambao yeye anaangalia mikono yako anasema wewe huko hivi na hivi na hivi.
2: Ndiyo.
1: Watu wanamna wala naangalia nyota anasema hii nyota hivi na hivi, nyota yako shakazimika. Ile ni kuugua kwa njia ya kishetani. Na Mungu anatuambia tusionge na shetani, hapana. Binadamu anaitwa kuongea na Mungu wake, Mungu mzima, bila kuongea na mashetani.
2: Ndiyo.
0: Jo wale ujo wanaulizaka na mapepo. Aulizaye pepo ama vizuka.
1: Ndiyo. Bo, ebili mu, bo, kwa mfano mapepo zinafika kumoto. Bo, unauliza utubwa mwaneva heno. Bo, unaongea na mizimu sawa sawa nani? Mizimu, mizimu utakuambia nini?
0: Na unaweza, wewe mwenyewe yaongea kanayo. Unaweza weza kuongea nayo. Si mwenyewe nazoea kuongea nayo, njoo mwenyewe nauliza kani. Wewe unapaswa ogopa wakati unafika pale unasema ambiko nini iko mazimu, unaenda unapita. Nao wako na mpaka leo.
1: Ndio.
2: Ndio, na vile tu kwa njia ya upuuzi walikuwa nasema ukitaka safiri ama kama unaenda wapi, kama ulimzaa wa kwanza mtoto wa muke wa kiume au msijana, kumbe unanja mkutanisha wa kwanza. Ile tuna ilikuwa mambo ya upuuzi. Tena wanasema ukisafiri au kushikua mguu wa kuume, ile ni bahati nzuri, au ukikutana na panya olutera ni bahati nzuri. Ndiyo. Mambo hayo yanasukumwa mtu kusahau mema na uwezo wa Mungu maishani mwake. Ndiyo.
1: Ndiyo, tunapotumia mambo hayo tunasahau kwamba Mungu njo mwenye uwezo wote. Kisha tunatia tumaini letu kwa viumbe.
2: Ndiyo.
1: Tunakuwa na tumemchukiza Mungu sana, kwani kiumbe hakina uwezo ya kumpatia mtu kitu fulani.
2: Ndiyo. Kunakuwa hata karandi ya mjuru, kusherekea wakati, sherehe za wakati watu wanaochumbiana. Kwa Kristia utaongeza pale neno.
0: Zile ni tabia ambazo tunaisha iga na zinaisha tuingiza katika hatari. Na hatari hizo zinafika hata kwa watoto wale ambao wamechumbiwa. Na zile hatari zinaacha majama nyingi wameisha kugombana na kugawanyana sababu tu ya siku ya kuchumbiana ile kupeleka mali.
2: Tutaendelesha na ingine tabia, waseme kunawa wakati wa kifo. Kuweka maji walio nawisha mufu. Kupiga vigelegele bado mufu hayazikwa. Njia za kuzimuni kwa kutegemea mali ya kidunia. Ufumu katika kazi mbalimbali, biashara, afya, hata masomoni. Yesu Kristo alitangaza habari njema, aliwafukuza mashetani, aliwaponya wagonjwa, alishinda kifo. Watu wanaotenda mambo hayo, tabia zao haziambatani na injili na zinafungia wanaozitenda mlango wa ufalme wa mbingu.
1: Asante, tunakushukuru kwa usomaji. Kila mmoja wetu ameona pale tabia zisizoambatana na injili, ameweza kusomea hizo pale pole pole. Tabia ya wapi njuna nigusa yenyewe haambatani na injili, ambayo inavuruga mara na mara katika imani yangu, inayumbisha imani yangu tuseme. Basi kwa mwisho wanatuambia mbele ya kuishi desturi fulani sherti nione, nihukumu na baadaye nitende. Jambo lisiloambatana na injili litupiliwe mbali.
2: Ndiyo.
1: Basi tutachunguza somo la mwisho mu kitabu cha Ukumbusho wa Sheria, Kumbukumbu la Torati, kipindi chake cha 5, kituo cha 6 hadi cha 9. Somo hili linatuambia kwamba tunaombwa kumwabudu Mungu mmoja tu. Ikiwa tunaabudu miungu mingine, hayo vilema au tabia hizo zinamchukiza Mungu, na hasira ya Mungu inaenda hata kwa watoto, hata na kuwajuku na kwa vilemwe. Nonge, kitu chenye umetenda leo, ukiabudu miungu au ukienda kuzimu, ujue gizi hasara ya Mungu itaangukia na watoto wako.
2: Ndiyo.
1: Basi tubariki vizazi vyetu kwa tabia nzuri ambazo zinaunganisha watu, ili tubarikiwe pamoja na vizazi vyetu. Ndio ambacho twahola itwe shialaana yomuchi.
0: Yomo yomo behanda
1: ya handa kwetu. Ariko mane rikolisha muhanda mwandu kwa ukakaona uko na kaikolesha ati. Boni muloingaso kuluwiwe. Kutse ni mwibingaso kuluwiwe. Kutse ayo tukana byo bitunga ba Kristu. Ije mwisho.
2: Basi ni vile tu tuige tabia nzuri kama wa Kristo. Ndio.
0: Mambo fulani fulani ambayo tumetoka kusomewa katika maandiko yatusaidie kuweza kutoka katika hali ambazo zinatuletea tabia zisizoambatana na injili.
1: Basi tunaomba kuombeana sisi sote ili wokovu wa Yesu Kristo upate kuenea mahali pote. Kuombea watu wote ili wapate kuokoka na wapate kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu sisi wote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Waliowasaidia ni wenu
0: Bongilo Christian
2: Mbambu Mundo.

0: Lakini chipao.
1: Utichi.
0: Njenga bulubu ira watunga wole bote.
1: Okuchi.
0: Eti angareka niji ina kuhe kosei. Lakini wala vya levya muyomu amesu.
1: Mesaje. Emyeze kweta endete njenave rekubaranti. Inje kabisa ribu ambu omukali. Sei angatoke kano mukali wenye katu miko mukashi yeo nije. Narambo oo bibi yangu anatumika mukashi. Achi yehe nabreka nacho.
0: Pepo ya umasikini ina kutafuta.
1: Pepo ya umasikini.
0: Haniyawa ndo wabutu sa kebu kasu ondeka na ya. Lakini baba kala vijelabia mbomu amesu.
1: Meka meme mesaje.
0: Baba ndo wangu
1: na we. Mbukusa metu pasi si mara hiyo. Raro shuma mbaneba.
0: Kesi se pasi. Niba.
1: Unashebe kala viku omomo entreprise. Ma grande entreprise.
0: Omomo utro wa umomo liya mayeli ya ayo.
1: Yehe. Semuli naribo. Mwamandabi mayeli ya ayo. Nomo ndesu mangabi ya mayeli mwenye. Amonde mumuta mangabi nerenje ni angaje mukali wage baba kashanyira rayo kwenu
0: wakakore rayo ko badiko
1: ayi amumabiro mu ikozo tie baba lakini umuntu ari salaba mu ikali ko kitumbi ko bati abwera yera
0: ne bwambwewe omobwenge bwo ukozo aba mama bo she bali umushoka shimweyi bakebali akolobombaraka
1: bakebane ne bakaba kakolobombaraka nao banga nakwe kitumbi cho bwira amunenya tebo Nama kwe chitu mbicho ni tiatubu ira. Ne tiatubu ira. Habi yangana tokeka?
0: Wamanishwe kia basi.
1: Sajo katangana miya.
0: Kupata kazi ni kompetansi.
1: Nanzire mukali wage, shinanzire ngashalua nage, shinanzire ngashamotevetako. Nanzire mukali wana mupenda kwa moyo wangu wote. Eriwa mbuna mbote, ngamu angaje nero, nesha shamotevetako. Achoma maze maparara katabu kabili kango bio, na chebate cha kwasa, sena ngako lecho. Sena ngako ala chuma msoni.
0: Elianza mukari wawu, ewa muka hamubiri.
1: Kwa mbina chuka na muproteje. Proteje mwa, jemproteje mafame. Kondra ewe kandye sire nyuma. Kwa nese nasha muponaye.
0: Ogana sevana yeke. Ogana sevano mukari wawu.
1: Ara sevana yeke.
0: Ogo kataminga kana kano. Unashinga rahi.
1: Ni nashinga kwa nye kana mtsongabano.
0: Unesiringo kwa nye kana.
1: Na utiare hayi.
0: Kama vela vahari yoko taxi.
1: Mesaje, aki omukari unga amubu ninje. Omukari unga, ujamarate, amarate. Amundo niliyo ni jeshi gale makaba ya kande makanyo bra ya kande sakere emirichi ya ya berewe ayo mo ayo
0: bra bra na kaye mori
1: ayo hoka nyana mutsungana bana neriwe
0: neri kala bo momitwe yenyu isibwa muka kolebyo ko bakali buku wenyu omukali ya mata funge kashi emu amukali na nane muiraho lokeloke hare ko saya
1: Aye, haba kali
0: rukana.
1: No mukali akabya besungano lo franga. Inye tukirika lokomulume. Omukali amande tukare songa kwa mfano, inya pakaranga $5. Omukali kuonije. Kuba kama ngaje kuonije, anya pakara $5.
0: Nechebuya nechebe.
1: Nechebuya mela kidi akandi kwikalerako.
0: Kwikalako ape.
1: Ukabu dukabu atoka we.
0: Njiwa na wene unayikereko omumarenge kania wao.
1: Ni kereko nyeto.
0: Mu mawazo yako unashikalia.
1: Kali kila lakini mesaje na ufunga te hira maboko lokoma ukatra hukula uwe hira wa halia kali kile omukali inya pakara $5
0: erosu wanga kwa isisoni
1: ewa mulu mena u
0: ukatra tikuwa ifa nyakwe kali kile okumukali wawo omukali wawo na sungo mubili
1: akana traba ne dimili nyandibu wachidi achida niliuza mboka semene muzima usane dimili nariba $5 ebe kande gandabe tenu
0: Katangana bakali iwe. We bibi yako asifanye kazi. Unaogopa siku ikali.
1: Sitake bela shinanzire mukali kashinikali rako
0: ya. Siniambia kapa siku moya gisi yobera ko here sengande eyo matolo mocherero muwa nanieri.
1: Amolo ya kauli okobitika.
0: Nerio.
1: Bo aho ni nashi.
0: Wabiri musuli lyasho.
1: Bo aho ni nashi ndi akase baho wa yoko bitika. Akase baho wa gishali lwaho. Akabya mabwa dekana nile bitika aka abe akale ndabyo habe kale bako balabala kwaho enya rango raho enya tareka bikalo molotareko ibi ne mulibya tasha yoko balabala kwaho meri wa monario ambu yoli amala pa moprado bamabe yende kalunguta yoli bamabe ya lobero bali chimbulu mukali bamabe bamabe de sandre siri terre bali bali kageri kutse bali kasu unashe bekela bikasu avec le chef
0: bakaye yu mukashi Amarenge kania mabe wasiro momitwe yikuwe. Omukali wawo.
1: Wo hira yo wawo nje ye.
0: Omukali wawo shasomira karase akakala ilai. Nelio unapenda ile ma diploma yake zote ziishie tu mu mafika vraiment. Wawo musomesi ni university moyaji.
1: Nanga atibwa nyishicha. Chine vudzirwa tinaro nero kashishanye kwa
0: nera. Wewe sho furanga siku wawo. Ukasomesha mukali wawo.
1: Afete
0: nero inikalo mu mafika uko. Ishada de shofranga shomo parcele.
1: Afete obwingibo bubwire butiki.
0: Njeni wire nyetya. Ungelipatia bibi yako faveur na opportunité ya kupostuler apate kumakazi. Sababu kidogo yenye anapata na ile yenye unapata kule kisa enda fasi moya munaendelelea.
1: Message ngakobwera akwecho. Mwamusoni, mwamusoni sebya ngatokekana, eribwe munje mukaliwa ngana mahe paver, eribwe munari atumike anigonere. Na tukare patalare nganje, nari tuonera ni mubunyumba, au ninya rete seng sana, nde seng sana, rito lutu aone rana, nari donge munyumba tau, taniambia nini, ena ule pataro denya ule,
0: Oluba nzaluenyu omukali na yene mundu anawete shombangwa esho mutashi
1: akali sika ekashi
0: yabo omukali anene droa yare kolomuko la
1: ekashi yabo kali nishi yale mafika bakatsunga bana neritu hukira neritu tekaniria ele njuka ziaba na rebu twako pwe sasa le travel sibari na droa yiritu
0: ngakubula ye
1: eh
0: bo sutu nyo mokongo
1: eh
0: sa nyo mama oyima nire gouvernement
1: bo nario oyima
0: nire aliaba ministre aba mama Iya biya ba depite aba mama.
1: Banodio ko balume.
0: Mukali wawo.
1: Banodio ko balume.
0: Nere ba wota balume aje.
1: Leka ni kubula sasa. Esobu ministry yo akage ndenye shigani yo muko amulume wo ye chinjasa nya sangeno. Bo. Omulume ka ni shigala yat. Tule ngira ngo kona bale ngabo kobe. Tonge omulume nye shisha la kasumba ka kayi hukira basa nabo. Omukali ebri yo mukashu. Nere nyali te hira ye chi.
0: Eri hukaresa. Dianganala ke waka wo mukali opportunity ere ko lamukolano.
1: Neri wa tukumbe ama wa mare vya kumbe nani
0: umukari uwa wa mevi ya mite ni nae langire choka saga wabote okendio kaenda roko maordre wa umukari uwa
1: vala
0: tepao bibi yako anaenda faisi fulani
1: na ukalikila munio
0: kwa bibi yako anaenda faisi fulani
1: munio kwa nzengo kwa machero kesho ni lubero asetere trandi sori wabu kandigi ni mtukata kwa na chitwane cha kwanza lubero asetere trandi kwa masa Akomasa
0: kazi
1: ilifoke sa 730 kenu some ya Albert
0: omubiri waka homundo ye valeur omukaliwa womulwa kakolo mukolano se atona avantage mwa signe communauté universelle de bien
1: ehe byonga shanga tumika kashabya kubyo buzirwa mona runyanga shabya kobe wakashangonera
0: neto esho franga shaka kapokera omukakashika kyakale mwako ukoka iresho aye shuka ukali asho
1: andene shaje
0: neshawo
1: ehe Mukali wage ni wage na bendo bibo bishine byage. Na runyana ngananzeri watubo. Hauta tumika na ngalenje ukali tumika konde. Iye na bendo byage. Ari ko shomba na shage. Ndongi yene shomba na shage. Ye yani mambuzi yangu.
0: Ati ende tiebe tiecho.
1: Ah.
0: Yengine ko Sahel. Munapombaria kabana muke na mambuzi.
1: Ni mabehi.
0: Mwanamuke ni mtu.
1: Mwanamuke ni mbuzi.
0: Hapana.
1: Ari mulishi wabo katala yochi.
0: Alione be.
1: Nakubula ari mulishi wabo katala yochi.
0: Kado.
1: Ukato lechi
0: ni zawadi. Ukazo uti ashombe ni
1: kumi. Kanda baba ukonja ashombe na shabarabi ya haba langira. Langirango kwa mundu. Amundu ama bengu ama mungate. Eshini shombe ene.
0: Zile langaje. Njwe zenye tunatayaka. Violence base sur le genre. Tuka vyanga tuka sonata bakari. Etuwa vyanga tuka mina mina yabo.
1: Lakini nakuta shuti yango kwa bakari ni shombe neku.
0: Aye.
1: Nini nembozi.
0: Nembozi haye.
1: Hawezi pata bibi bila mbozi. Bibi nembozi.
0: Elangaje yote je yani.
1: Tumule na bakali. Na kwa bakali. Ninyuko mtashi mjango kwa mwari shombene.
0: Vare kwe shombene. Vutira ni shombene.
1: Wanza babao mdua kabia kamovu tine shone shombene. Ushuwa tu wecho. Aka bugati. Taranya bwera.
0: Ayoni inyua inyua. Kare kawaka liba haba kayo wa muhanda. Memwa na muke iko na droa ya kufanya kazi ili asaidie uchumi wa jamii yake.
1: Awa ya kole yu minjo wage yehe.
0: Ende madame baka. Wage, madame wage anekinjasa. Ame wayo misenda atu.
1: Uleba ye, ngoko unie no.
0: Eme senda atu.
1: She ukane lwano, ukane lwano, nga ya fura. Unote komukali. Ibu erika lire aurene, mama la madame wago, anamu manga mangari, uka ya ifurire. Kela vandaje ya kuo. Wosana tuna lo franga.
0: Avantage ni kushurulikia watoto. Avantage ni kupatia mwanamke valeur yake. Obunyamundu bomuka.
1: Enye muti akagala keri akeri hiti abo baya korera bandebe mibiri. Muhita yebu minjo wa enje yehe. Mukali wa imamu son shangalu huwal. Kumina hiki na moya toke swera uko hapa oke. Okay. Ah nani seselia uko hapa oke. Okay. Wanabare tsumba oke. Okay.
0: Echo chesa.
1: Echo. Nanate munipe kabizu at. Mwe. Na remia tianda sawo. Ah, siru dina doka yu mukashi di, akenda mochi. Anye gonde. Aba ndiba ni wakana loa muka liya matara kukadido lara kwe. Hei ule kula dido na nambabi miyoko dido loko lara. Soya kwe renga dido lara ntengata ya nyurasho. Elulu abialo manza usanja kwa liya makuta uvyo vyo. Narodesho mkogoro msarani himakuta liya rana. Iu inyalunya tsuko mabunyumba neviti ya tsukira. Mwana muka hastaili kutumika mesaje. Ikashi muka liya nevota, neretsomba, nerikutarishiri wa mulume, neri uwe yu mukashi, iwa mwana tera. Pwe. Mani wiri. Eh. Chacho. Mayabutirwa na rena rumukaliwe ya tumike.
0: Yeah. Abalu meboshi vangavere na marenge kanya awarenga wawaji. Kumbeti uwo chabere trogota.
1: Ache.
0: Abakali wane muendi yeye shopichipichi. Abakali wane muendi yeye ya metoka. Abakali wane murishi ya veha nafiku wabo. Owa ukamuka umubiribu sanati.
1: Nenje na vere ganecho netia. Na vere ganecho. Nerio tahe. Shibi yibi tahe yetu kukwetu.
0: Mwazi ya kolo.
1: Mana anke kobe robe no. Mundu wa mate ndishe tumika. Muka hilo wenge waka gomerera. Eri mukande la barahese. E mukande nyambara mpuare.
0: Neriko wa mwazi ya kolo. Avalo mevaka waka wana batia wakari. Siva wajika yevo. Kundwa mukali ya mara tana sanga dolari. Ekalu ya miafuyi.
1: Aba kabu gaba rangabio. Obu nge wabu wabu hambiri. Unache chono taki ya tuku watu. Oh, yu kabu gati mukali shako lumubiri. Nga hau ganiti. Iku nge wuyu wanama shahamba kwe. Iku ambeno karenga mukana yumu. Shuka na langira bandobaka yumuli mwako guma. Omulu menu mukali. Ese mware marerema. Eviko sasebia. Esibia tukare lasa. Omukali shasekere sekere radio. Ebiya seko bunzombia. Ese mwaya hulu lenyo babere. Una langire, sema moka kwa lomoko la noko kwa babere.
0: Joni, nagwa mirecho.
1: Chikari kanichi, iwe buti umukalisha tumika, imune mutu mikarara mario kogoma, neri utishenzi suwa nziri, akingi diyo lopo ranga ngawe, umukalina yene mondo, mama vitu mika kogoma. Olo franga lukabia lunene, na mungu wakabarika ya.
0: Unazi ya nene beso mwe wikawa vetrino, omukali ni musaidizi.
1: Ende ni musaidizi.
0: Nelo avalu meba kareba ya omusaidizi, ama vipwene iyo vakendi ya vaka saidia. Mana hako mwati na mana
1: mwa. Ese ya chere musaidizi.
0: Unamali ya mwresiposa.
1: Omabe kuloku kutakuka kashikau, omukali ya kasha raforishatabo, tufanya hivi baba hii, tuendeleje hivi hii, tukatumika hapa hivi lofranga luta ingia hivi, na vitakuwa hivi, nariku kwa mulome, ewa yetibu tena yoho, ewa se wanga tumika na bakari, omukali wagushenga tumika, ewa kawa zakote, akandi ishate enu. Omukali ya kabinye na wute na ye. Ohebezwa heko wewe. Ayanga ye gore rabo zire shakukindiria. Omukali ya mabia kakosababa rekandu koshi. Okalangaranga kwa makendera. Na malo haka saraha ho. Iwuli mtu kibuti. Kwa nangu. Abole chendu joshi. Angabiachi. Wange wanzaba. Iyangabia ritungulu. E wanzaba. Iyangabia nani. Ewa. Shikulangi nangu kwa kukabe kuka. Ewa matesa mukali wa.
0: Nese ndisikabi sonisha walome. Inaribi ya tumukali wa ye. Akendiaka kolomoko lano moya ifi. Akanya mula avalume wanzireye popote.
1: Sekwale watashunge iya bakari ya bakako la meko lano kurenga avalume. Ehiji nye bakari omondonya kolomuko lano iwe buti arenga hahari ya seba wabalume. Ahari ya seba wabalume iwe buti arenga hahari ya seba mukali. Neruhani ya bakari ya bakatumika muwe mukali ya bakari venyu. Bakoli ya mibiri mwela kari ya moka sunatavo eribi ya moka moka wale rabe shombangu wa saku wabo. O mukali na ye ne mondonga awe ngoko ukana kolomoko lano iwe tumika awe na ye kwani atia angana kolomoko lano awa kande kutinya homo mongoma aye kande sadoku wabalumu. Shema tasungeju.
0: Mana kemusi aku lu, hanya meko lenu ya bakari. Eyo wama bukure kero hoka, ukalangana ngabe di kupund.
1: Inka,
0: inka. Lebelario biabano, omwa nayo nwanano are putu-putu.
1: Wamata ho lebelari.
0: Nayo mukari na nyoko, kwa mufani na nyomukai. Kutuwa bote notaye mama, nani nandire kumbetuwa na pia maruba. Nayuna siya loko dirinatere. Omo salomo ndambi nyeri nyeri. Nyeruwa ribu. Nete ne moronga. Kote.
1: Abibia mukasa ka. Alobo ranga luluka bugebi ushita he. Omu majisa. Mukatuka majisha matakumba mosha yera kwa bendo. Nokoreta mukabia mayayo. Mwa matavetu vietu vi. Bitakuwa vietu sisi wawili. Yika ulamo kumino inivare. Bano yu anivarisere debie kome.
0: Kumino te inivarisere debie
1: kome. Ndiaranga kumukabia mukabu
0: kamutu. Kope kawi yawe.
1: Kwa mkawa za mwate, ebendo mkabe mkahu levyo. Mkande shatundabi sayahe. Iwale kumukari ya kagenitu mika. Na huwa yetu mika uwen. Mkande shatundabi sayahe enu.
0: Alakini kwa nenedi. Magumu yako, magumu yako. Kazi yako, kazi yako. Kuendelea kwangu, kuendelea kwangu.
1: Kwanduku yako. Nerio hakukone. Kisi munafanya kama kosa. Inyomu kareki mwatamu kabarikibwa. Umukari. Na mundu warego ngosa, ego muka gani kashi, ngoko ikatumika, na yinya tumika, na lobo rangelu ngera, ema meba na mapato, duble, ego ologo liyabana, na lori liyabana, shilo ngera kwa yama bibi ya duble.
0: Kwa ina ene, na mwandere kwa mukari wa inafanye kashi.
1: Na kukwabe kwa barimogane. Na kule pari mia bano mia kaka nila bagali wabu. Uyo tata
0: Mukari wa yene mubu yanga. Muka anda na yo monzeri wali vya wanduwa nimu mujibi.
1: Abobo ya kwa utakenda po tieta yetuwe. Abobo ya sebubu ambana liyo. Abobo kanda wanolobo ranga. Owe ngewa mondo bobo ya. Kumbi mukari nye shicha mulume. Inye kushicha. Inye shicha nanana chihanda. Narino lobo rangi nyabanalo. Emiatsi ya vyandeke.
2: Baba batoto.
1: Utichin.
2: Saye.
1: Utichikan.
2: Tasi hae na ya biri hikano.
1: Tale tasi.
2: Yone kondra na biri sunge kazi yo
1: kwa enje. Kondra yachi. Kondra yachi.
2: Sunge kazi yo kwa enje. Kuna kosa tu sinyatire yako. Sinyatire di partener.
1: Reke rao. Sinyatire di partener.
2: Ayulia
1: kubrat. Uyarundi kashi. Nend.
2: Ni maisha enye tu kuna enje.
1: Maisha wahe. Aba naba kadiba katungwa nande. Oiga kwa dumuka ina utedro eritu mikanen.
2: Babare meriba na hano.
1: Bahe.
2: Lakini unapenda katuna niko na kulomba kitu kila wakati.
1: Mwanya.
2: Wanamata kama kitibu ya kukata makucha tami.
1: Chitibu chana. Lakini madam, rekana kubwela. Inje shina nzire mkari wage. Akabwa mbana retukanda elua usana nekashi. Ekashi ya sakera. Na inabidi kutahia ekashi ya onenetongra hano habana aranye botera na rekole shukashi shahano eriba mwana na ukendu kaluwa hano ukahenga kandu yote kuwe nije ambo kandu kapokaralunga
2: ndakuwa napokea wisa dolari hile kwanza hiko prime nero salere taonekana muproje ya kupasula balabala
1: madame yeah mukani ya mukatule balabala wisa dolari.
2: Sila kile kwanza njoo prime.
1: Prime.
2: Mana ake salere sasa itaonekana na tuku muexekisi ya
1: kwanza. Mana ake sekandi vya shina nukwa.
2: Nijui ya maisha yetu bora.
1: Ba sasa madame. Kani nashitaewe kalabe kumumauni je.
2: Ye kalabe ati.
1: Ye kalabe kamiatse mene. Neribu ambana rio. Omundu wa mali iremu kariwe wa aya kole kashi yomoni je. Basi omote mau kami omote menya na hire. Nya nabre kalangwa na uriba mkabisa na makuli racho nenda kwa nene wisa dolare nene franga
2: unama ndisi nyano siwa ndisi nyaho
1: shina ndisi nyaho kwande abiri umamu tuwa wage vya manyibu rabatirie kwande biobika abika kolekei nga sunda wakuita shina nga sinyeriba manario nama sinyiku mkari waga neru wagenda yo neru niluni kusinyeye kwande tia neru uwande tu eri kusinyaku inje. Achu ya ni kwanzi.
2: Kuna wazaka hatuna hekima na hakili.
1: Hekima yachi.
2: Samo sebane atu. O Mungu yuka tutega ya. Itu ne fidele. Lakini mukatu wazera. Ebyo tutekona.
1: Yeah, o Mungu aline chombo chizaifu. Tuwa barafu mbala mwlebyombo vizaifu. Bakandi yaba maa.
2: Mwana muke njo chombo chizaifu.
1: Mwlebyombo vizaifu nao.
2: Mwe mwenye tuletoka na wei hapa musoko. Unaenda nuko naangalia mwingine mwanamke na niko pembeni.
1: Naangalia vya lutsimba vya mbita tena mabe ko ralo luka ukambalalo luka ko hamba ko ndeke ukabika dinjango kwebe kadinyina ti
2: mukaliwana taeminya mukali vya lochemba une mure byango ko kadingaya
1: na nabili bete ngo ko kadingaya wa mabe balalo kwa nana kwa nidi na ene ngande tsema baba ka mukachipa wa malaba
2: se baba
1: ya aba me kondra ya weshi nanga sinya ko yo mamusoni kundi ninashi ngo ko na mabi sinya ko yo ko hano ari ne mabi ku hitia na etia ina mabiku hii itia.
2: Aone ketesho mbangu wa siku wange.
1: Nama ketesho neti.
2: Niri mukari wa ulakini na inene na madruwa na maresponsabilite wange.
1: Na inina ute responsabilite yoko ewe butibu nario. Ewe ukandi ya sene ruwa niye mboze. Sasa nisepa sepa. Hey. Nario achogo menye shide ndisi nyokodu kima ya weyo. Ushigare hanwe kashi ya unishi ya la hanu. Kasu ndawa yako la kashi ya chete proje ya takula shobalabala. Wabara mutokonye. Atita kula balabala
2: tam. Ushigalu kwa rengekani.
1: Na yate shina nirengekani ya.
2: Nimu sana na maisha watu mabuya.
1: Mabuya wa hikuwa mabuya. Bakani ya mabuya waka kukwa la kwa matsetia yo. Ukanibuwa utichi. Ala. Nangana tulangana baratase minu inje. Akibuwa dijiku. Mukaliwa inje ni hite mukaliwa. Nisinye. Lakini wisa dolari. Kana nalara nene. Wisa dolari. Fua de mile mara mwe mile sisa. Fua katre deja mara mwe atruwa mile kumbie. Ya mbaba mkatri mili. Mbaba visi nyakosho. Esha kuna mdera kwa nani aka projima. Lakini muka lisha kenye gonera. Lufaranga lushu luka ndia tiye prime da ngurajema na ruba hane salere. Nero ama bedabi ya kaba nishu sheshi. Esha ndane gonera.
0: Baba. Nere hano nabrebu langa ni yire nyete.
1: Kuchino trahe.
0: Hanie kazi yewe nije. Walairi yoko mbaba. oyule ngachipao. Lakini umuhari yeka kangana ya demai, hini ashi ngane mwendili omukola no mwenye kote. Kandi ya mabili yao, omunyumba wewe, ebu liya danje, kundi akana ngamukari uwe yekashi.
1: Na kukawa za kote, wa mabesha gane ranchipao ye yekashi, ukawa za kote ya kandi shiata enu. Na ye bibi ya penduwa be apa gararero, kau nashigo otia. Ehe wa muhi kashi, tokande mupembelesha, esha vya kajira jirati ya mukari kukuwe ukonde. Haneko nina maoni se, awa kanzi riba tukumbe, inyalivi, eshike unea bone kolaboraso, aveke vozafa, aveke vofa, aveke tafame, aveke jana shapa kwa, ibali bibi ushevyo, waka kontrole, amaduro kuku kwa.
0: Konde ye, aketu mikomoeni je, eika watika ya wapartenere, neleta, ereha abakimbizi, wakario, nemiambalo.
1: Inga kwe.
0: Yeke vya superviseur.
1: Iro lo tata ee.
0: Nene yobo.
1: Kashi yishigire kunduwa nene.
0: Akakaga neramu kariwe ye kashi. Kwa muwana yengawa zandemeno na yanganaga no mukolano mwenye.
1: Yehe. Avalo mesewe gana mukolano. Ukane taramu hayu kili vyanga kande ganayo. Naho ekashi yeyo kabisha yetorere kumu hayo.
0: Kepao.
1: Ya.
0: Ekashi unye mukola yonde.
1: Mukola ekashi kwa nene.
0: Lakini. Etibi etuka kola.
1: Atuku.
0: Eyuka menekiraba kaliwa vene. Neheseka hererere umubiro yeko wawu. Ukale vya mohionga mune. Eya nabre vya ko.
1: Atuku je suis chef. We? Wanamani uwa?
0: Chef okoba na vene.
1: Kukaje vene. Wakati mina taka angaje moto. Ngani muangaje niti akalite dekibo labo lomu jato.
0: Wana ereta habanrube mustahada we vya liya nesionjembo.
1: Oui.
0: Uwa iti yebio kota.
1: Dabaru tipa seori. Ewa laba haria. Wanamu uwa. Omundo asa kabu ya seke. Seke baneka. Seke baneka katia bolo bolo. Kabu ya sikilua holo.
0: Nero enzingo ye irikuwe jeto kote.
1: Ayoyo ireko ya koro.
0: One wata some kondra ye nyunga iwire yitiki.
1: Mwebo shino tegu anetina riwe na riukandi anetongera. Kweni inewiri tupa mabe kwa
0: hama. Mbafanya glage yoyo kwa mwari wae. Tukute mwari wae. Ena magula
1: vila ye. Soma buwa utia kwa ndamoka langeranga anganga andana kaseka
0: kari. Ikuwa wautu wakaiba nyuko mustari wakanga wakasa yoko mwate wacheso.
1: Nono hawa ndema kabiba likuma odiasi. Odiasi personel.
0: Odiasi yeka nabyo mundu na nabiji kaputulu wako hotele. Ebirobi ya ubiri moti.
1: Nono mwye chivukutu nari okumbe inabini nabiji putulu. Hewe ina mwanyila raku watuku kameme. Heka watuku. Unapenda tu makuta zipita hivi bora bora tu nario abanduba bakari la retu ya boyira nganga jomondo kombe nyaratu
0: kanyabia etofu ranga nesi au omulo kaita ya mesaada obobati omukimbizi kwanza ni mvulnerable
1: rekane kubere
0: omuprizonye ni mvulnerable
1: wiwi
0: angawia nguvi ni vulnerable
1: wala
0: omukwirwa ni vulnerable
1: wala
0: nadibu we ukamula bayoko njengo
1: e politiki
0: onemo obunya mundu
1: rekane kubere e politiki yikashi wamabia nzote ekashi yao yendele ye esi wa shabi waka kuendi ya gendi ati uwatotu kwa vya na waka libu shabali mukashi wamabia nabo na riba kani tukirishi kashi yondreke yi politike yi kashi unamu
0: okawa zenze ngonga yi kadi sipuri na waka libu
1: ndiki nchimu kadi sipuri waka mnyatabo saa ati honi mkano mewaki inya tukirishi kashi yu hake inya nani matokere kwa leka andeshanga shakola na madega manen meka weta nere mundumu ya hivi bo narinya kola madega shule ngiri yetu
0: mwati ya kari
1: nariyo naho vya vyo aso shesha njitongara malangrata mwati watu hivi na hivi na hivi ewa nani shicha
0: chepao abiritu kekashi
1: kwa vena vete nanda malangarane muloha no ale mwasa na muravata he pada mwumurata moyo
0: lakini hanie kontrole eye kandevya ne kontrole yeyo de maina ya abiritu kekashi
1: kame muna
0: malereze made mai aso mire drua wangane ya
1: amwashoma kushaka akabwa foka
0: na wangane ya de maina shafanya control omubiro byo mugalao kuwao ebyaka kola
1: akakola be kwena
0: ago nyatsemebe
1: akakola be
0: ni waresuyira
1: akakola be kwena ago
0: abambesa nabakali babene abakimbizi nga eshongubi abakwirwa akatsukala byabo kale kepare muna baho musada
1: abiye kayirate rila
0: ebyo byakakola
1: rila byo hayenota
0: akaka berekrabo motiumba nero enakola kubukubirina orone mesada
1: erushe langiri hanga kwa kayilaga ni yugo nagwana batahe iyishene lagana iyo mungu lagana
0: tata iyeno murafiki uwo omurafiki uwo naye anima nire proje yere tule balabala na yuka sunga omobuli kardie aneyo nakase kakutse mumama hoba kaule
1: mushikishi wana mawe gendane shorongo huma ukabia shoro ya kabere elio kwende bakage ndabatia oh yu yu nete ndirie chibago mechibago wanabene na mundu hano enye nalwere reni ama mute ndia tuko basa
0: suwa nama langera suwa nama langera elio chepa wabi ya kaga nye mukali wewe vyabe nye omomuto wewe vyaka kolaren
1: Ndi kwa umukali kayo liyana jitu ndiki reno.
0: Ndi kwa haho.
1: No umukali kayo liyana mukola mukala no gondaki. Manda tera hano hakabuta. Ako mutere. Ama nda tera nako boshara. Nama wanete. Ama nda tere nama guta. Ndi omwa liyono yu kabisha. Ashikiwe. Oh mungu wa mutu mule. Shio yana mutu mikanda kia batahe.
0: Nerewe chongasa omobio shebio. E kontroli ya mabebia umukali uwe na ne. Omu ekipe yo. Ege fanya desante. Chepa wama betu wa romo botembishe wati mukari uwe yuri ya mui romo katu eko.
1: Narikuwa na yu mukari yangana chata kwa mulu mayu mabu mu.
0: Nekondra.
1: Nenu nye teka mulu mekoku
0: kwa mulu. Wakaso ma tekste eye kondra nga ikawwe yititi. Wabaso ma megambo ye eye kondra ibalebi ambu. Tuleba ye oyuka kolebi rino nonga nga yiru hati. Neru wama bu uri yomo botemba.
1: Nariuwa yu. Nariu mukari nye kuhilomu. Yutata Alo manzasiru, nalikuwa ninyu shimata muhana, shimata hana chepago.
0: Chepa wabili sanjia bira.
1: Ama balilisha bibaba
0: batemi. Esho frangale nwaka fanya maproje na basungu. Shanga shabi ya hotu lutoto kai pika pika tuka ya komutanga.
1: Tame, echimu wache kana sekoloyo. Mumu hana mumbura mote, meveri ya mevi yeyo, ya magendele ya nayo yeyo. Ikendi mwitisha, areke tabe ya mpaya, ila yiko tabe ya mpaya.
2: Wama irande kukasa, wikari yaho. Wikari yaho.
1: Okuchin.
2: Tukwa kuberekera ano, hali mwate muho mamubi, huka uka kolumubiro yikuwa.
1: Madame. Madame reka kwanza.
2: Tia kwanza foye pembeni.
1: Madame.
2: Hapa tuku mkasa.
1: Madame. Madame reka kwanza. Madame. Ano, kulumubiro yao kwa nene. Neshuka ni kumbiro ina kwae kwanza responsibility tbo oyone madame wake ni kwamba ukalua nyeba rekira chelo maloma se wangasha sakanage donge kundi ulio mukashi na ukanyikanga na karatasi tunera nyete
2: unajua yo museka ametosha mimba mbili unajua na huyu
1: ndio
2: anasema ulimutia boketanda ya hoteli kule chini kusudi mupatie kazi na rafiki yako na alipitiza mumama wabatu kuketana kusuli ya mupatie kazi
1: reka madame chiwe shimbo kwewe wa mabishe nyitu lukari ene uka ya muka madame
2: nga kwa memega mbongo kuhi kabu
1: nere wabakani uwa mbakani mbaha
2: nere wabio kanyi wazira vio vya maku
1: wa mbongo mana kukakole chini iga echibi nabi inga buwa kere
2: kedi ile kondra tutaja mwenyana eshanje mwili ya mwengine kondre makuta na kondre mwili juo mupatie kazi ama musaada sherti atoke kwanza kukazi na
1: nari wanzi rekashi ya yehwe
2: njenga buga
1: wanzi rekashi ya yehwe
2: njenga buga
1: liba yebi uwe unaudio kwa
2: beretashi ne tekste ekle
1: areka madame abiyo tukendi tuka kendia kubiyo kweka liba yebi ebe reta enani shufutushi osashu sinu nao nalia kundruli bwone nje mwome wawo
2: katuma rapor
1: katuma rapor
2: kwa kazi
1: mwakari haki ya mungu nje donge abiyo nakana shibi yebi
2: fuzete na
1: abiyo nakana
2: Vous êtes dans mon bureau. Toute violence basée sur le genre. Wamani ukakore saya bakari bomuhanda. Kutena bakari ibakoresha
1: bomuhanda.
2: Sherti banakuwa condamné selon le texte.
1: Wanzi na nebohawe.
2: Le texte yeye kakubuka.
1: Nakubula ye. Wanzi na nebohawe.
2: Nianzali yao.
1: Bo ayuka de no se test and text and
2: Nje ni yashafanya control.
1: Ukakole control hiyo. Ukakole control hiyo kundi.
2: Je suis dans mes tâches.
1: Oui, tu es dans ta date tâche. Ukakole control hiyo kundi.
2: Je fais le contrôle dans les bureaux des chefs de projet.
1: Bona wanzire kashi ya yehwe.
2: Na wanzire kashi ya yehwe.
1: Bo, si wangali yekashi ya wayekawa, injengana ta shigala, obunyimba abantu tukahimbamo madame. Ari ndo ngitwanzire banyite betako madame
2: kwa nane kwa nane. Kwanza wabere nyiko serahadabu.
1: Ayachi.
2: Au shonga la bambu. Voye. Iko na bwana mubaya wa kupitiza banabake babatu. Kuketana mbele ya bambu musaada makazi.
1: Munaga nebiniti. Ulebeba kwa kanya blikere kwa sholwase kwa. Madame. Erwe nzira bani njitipa tako kwa nene.
2: Sele le texte pura vujije.
1: Ukasinye ayi mama. Mama njitipa tako tu iwalua mnye nangonga ko. Biyama kwa raho. Ikwa nagutani. Omuka liyeka kolomuko la nogu kuwe kukondake. Alakini ya bandoba genda jitejiri. Ikwa nagutani vya hoche pako ama luli.
3: Vama kuhekashi, iwe shiche kontra, ngoko jibu jire, iwe shiche evi hendi jire, akwa chibaruwe chuhujishi nyajako, ikwa kulangere, aho vama tualano. Yo, vama veyamo vo habo sana, erigendia mapanya rode, kandinye nagujo kwa veratase, evi bujire ngoko, amuduanga jibu, ikwa erinere heno, sare.

Sana shukrani kwa wasikilizaji wapendwa kila mara sika Mungu tangu saa 3:30 hadi 4:30 kwenye radio Tembo Moto Tembo Beni. Nafuatilia vipindi vyetu vya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa, ambao leo sisi kama waganga wenye naelewa mambo ya lishe bora tutawaelekeza kwenye malisho, hasa tukifuatilia vitu viwili. Tutawaambia malisho ina gharama ngapi kwenye afya ya binadamu. Ya pili tunafuatilia nukta ili tuwaonyeshe na tutambue pamoja ya kwamba malisho mabaya hainge kuwepo. Watu wa buaki, watu wenye wanaitwa malnutrition et sévère, hawange kuwa kila mtu akajichukulia maneno. Tunataka ongea hapa kuhusu malisho mazuri tukigombanisha malisho mabaya. Kwa nini wamoja wetu hasa wale wa vijijini wengi wana kwa shorko, wana bwaki, wengi wanagonda? Ni kwa nini? Japokuwa wanaonekana hama wana bwaki, lakini ile inaitwa marasme. Na elimu ya leo imetia vyote viwili kwa pamoja, bwaki na marasme, imetia fasi moja, imesema malnutrition et sévère, yani wale wabwaki wanaonekana wazi avec de chevelure frisée, machafu na kuwa makubwa makubwa, wanavimba kwenye miguu mpaka mikono na uso, wale tangu zamani waliitwa watu wabwaki. Na wale wakugonda sana wanaitwa, wanasema wana kitu inaitwa marasme. Lakini yote mbili ni malnutrition et sévère. Japokuwa inaonekana vitu viwili mbalimbali tofauti, lakini yote ni natokana na malisho mabaya. Yaani français meleta raccourci. Nasema ni wenu wa kila siku papata deni kiwa nutritionniste de grande formation, nami nikiwa moja wa wale wanaohusika na mambo ya ni bora kuliko ikiwa lengo la kwanza lakini. Somo yetu ya leo nasema itatuonyesha faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Mzungu, mtu mweusi, mfupi, mrefu, what? Tuna mwili mmoja. Na mwili huu tunafahamu ya kwamba Biblia imesema, ni Mungu mwenyewe amesema kwenye Biblia, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni mpole sana. Mwenye rehema hasa ni mkarimu. Anasema mtu atengenezwe kwa mfano wake. Tumtukuze basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio hapa Bwana, tunalitukuza. Tunakuomba Baba, tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye mwenyewe mwalimu wa kweli, aongee kupitia sisi kama vyombo na wasikilizaji wetu wapendwa ambao unawapenda zaidi kushinda sisi tunaowajua. Utufungulie akili na elimu, hasa hekima, ili wewe utukuzwe milele katika maisha yetu ya kawaida, kazini hadi mezani, hata kupata usingizi. Uturehemu saa mara nyingi tunaenda mbali ya matakwa yako tukitumia chakula ambao wenzetu wanao lazima. Bwana, tufundishe siku moja utagawa chakula pamoja katika ufalme wako kupitia chakula ambao tunagawa hapa duniani. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele, amen. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. La question principale de notre thème du jour inauliza,
Watu wanajua nini kwa malisho yao ili saidie afya yao? Wenye kutusikiliza au ule utakayeongea naye baada ya kipindi, sababu kipindi yetu ni ya elimu na ni ya watu wote. Kujikinga ni bora kuliko. Tukifahamu ya kwamba lengo la kwanza la kiganga ni kujikinga. Lakini kama umeumwa, lazima utafute daktari wako. Uende kwenye hospitali nao kuwa karibu nawe. Wote wana elimu sawa, japokuwa utafauti kidogo kidogo. Wanasalimika waganga wote. Tumejifanya wazamu. Baada ya masomo mingi, tunaitwa wazamu wa waganga. Na unapofuata vipindi hivi, unatusaidia uzamu wetu. Unapouliza, unatufurahisha kwamba tuna kazi, tunapendwa. Na utakapopenda kipindi hiki na kusaidia hadi mwisho wa maisha yako. 0994-00-67-13 La question principale, que 0994-00-67-13 0-82-44-9-38-27 0-82-44-9-38-27

question spécifique, et après tu t'en viens chez ma hypothèse. Hypothèse ni ile, tu taulizana. Na hypothèse ya leo haiko tena doute, pana. Haiko tena masito. Tunauliza kitu na tunapana nusu ya jibu. C'est vraiment scientifique, une forme scientifique. Ya tatu tutaonyesha object. Donc lengo tunaofuatilia katika vipindi hivi. Yore l'objectif général, objectif spécifique. Surtout ile mbili natosha. Question spécifique tauliza. Vinyume gani vinavyopata watu kama hawatumie chakula kwa namna inayofalia? Vinyume gani ambayo inasumbua watu au inapata watu kama hawasitumie chakula gisi inayofalia? Sababu tutaonyesha namna ya kutumia chakula. Kwa resume kidogo, vumilieni hadi mwisho, tutaleta kitu nitaka score de consommation alimentaire. Kusudi tupate kuonyesha kwamba hakuna mwenye tena anaweza sikia bwaki ulimwenguni. Hakuna tena mwenye anaweza ingia malnutrition gisi severe ulimwenguni. Lakini nitawastusha, hata mimi mwenyewe nastukaka na sipendaye kusema kabisa ile percentage. Wakati ukasoma maraporo zengi za ONG mingi ambao zinachurulika juu ya malisho duniani, hasa UNICEF ambayo inashurulika na malisho na masomo ya watoto, wanasema Kongo tuna percentage kubwa. Sipendi sipendaye kuisema hata mimi, si alse kuna pale la fragile scientifique. Sababu gani? Je suis indigné wakati mimi nasomaka ile percentage, na mingi tunaletanaka ubishi na walimu sitasemaka. Iko mingi wanasema si wa kongomani tuko malnuri zaidi ya 50%. Inanisumbuaka sana. Na ni moja hapo ilienda nikasoma masomo ya malisho bora. Na leo tunaleta suluhisho kwenye population yetu. Suluhisho kitu kidogo tu, sio petit calcul seulement. Yaani tunaleta jibu kwa malisho mabovu. Na utawambia mifano fulani fulani, tumefanya stage fasi mingi. Nilikuwa masereka 2021. Kabla ya hiyo ma 2013, 2012 nilikuwa kwa mafasi ingine. Bo, ile nilikuwa nafanya pharmacy, lakini leo tukimaliza nutrition, tulifanya recherche mingi na tukakuya verifie ke hapa kukakuwa pourcentage ya hii. Sasa Kongo mzima itakuwa je? Sisi tukichagua mambo ya ni bora kuliko kuponyeshwa. Ni moja ya lengo ya kiganga, lakini ndio lengo la kwanza. Vile tunasaidia kwa lengo la pili, kama unaugua lazima upeleke kwenye waganga wakusaidie, wakutunze. La question spécifique, vinyume gani, quelles sont les conséquences? Vinyume gani ambao vinasumbua raia wa kwetu wakati wanakula vibaya? Na wanavikula vibaya juu ya nini? Sababu hawajui, na leo mtajua namna kula vizuri. Wengi wanawazaa kula vizuri ni kula nyama, samaki. Ni mzuri kupata nyama na samaki. Sasa na wenye hawana. Lakini wale wenye wanakula samaki mingi, nyama mingi, mtajikuta percentage yenu ile ya yenye tunapata mingi, kumbe haiko njoo ya lazima. Deuxième question spécifique. Quelle attitude affiche-t-on devant l'éducation sanitaire indienne? Watu wanaposikia mafundisho kuhusu chakula, kuhusu malisho, wanakuwa na tabia gani? Wanakuwa na hali gani? Voilà la deuxième question spécifique. Troisième question spécifique. Nos auditeurs qui nous écoutent présentement vont-ils continuer à manger à l'accoutumance ou vont changer pour une santé assaignante? Unapokula ukue mwalimu. Unapomaliza kufuata mafundisho yetu ukue mwalimu. Lakini usikue na korije meza pale pale wakati watu wanakula chakula. Hapa nasema wewe unakula mbaya. Ile na banazoea kutuuliza. Hey, ya de fois que nous devenons c'est pas capable de namuna gari. Unapofika watu wanachangaa baba pale tena, kama eske tena tunakula mzuri. Hapa mtu hakorije yake mtu wakati konakula. Unako

ingoma naweza kuisukumia wazee wangu wale wote mupo, wale wote wanaipendaga kipindi chetu cha disco ambiance ya kabi. Kuna wengine wamesangaa wanasema DJ mbona umecheza hizo ngoma.

0: kati.
1: Ni huruma kwa wale wadada hawapendage. Kama upenda wake enda Buhira huko Bakombe. Na we kaka kama wakupendage unapenda.

Naam msikilizaji mali wote mpo, tunawashukuru nyinyi wote, tunasema asante nyinyi wote kufuata hizo ngoma zetu. Hii nilikuwa kipindi cha disco ambiance ya kabia ba DJs mali wote mpo. Najua kila mmoja wote ameweza kucheza. Kila mmoja wote ameweza kusikia hizo ngoma. Kila mara watu wengi wamesijiuliza, wanasema sasa DJ mbona utupatiaga namba? Mimi nawapatiaga namba, sijawayaga hata kuondia. Mbona mtu anatupigia simu? Hapana. Wale watu wengine wanataka kukubipu bipu. Kwenye bipu bipu, lakini wewe ukapiga live, ukaita moja, mimi nitakuwa connect direct. Upende kusalimu warafiki zako na wandugu zako wengine upo. Kuna watu wengine unajua hii ngoma hizi, hata Tanzania sisi tunafika, huko Sudani tunafika, Burundi huko tunafika, Zambia tunayo watu wanatufataga huko. Lumbasi sasa usisemage huko wa vijana wipo, kisasa tunao hapo Kisangani sehemu gani. Sasa mbona wewe waupendeke kusalimia marafiki wote tu, unajikadia hapo nyumbani kimya, kisha kisha sasa unaanza kwenye bipu bipu. Asante msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi. Tunawashukuru sasa mali wote mupo. Kwa majina nyite DJ Nix Kanzi Kavu MC kutoka Radio Moto Butembo Bene, ongeza kusema Masabonde. Jumapili, siku ya Jumapili inaikuja, tutaweza kwa pamoja. Muyenge ikasa tukashabia kuma isimwa salaa miasi ikashabia niwene. Seleksiona ya tukesha lepa yeka ikinchi enda yiti. Basi, na mama sima. Mti bye bye.